90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Хоризонт.
1: Четири часа, емисия новини. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо. Това съобщи BBC, след като по-рано Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Брюксел задейства наказателна процедура срещу Испания заради липса на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа. Правителството в Мадрид разполага с 2 месеца да предостави на Европейската комисия стратегия за реакция при мащабни аварии или енергийни кризи. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Сроковете за обновяване на плановете изтекоха в началото на годината, без кабинетът Санчес да изпрати актуализираните разпоредби, които държавите членки са длъжни да представят на всеки 4 години. Това се отнася с особена сила за Испания, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив и 99% от територията на страната остана без електричество за часове. Плановете за готовност при рискови ситуации целят предотвратяването на мащабни прекъсвания на тока и смекчаването на последиците от тях при екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво или кибератаки. От Европейската комисия подчертават, че подобни кризи често имат трансграничен ефект и изискват координация между държавите за насочване на електроенергия към най-засегнатите райони. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес отбелязваме Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието. 2 октомври е избран за събитията, тъй като е рождена дата на Махатма Ганди, известен с идеите си за ненасилствена съпротива. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Изчисления на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, както и изследователската платформа «Нашият свят в данни» сочат, че най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици биват убивани за храна всяка година. Призивите за подобряване на условията на отглеждането им се увеличават през последните години. През 2020 Еврогрупата за животните предаде на Европейската комисия близо 1 милион и 400 хиляди подписа с искане Брюксел постепенно да забрани използването на клетки за животните в селското стопанство. След това през 2023 над 1 милион и 500 хиляди европейски граждани настояха с подписите си Европейската комисия да забрани отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. България отбелязва Световния ден на селскостопанските животни в очакване да бъде прият внесеният на 1 октомври законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив

0: на ценни кожи на територията на страната.
1: Има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи. В България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без законова забрана те могат да се появят отново. Тези ферми причиняват страдания на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве.
0: Заяви за Хоризонт Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, което работи за подобна забрана от 2017 година насам. За новините Мария Петрова.
2: За времето Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Завийте ми лято. Ще взема за вкъщи каквото остана от него. Всичко ще взема. И райските гледки, и влажната жега, златистия пясък, неказани думи, път, хоризонта, вълните. Завийте ми лято. Да имам в мене шума и вкуса, аромата, а живия спомен за морския бриз ще пазя до другото лято. С този стих на Елеонора, под това име публикува поетесата в социалните мрежи, ви приветствам в По първи петли. Добра среща, уважаеми слушатели, в първото за октомври петъчно издание на предаването. До 6 часа с вас ще бъде екипът на Радио Шумен, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви приятни минути с нас в следващите 2 часа.

Още не са заглъхнали емоциите от пълният с поводи 1 октомври, който, както знаем, бе ден на музиката, поезията, фондациите, дарителите, пощенските картички, кафето. Беше и ден на възрастните хора. Днес в предаването ще ви срещна с няколко възрастни, но достолепни българи. Малка част от героите на нашето време, защото не губят куража си. Не падат духом, дори когато светът отдавна се е превърнал в бездуховен. Държат се изправени въпреки десетките проблеми, които ни притискат надолу. Не спират да вярват, нищо, че повечето сме изгубили вярата си някъде по пътя на изгубените битки. Не спират да ни подкрепят, нищо, че те самите се нуждаят от подкрепа. Не спират и да ни вдъхновяват с умението да се борят, да творят, да се справят, да живеят, да побеждават годините и възрастта си. Първо ще чуете професор, полковник от запаса Станимир Станев, който ще разкаже за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти». След това ще ви срещна и с професор Антуанета Момчилова от Русе, един от участниците в Дунав Ултра. За поредна година 83-годишната дама измина 700 км с велосипед. След това е ред на дърворезбарят, майстор на иконостаси Калин Къров от Велики Преслав. А във втория час ще чуете и шуменката Галина Златева, вдъхновила около 400 души за разходки сред природата на Шуменското плато. И накрая ще чуете репортаж от шуменските села с коментари на хората за затягането на режима за домашната ракия. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Желая ви приятни минути с нас!

0: Преди дни във военния клуб в Шумен бе представена новата книга «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти» на професор, офицер от запаса, полковник Станимир Станев. Книгата е резултат от дългогодишни изследвания и разглежда неразрешени от българската историография загадки, свързани с лагера за съюзнически военнопленници край Шумен през този период. В изданието са представени нови данни за българските военни, изпълнявали с достоинство задълженията си в лагера, както и информация за точното му местоположение. Представен е пълен списък на пленниците и са проследени условията в лагера и обстоятелствата около освобождаването на пленници. Радослав Генчев разговаря с автора на книгата, професор полковник Станимир Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда, след като почва да падат бомби над София. И първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. И чудеца къде да го направят, всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя едно вила, но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го, пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец е припълнено помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят

0: ново помещение, там където се намира сега паметника на създателя на Унгарска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение, било е склад на трето огнестрелно отделение. Но сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дни отива в Турция с 335 души пленници, а в Шуменския лагер максималният брой са 329 пленника. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днеска, моите герои са нашите военни, които се изпълняват дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанското съпротивително движение в България.
1: Да разкажем по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер. Да. Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
0: Техните самолети са били свалени след бомбардировки на София или основно от Пловдив и Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тези рафинерии в Румъния. И американците и англичаните са бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има доударени, свалени от нашите летци герои и парашутират и попадат в плен в България в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия, и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги пленниците, това е съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. Идват от небето, деца, казали в този лагер.
1: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Кои са тези хора?
0: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. Има един британски по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България била тогава държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен и е докаран в Шуменския лагер. Преди това си го разпитвали много. Това е едната история. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Той има много акции, предоди в България. Превозвали са нервно-паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някои заболявания и умира от рак още 60-те години. Но за британците това е герой. Холандците тогава са били Холандия. Най-интересното, че те са разправили пред нашите военни. Те са заловени през април 44-та година на турската граница. Много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бягат от Холандия в Англия. Е много интересно. Обикновено тези холандци са бегали някак през Ла-Манша, там или от някъде друга да отидат. А тия приятели, да ги наричам, най-напред дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук аз, между другото, съм говорил и с дъщерята на един от тях. Никой не може и сега да каже, чии агенти са били на британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Маршрут е нещо страхотно.
1: Странен.
0: Странен. Тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една. Другият, който е пак от управление специална операция, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек. Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е загадки и факти, защото това са наистина загадки от Лара. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си по жив поздрав, нашите са се държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отделя и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно са се държали. България е била в много лошо положение, нашите са правили каквото могат да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал. И най-интересният образ, аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален поради авария в самолета, но само няколко дена престоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Той, между другото, става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка.
2: Професор, полковник от запаса Станимир Станев за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти».

Вие сте с предаването по Първи петли днес на 2 октомври от студиото на Радио Шумен. За пета поредна година в велопредизвикателството Дунав Ултра участва 83-годишната професор Антоанета Момчилова. Тя измина за 5 дни 700 км със своя велосипед, стартирайки от Видин и финиширайки в Доранкулак. Над 50 колоиздачи достигнаха финала на таз годишното издание на велопохода Дунав Ултра, а петото поредно участие на професор Момчилова в мащабния преход бележи и впечатляващ личен рекорд. Според данните на организаторите, за своите 5 участия в инициативата, тя е изминала общо 3500 км в рамките на 25 състезателни дни. Присъствието на 83-годишната русенка служи за стимул на колоездачи от различни поколения. С професор Момчилова ни среща Галя Савова.

0: Професор Момчилова, какво е според вас Дунав Ултра?
1: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме докъсно след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това е, все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утренни часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за това време 5 дни за мен е нормално и за моите възможности.
0: Но 83 години, това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
1: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започнем обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тежести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
0: Какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
1: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат желание и поставена цел, всичко е възможно. С една добра предварителна физическа подготовка, мотивацията също трябва да е налице. И тогава вече нещата се случват.
2: Последователните участия на професор Момчилова доказват на практика, че напредналата възраст не е пречка пред активния начин на живот и преодоляването на сериозни физически

0: Да направиш иконостас за църква е едно пълно отдаване на майстора да опознае православните канони и да се отдаде изцяло на вярата си, че започнатото от него ще завърши сполучливо. Това казва майсторът дърворезбар Калин Къров. Той е от Велики Преслав и изработи сам целият иконостас на църквата Свети пророк Илия в квартал Зла река в Априлци. Този олтар е един от малкото в страната, който е в натурален цвят. Жулиета Герова ни среща с дърворезбарят Калин Къров от старопрестолния Велики Преслав.
1: Имам удоволствието да съм в ателието на майстора дърворезбар от Велики Преслав, Калин Къров. С много неща сте известен, които сте правил за града, но господин Къров, за мен е огромно удоволствие, че съвсем скоро приключвате с един много красив олтар, който в снимков материал нашите слушатели ще могат да видят. За коя църква го направихте?
2: Така се случи, че се запознах с едни приятни хора, които имаха желанието да възобновят църквата в тяхното населено място. В Априлци, квартал Зла река. Църквата се казва Свети пророк Илия. Те всъщност отдавна бяха вече почнали да я възстановяват, защото тя беше порутена, те се посъбрали така, смазали плочки, доста средства са бяха вложили вече в нея, но решили, че трябва да има и олтар. Аз бях избран да направя иконостаса.
1: Това е голяма чест.
2: Абсолютно, да, разбирам, защото в момента има и такива много съвременни и модерни технологии, които го правят ем по-бързо, ем по, нали, с машини, рутерите, става и по-бързо и по-евтино, но няма, не носи никаква топлина, не носи никаква душа, няма човешка топлина в него.
1: А виждаме ръцете ви, отрудени, и ръце, които, да, мазолести, но пък това ви коства всъщност целият труд и безсънните нощи. Кажете, какво се наложи да научите, за да направите този олтар?

0: Ами то става с натрупване. Не е нужно да научиш точно определено нещо, за да правиш точно ултар. Има си канони, които трябва да се спазват. Просто трябва да имаш търпение да работиш и да се вслушваш. Всичко е около нас. Трябва да се учим от всичко. От колеги, от приятели, от познати, от всякакъв един разговор да извлечем най-доброто. И така, когато имаш цел, те и въпросите и отговорите идват сами.
1: А какво вложихте от вас самия?
0: Вложих време. Вложих време. Исках така да оставя нещо след себе си. Все пак не е малка работа. 8 метра на 4 метра височина. Доволен съм от това, което свърших.
1: За колко време?
0: Повече от година съм го работил точно това. Колегите казват, аз го правя за... Примерно, ако става дума за един портрет художници, казват, аз го правя за 2 часа и 20 години ставаш преди това. Няма как да го направиш за толкова време, ако не си го работил преди това.
1: А вие от колко години всъщност се занимавате с този занаят?
0: Не съм ги броил, отдавна беше. Бях на 25-6, сега съм на 60. Работих при майстора, местния майстор дърворезбар Иван Димитров, който ми е и ментор и още си поддържаме връзка, чуваме се по телефона. Той в момента е в щатите. Там работи, там се живее, там е вече устроен.
1: Има ли някакво по-различно усещане, когато работите един алтар от всичко останало?
0: Разбира се, значи всяко нещо, което се работи, има връзка с поръчителя. Значи той, ако ти е дошъл да ти каже, искам да ме направиш подарък за сватба, едно е настроението. Когато работиш алтар, вече там трябва малко по-друго да се уединиш и да... Всичко е различно. Едно е да правиш подарък за, да кажем, за рожден ден на детенци. Нещо палово. И всичко се отразява и върху подаръка, и върху моето настроение. Различно е. Всеки път е различно.
1: Тоест трябва и добра интуиция.
0: Да, трябва да се настроиш прямо това, което работиш, защото то не става като на шир потреба. Трябва да влезеш в ритъма на модела.
1: Алтара наистина се е получил красив, но пък няма как да не ви попитам и за нещо друго. Доста дълги години вие правите кръста и за Йорданов ден.
0: Да, да.
1: Тук в Велики Преслав. И не само за Велики Преслав, и за Шумен.
0: Да. Ами аз вече не ги броя, но али това нека да мини така без много обяснение, защото аз го дарявам, той е кръст. Просто съм казал, че аз ще го правя, докато мога и докато съм жив. Не искам да го навирам на хората в очите. Просто един кръст с разпятие, който го фърлят и родава ден в ръката. Аз съм решил да го правя и да го дарявам всяка година. Това е като някакъв дан така от мен. Да... Най-често сърдечно, не искам да шумя по този въпрос. Това си и мое решение. Някак си, как да кажа, усещане.
1: Добре, да се върнем и към алтара обаче, няма как. Какъв е канона, след като вече сте го изработил от тук нататък?
0: Трябваше да бъде готов за свети пророк Илия там за празника местния. Той вече е осветен, преди да започне да го работя, трябваше да направя проект, за да може да ми се даде благословия. Да започнем да го правим. От дядо Владика. В април си е Ловчанския митрополит. И след това вече, като имаш карт-бланш да работиш, работиш до момента, в който го свършиш. Значи много е лошо с сроковите, защото винаги се появява нещо, което не се случва както трябва.
1: Като оставим тази част на страна, какво е всъщност вашето удовлетворение от това, което правите? Защото дървото е много фина материя, колкото и да изглежда здраво.
0: Дървото е много по-добро от всички други материи, защото то е топло, то се работи лесно, то е цветно, то е по-добро и от метала, по-добро и от камъка. Дава топлина. И сега, всеки човек си има някаква мисия на този свят, не сме дошли случайно. За мен удоволствието е от това, че съм оставил нещо и след себе си. Пък върха на резбарското изкуство е да направиш олтар. Всеки може да направи шкафче, пано, гривничка, пръстенче, но нали, това е вече най-мащабното проявление на дърворезбата в иконостаса.
1: А какво точно от самия иконостас, когато го работихте, ви доставяше най-голямо вътрешно удовлетворение и го усещахте по-различен начин? Кой детайл?
0: Имаме табли долу, те са по канон, горе лозничката също е по канон. Долу-горе нещата са подредени по смисъл. Бих казал, че лозничката така ми доставя удоволствие, защото като ажурна дърпа поглед и прави добро впечатление.
1: С какво послание го правите пък и вие към всички хора?
0: Посланието да бъдем единни, да бъдем вярващи, да сме обединени, да вярваме и себе си, да вярваме и в обществото около нас. Да бъдем по-смирени, да не бъдем чак толкова капризни, а да бъдем по-трудолюбиви.
2: Минути остават до новините в 5 в програмата на вашето радио, уважаеми слушатели. След това срещата ни в По първи петли продължава с още от анонсираните по-рано срещи. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерта в зала България, който започва в 19 часа. Програмата включва честването на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерта за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич, както и селекция от операта «Кармен» на Бизе с солистки певиците Стефани Кръстева и Мария Радоева. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание.

0: Испанският крал Фелипе VI и съпругата му Летисия ще посетят Селта и Мелия на 13 и 14 октомври. Визитата ще се осъществи след двумесечно очакване на фона на сложната миграционна ситуация в района и строгите мерки за сигурност. Подробности за планираното посещение предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Посещението ще бъде първо за Фелипе VI в ролята му на държавен глава. Предишната кралска визита в двата автономни града е осъществена от баща му, крал Хуан Карлос I, през 2007 година. Испанските медии коментират, че предстоящото посещение е особено болезнена тема за Мароко. Африканската държава отдавна предявява претенции за суверенитет на двата автономни града и се очаква, че кралската визита няма да остане без отговор от страна на властите в Рабат. Преди седмица Фелипе VI определи неотдавнашните събития като неприемливи и обърна внимание, че границата при Селта е не само испанска, но и външна на Европейския съюз. В часовете след нахлуването на около 80 000 мигранти през граничния пункт Ел-Тарахал, кралят изрази своето възмущение от ситуацията и призова за предприемане на мерки за овладяване на кризата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: Тази сутрин слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 25 минути и ще залезе в 19 часа и 7 минути. Денят ще продължи 11 часа и 42 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 15 минути и ще изгрее в 22 часа и 44 минути. Фазата е един ден преди последна четвърт. Най-ниската температура на 2 октомври в София е измерена през 1914 година 0 градуса и 4 десети, а най-високата през 1952 година 34 градуса и 2 десети. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Първият октомврийски петък на 2026 година. Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на радио Шумен. Добра среща и добро утро, слушатели! 2 октомври е Международният ден на ненасилието, но нека не забравяме във всеки ден от календара, че добротата започва от нас, от думите, които избираме и отношението ни към другите. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, оставаме с вас до 6 часа, за да ви срещнем с една шуменка, вдъхновила стотици за разходки сред природата, и да чуете как жителите на едно преславско село реагираха срещу затягането на режима при домашната ракия.

0: Една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това е успяла да направи шуменката Галина Златева, която през 2021 година сама следва режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно. Решава поне веднъж седмично да ги споделя и с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движения сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 души. Ивелина Иванова ни среща с Галина Златева, която по образование е икономист, за да ни разкаже за началото на идеята, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване.
1: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва от там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери.

0: да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
1: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
0: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
1: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
0: Колко е хубаво да си на чист въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато си знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
1: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
0: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се е отбелязал, започнаха да идват нови хора. Стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
1: Имате ли си любими места? Къде най-често за 5 години?
0: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете. Тръгваме по пътеката на здравето, която минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотел Орбита, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
1: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
0: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Тройца и село Хан Крум. Може би там направихме около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути. Пиша предварително.
1: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка.
0: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто, обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли, в един момент виждаме една голяма група от мъже, мисля, че бяха облечени в камуфлажни дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с Буички.
1: Буички, да.
0: Да. И ръководителя на групата се приближи до нас. Питах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказваме, минавайки оттам.
1: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
0: Случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни упъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, на ходещи хора.
2: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и достатъчно голямо, за да продължава да ни изненадва. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в закона за акцизите, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя и в обекти със стопанска дейност. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през миналата година предвиждаше производство за семейна консумация до 30 литра годишно, но след обществено недоволство проектът бе оттеглен за преразглеждане. Как реагираха хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на Великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Болен въпрос. Ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
0: Колко литра ракия правите вие на година?
2: В Испания.
0: А вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
1: Още къде бях тук.
0: Затова ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
0: Посегнах.

0: пуснаха на най-милото ви.
1: Да, да.
0: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
0: Сериозно ли?
2: Бира, пия. Да.
0: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
1: Какво да правят? Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
1: Да.
0: От какво отклонява вниманието?
2: Актуални теми.
0: Кои са те?
2: Еми, мизерията. Кое?
0: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
3: Оле, не да сварих.
0: Колко ракия сварихте?
3: Към 20 литра.
0: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
3: Еми, кът стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от лозята и от смите, дето ги имат.
0: Е, те и сега си правят.
3: И то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
0: Как го коментирате вие?
3: То е ясно. Монопол.
0: Да кажем, че обложат...
3: Монопол.
0: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
3: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
0: Здравейте, вие правите ли си ракия?
4: Да.
0: Колко си направихте тая година?
4: 200 литра.
0: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
4: да
0: в закона...
4: Да си гледат работа, който дойде у дома, вадя пушката и го гръмвам. Няма да се занимаваме повече. Ами той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
0: Как се казвате ви?
4: Аз съм Димитър.
1: Скоро бях във Варна в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Туито, тъй.
2: Никой не трябва да посяга да, на ракията на българина.
4: Никой, всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не е да се напива.

0: Да правят проблеми.
1: Ама ние знаем, че българина доста пие.
0: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
1: Искам да кажа, че по-масово пием.
0: Да, да.
2: Сух режим ли иска да правят, бе? Както едно време Америка, американците...
3: Попитаха. Америка,
4: в Русия, той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
5: Не. Недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
1: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам,
5: да.
1: Ракията в хладилника и в мазето.
5: И навсякъде.
1: А някои казват и с пушка.
5: Да, сигурно. Има и воинствен.
1: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
6: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашния ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща, нелицеприятни.
1: А повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
6: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряне на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той, ако не я хареса тази ракия, няма да изпи или ще я превари, или ще я изхвърли, там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контролът трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
1: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
6: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
1: Ще има ли резултати този път или българина пак ще си отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
6: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните 10 години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
1: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да се свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
6: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола са произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
1: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
6: Никой няма да пие лоша ракия, като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментират плода и да го изварят на ракия.
1: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
6: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората не остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздото. Така че годината ще бъде много добра и за нас, и за производителите на домашната напитка.
1: До началото на зимата ще има работа за вас.
6: Да, определено, да.
7: Калоянчев, как каза във филма? Ръке е имало преди нас,

посрещнахме заедно първото петъчно утро на октомври, уважаеми слушатели, и до изгрева остава малко повече от час. Завършваме с апел да пазим традициите си. Те са връзката между корените ни и онова, което оставяме след себе си. Пазете и духа си висок. Подавайте ръка и намирайте време за хората, които обичате. Пожелаваме ви топла и светла есен. От Розалина Райчева и Христина Димитрова, бъдете здрави и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа на 2 октомври петък. Новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия днес, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата, съобщи говорител на комисията.

0: Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръстът на цените. По този начин Вашингтон заплашва да ограничи износа на американски дизел за Европа, ако европейските страни откажат да освободят гориво от резервите си. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блиц-контрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София Божия Премъдрост, каза отец Кирил Дидов, той е председател на църковното настоятелство на столичния храм. Утре, 3 октомври, ще има шествие, което ще тръгне от площад Батенберг пред Националната галерия, пред бившия царски дворец и ще достигне до храма Света София. Ще има панихида в памет на цар Самуил, която се очаква да бъде отслужена от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Стотици хора от Благоевградска област потеглят на 3 октомври, събота, на най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат ленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели. Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма и ще потеглят организирано точно в 9 часа и 15 минути. А община Петрич е осигурила организиран автобусен транспорт. До момента желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. За пътуването ще се издават двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната. Благоевград празнува свободата с богата програма. На 5 октомври е кулминацията на тържествата, а в рамките на инициативите днес ще се проведе шествието на децата от детските градини на Благоевград, което ще започне от площад Георги Измерлиев до моста на Влюбените. Вечерта камерна опера Благоевград ще представи концерт, спектакъла «Три тенора» и още нещо на площад Македония. И още за проявите по повод освобождението на Горна Джумая сега от кмета Методи Байкушев. Чуйте.
1: В неделя историческа реконструкция Утрото на свободата в 11:30 в квартал Вароша. От квартал Вароша ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин. Отиваме на площад Македония от 12:30 за концерт на ансамбъл Пирин. На 5-ти самия празничен ден сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград. Междувременно в 10 часа аз обичам Благоевград. Викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев. Официалната част вече от празненствата. 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично. Поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника на Ничко Бойчев. Полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България. Издигане на националното знаме в 12:30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужи граждани, деца, изявили се ученици и вечерта от 7:30 на площад Македония.

0: черта от 6 часа, тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици, и вечерта от 7.30 на площад Македония, голям празничен концерт с D2 и Део и с участието на група Лолки.
1: За част от проявите, включени в програмата по повод 5 октомври, освобождението на Горна Джумая, чухте кмета на Благоевград Методи Байкушев. Община Дупница се включва в Европейската седмица на спорта. По този повод днес ще има спортен празник, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Мястото е площад Свобода, а началният час 11. Събитието е по повод Европейската седмица на спорта. Инициативата е на Европейската комисия и е координирана от Министерството на младежта и спорта. Фокусът е върху децата и младежите. Гражданите ще могат не само да наблюдават спортни демонстрации, но и да се включат в практически активности. В спортния празник ще участват местните спортни клубове по футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, калистеника, брейк и други. Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Кампания за безвъзмезно кръводаряване ще се проведе днес в Петрич. Подробностите за инициативата сега от редактора София Златанова.
3: Инициативата ще започне в 8.30 часа и ще продължи до приключване на желаещите да дарят кръв. Кръводаряването ще се извършва в бившата кръвна банка до приемния блок на многопрофилната болница за активно лечение Югозападна болница в Петрич. В кампанията ще участват два екипа на кръвния център в Благоевград. Не е необходимо предварително записване. Желаещите ще бъдат прегледани и ще им бъдат измерени кръвното налягане и необходимите показатели, след което при подходящо здравословно състояние ще могат да дарят кръв. За новините, София Златанова.
1: Прогнозата на синоптиците: над Западна и Централна България е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури тази сутрин са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 на изток. Времето днес предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Ще духа умерен, в източна България досилен вятър от северо-исток, а максималните температури днес ще са в интервал от 18 до 23 градуса. Чухте новините в 6 сутринта.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: След тази хубава народна песен в изпълнение на Румяна Попова, поставяме началото на ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 2 октомври е петък, 6 часа и 13 минути е. Добро утро и хубав ден от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьора Красимир Пигов, музиката тази сутрин избира Мила Иванова. Аз съм Спаска Зашева, бъдете с нас, имайте приятен и информиран ден. Мислете позитивно, радвайте се на живота и ценете малките радости.

Днес ни очаква един приятен и слънчев есенен ден. Тази сутрин над Западна и Централна България е тихо и на някои места ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури тази сутрин са ниски, от 2 до 4 градуса в котловините, до 11-13 на изток. Времето днес предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток, а максималните температури ще са от 18 до 23 градуса. В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа силен северо-источен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 7:25 и ще залезе в 19:07. Продължителността на деня е 11:42. В момента температурата в Благоевград е 6 градуса, часът е 6:18. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

новините БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Стана 6 часа и 26 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа притча, наречена «Когато поверим всичко на Бога». Има моменти в живота, когато пред нас стои нещо, което от човешка гледна точка изглежда трудно, непосилно или дори невъзможно. Тогава в душата ни се натрупват тревога, страх и напрежение. Започваме да търсим изход със собствените си сили, да премисляме отново и отново всяка възможност и да се питаме как ще се справя. Но има неща, които не можем да променим сами. И именно тогава е нужно да се насочим да ги поверяваме на Бога. Да повериш на Бога своето трудно изпитание не означава да се откажеш или да спреш да действаш. Означава да направиш това, което е по силите ти, а останалото да оставиш в Божиите ръце. Да приемаш с вяра, че Бог вижда по-далеч от нас, знае това, което ние не знаем, и може да отвори вратата там, където пред човешкия поглед няма изход. Доверието към Бога е една непрестанна молитва. Понякога тя не се изразява в много думи. Понякога е само едно тихо: Господи, предавам ти това. Помогни ми да приема твоята воля и ми дай сили да премина през всичко с вяра. Когато започнем истински да се доверяваме на Бога, постепенно се освобождаваме от необходимостта да контролираме всичко. Сърцето се успокоява, страхът отстъпва място на надеждата, а напрежението на тиха увереност. Не винаги обстоятелствата се променят веднага, но когато човек промени начина, по който ги приема, в душата му настъпва нещо дълбоко – вътрешен мир. А този мир постепенно се пренася и в живота му, в думите, в отношенията и в начина, по който посреща трудностите. И както Свети Паисий Светогорец е казал: «Повери на Бога това, което от човешка гледна точка е трудно изпълнимо, за да се избавиш от стреса и напрежението». Доверието към Бога е една непрестанна молитва. Тогава ще имаш и вътрешен, и външен покой. Хубав ден от мен, Емилия Давкова!

стана 6 часа и 36 минути. Днес е 2 октомври. Какво се е случило на този ден в исторически план? Отбелязваме Международния ден на ненасилието. На тази дата е роден Махатма Ганди. България е съавтор на приетата на 15 юни през 2007 година резолюция на Общото събрание на ООН, с която 2 октомври се обявява за Международен ден на ненасилието. С тази инициатива ООН потвърждава значението на идеите на Махатма Ганди в нашата съвременност за изграждане на свят без насилие, основан на разбирателство и сътрудничество между държавите и народите. Махатма Ганди е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, което довежда през 1947 година до края на британското владичество в страната, наречен още баща на нацията. На този ден, през 1870 година, Рим е обявен за столица на Обединена Италия. На 2 октомври, през 1996 година, пред дома си в София е убит Андрей Луканов, български политик и държавник, 40-тият министър-председател на България, член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП. През 1916 година на 2 октомври умира Димчо Дебелянов, български поет. Той участва в Балканската и Първата световна война. Автор е на стихосбирките Купнежи, През април, Спомени под тъмни небеса, както и на произведенията Легенда за разблудената църкиня, Хумор и сатира, Проза. В Галац през 1847 година на този ден умира Васил Априлов, български възрожденски книжовен дец. През 1835 година Априлов основава първото новобългарско светско училище в Габрово. Предлага за основа на литературния български език източно-българското наречие. Настоява за въвеждането на български език в църковното богослужение и за замяната на гръцките свещеници с български. Автор е на редица трудове и статии. Днес е и Световния ден на усмивката. Отбелязва се по традиция в началото на октомври, създаден от автора на жълтото усмихнато личице Харви Бел. Американският график художник рисува известното жълто усмихнато личице през 1963 година. А празникът се чества за първи път през 1999 година в град Уорчестър, Съединените щати. Днешният ден е посветен на доброто настроение, позитивните мисли и добрите дела. А мотото е: направи добро, помогни на някого да се усмихне. Направете го и вие днес. Часът е 6:39 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

Стана 6 часа и 44 минути. За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване на автомагистрала Струма в Парнишка област? Движението в участък от 12 до 10 км в посока София суша се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Повишено внимание по пътя Разлог Гоце Делчев от 36 до 83 км. Там се извършват частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Има и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Това пише на сайта си тази сутрин Агенция Пътна инфраструктура.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Хижоглав и дървоглав. Литературата е свят на въображение. И все пак две нови книги се открояват с това, че не приличат на никоя друга книга, а само на себе си. Хижоглав и дървоглав и Хижоглав и дървоглав 2, добре си живеем, на Скот Кембъл в превод на София Крачанова, без излишни обяснения ни приемат и ни включват в играта си. Приканват ни да оставим нещата да се случват радостно и ведро, с лекота, както само истинските приятели умеят да си прекарват времето заедно. Какво означава да си хижоглав? Наистина ли задавате този въпрос? Добре, хижоглав има хижа отгоре на главата си. Не се ли досетихте? Шега-шега, оранжев е, а къщичката, която носи, е приветлива с бели стени и червен покрив. Най-добрият му приятел, дървоглав, е зелен. Двамата постоянно са заедно и правят каквото им хрумне. Решат ли да здравейват, тръгват по улицата и не спират, докато не здравейнат всички свои съседи. Срещат пущенскоглав, кладенчоглав, стълбоглав, жицоглав и всички останали. Много е удобно на главата ти да стои това, което те определя. Така всеки вижда отдалеч какво умееш и бързо се ориентира. Ако искаш да окачиш картина, така че всеки да я види, на помощ идва стеноглав. Кофоглав се грижи за чистотата. Спиркоглав и автобусоглав често могат да бъдат забелязани заедно, защото автобусоглав винаги спира точно на спиркоглав. Голямо улеснение, нали? Всички тези усмихнати и ведри чудатковци са постоянно заети. И то само с важни неща. Понякога си подремват хубаво, друг път четат приказки, рисуват си портрети, излежават се и търсят по небето облаци с различни форми. Животът им е толкова спокоен, че като четеш и на теб ти се приисква да полежиш при тях. Може и ти да видиш облак с форма на круасан или нещо такова. Може да станеш облакоглав, поне за малко. Защо не? Толкова е хубаво да си четеш комикса и да не търсиш каква е причината за това или откъде на къде пък онова или каква е крайната му цел. Всичко е простичко и леко. Гледаш книга, чувстваш лятна ваканция. На дървото на дървоглав е вързана люлка от автомобилна гума. В басейна на басейноглав плуват и се забавляват човечета. Хора има и в къщата на хижоглав. Ако няма как да бъдем нещоглави, дали пък не бихме могли да сме си хора, но да живеем по техните глави. Тогава може би ще се научим да ценим обикновения радостен живот и даже да спечелим трофеи за ядене на сандвич или за къпане, за спане нощем или за дишане и да оценим своите чудесни и прекрасни всекидневни умения, защото те са много важни, особено яденето на сандвич и спането и дишането и приятелството и дишането. Знаем, че го казваме за втори път, просто сме свикнали с него и много ни харесва. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.

0: на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
2: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 8 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 2 октомври, петък, с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева. Желая ви успешен ден. До чуване до новините на Радио Благоевград. Точно в 8.

0: Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива, както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на

0: предизимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньорите Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
3: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от 2 руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 км.

0: израелските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
3: След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
3: За новините Николай Христов.
1: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре 3 октомври за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
5: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври

0: Неделя от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Сандъкчиева.
1: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски, и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
0: За новините Кети Тренчева.
2: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръчната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
4: Добро утро! Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на арена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
2: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса на върх Мусала до плюс 1 градус на върх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долни Чифлик и Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено е движението по магистрала Хемус в участъка над лес Игнатиево пътен възел Летище от 418 км до 421 в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Весела Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: По случай 5 години от освещаването на железния храм Свети великомъченик Теодор Тирон в село Невестино, Кюстендилско, на 3 октомври 2026 година от 12:30 ще бъде отслужен празничен водосвет от Исаак владиката на Кюстендилската епархия и духовници. Ще бъде раздаден курбан за здраве на миряните.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7.26 минути на 2 октомври. Вие сте с утрешният музикален информационен блок на вълните на радиото на Югозапада. Добре дошли, аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьор днес е Красимир Пигов, а музикален редактор на предаването ще бъде Мила Иванова. Ще послушаме хубава музика, първата песен, която ще постави начало на музикалната линия, а след нея ще разберете и какви информационни акценти може да очаквате днес до 11.

творческа равносметка и признание от страна на Дичо, Д2 и Део с тази песен, с която се завърнаха след толкова години отсъствие от сцената заедно. Музиката ще бъде хубава по Радио Благоевград, в това трябва да бъдете сигурни, а темите пък ще бъдат актуални, както всеки петък, така и днес. Знаете, посоките на деня в петъчното утро има своят обзорен характер и коментираме актуални обществено-политически теми, така ще бъде и днес. Ценовият натиск върху домакинствата, какви са причините и какви мерки са нужни, ще разговаряме с Димо Дренчев, народен представител от Възраждане. Държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете, повече за законодателната идея сметка бъдеще, ще разберем от Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. След повече от хилядолетие костите на цар Самуил ще бъдат пренесени в България. Какво означава това за историческата ни памет? Двама историци ще бъдат събеседници в днешното предаване. Професор Спас Ташев, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград, и професор Георги Николов, историк и автор на книгите «Цар Самуил» и «Из историята на Самуилова България». Нов туристически маршрут от село Падеж до Връхчуката, как доброволци превърнаха природната пътека в нова дестинация за любителите на разходките. По тази тема пък ще разберем подробности от репортера Мариана Попова. Следим, разбира се, и новинарския поток, динамиката на днешното утро, за да бъдем максимално актуални към вас. Телефоните за връзка с студиото 88-3315 и 88-3316, кодът е 073.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
8: През седмицата, уважаеми слушатели, една от темите, които най-бурно привлякоха общественото и политическото внимание, беше тази за домашната ракия. Предложени промени в закона за акцизите и данъчните складове предизвикаха остри реакции заради текстовете за съхранението и търговията с алкохол, произведен в малките казани. Последваха и уточнения от финансовото министерство, че санкциите са насочени към незаконната търговия, а не към хората, които произвеждат и съхраняват ракия за лична употреба. Въобще интернет пространството пламна. Само това и чакаше някаква тема, около която народният гений да се развихри, и както се появи един рефрен, в казан си се пекла, прогресивно текла. Но освен тази тема, данъчните промени за 2027 поставят и друг голям въпрос: как държавата търси допълнителни приходи и докъде може да стигне данъчният натиск върху бизнеса. За всичко това си говорихме през седмицата с Любомир Дацов, който е член на Фискалния съвет, бивш заместник на министър на финансите. В рубриката Гласове от седмицата ви припомням част от казаното от него в нашия ефир. Има ли реален данъчен икономически проблем,

0: Защото когато хората не реагират на истинските проблеми, каквито са, например, измисления данък върху свръхпечалбите и така нататък. Mm-hmm. Просто това е допълнителен данък днес, защото свръхпечалби в случая няма, а пък и такова понятие икономическо също няма. Но когато хората не реагират върху нещо, което засяга инвестиции, което засяга работните им места в дългосрочен план, защото когато не се инвестира и икономическата активност е по-ниска, и те не реагират на това нещо, а реагират на, както се казва, на рекията, има значителен проблем и общо заето всеки си заслужава това, което се случва. Нека да ви кажа, че в... тъй като поясненията бяха, че всъщност нямат намерение да засягат индивидуалното потребление на всеки един българин. Идеята е да засегнат тези къщите за гости и другите такива неща, които са свързани с малък семейен бизнес.
1: Mm-hmm.
0: Ако се не лъжа, в Виена, в тъй наречените Хойригета, може би от 300 или 400 години, има специален закон, който позволява всъщност това, което е произведено по-малко, да се продава именно в такива фамилни кръчми и места, за да бъде стимулирана общността и развитието на така наречения фамилен бизнес. В България ние виждаме това нещо, което изгражда общността точно в обратната посока. Не мисля, че първо е нещо съществено, дори да бъде малко по-голямо, отколкото това, което си представя, но по-важно е, че не споделям начина на мислене за облагане по такъв начин именно на този бизнес, който може да бъде и трябва да бъде стимулирано, нали, човек да направи някакво малко магазинче, да има една къща, около която да идват хора да развива някакъв местен икономически, някакви местна икономическа дейност. Тоест, смятам, че трябва да се прави точно обратното, да се стимулира това нещо, да се случва в, специално в малките семейните общности.
1: Но да се вкара и в буквата на закона, за да не се стига пък до някакви злоупотреби, за които се говори.
0: Това е много широко, когато властите ви говорят за злоупотреби. Винаги трябва много внимателно да се оглеждате и да виждате за какво се случва, защото когато прекалено често си използват такива думи и срещу тях няма нищо на среща, обикновено те стават вече без подкрепа, без тежест. Така че аз съм много скептичен вече, когато се почва това, защото просто последните години държавата и в лицето на Министерството на финансите има един много ясен курс, който първо поставя под контрол гражданите и абсолютно всичко около него, и второ прехвърли огромна административна тежест, създавайки нова такава тежест точно върху, и върху гражданите, и върху бизнеса. И трябва да ви кажа, че по никакъв начин не мисля, че това е пътя към просперитет на една държава. Точно обратното. Това е пътя на, надолу. Само си помислете, ако държавата, и аз не виждам защо, макар че няма никъде по света такава практика, ако всяка измислена за нея тежест, която някой трябва да направи, за да държавата да може да получи информация или нещо друго, това си е вид услуга, си плаща, тогава ще бъде друго нещо. Нали? Няма държавата, ако трябва да плаща, да измисля всичките тези административни справки, бюрокрация, рапортуване, задължения на гражданите. Всъщност, държавата сме ние, а не чиновниците, и никъде не е казано, че ние, които изпълняват една дейност, трябва да е непременно по-лека за сметка на обикновения гражданин и бизнес.
1: Да дефинираме, господин Дацов, свръх печалба. Вие споменахте това понятие, че не може да бъде обяснено какво точно означава, но защо тези 6 сектора са обект? Банки, застрахователи, телекоми, кредити, обменни бюра, търговци?
0: Защото може би нямат партийна подкрепа от една страна. Второ, много лесно, особено пак тази тенденция, която се получава, да сочиш врагове, т.е. да сочиш с пръст. Много лесно се спекулира именно с тези неща, да намериш някой да е виновен за всичко това, което се случва или не се случва около теб, или не е достатъчно добро. Т.е. е много лесно да накажеш лошите банки, лошите големи търговци. Ние непрекъснато наблюдаваме такова нещо, и то не само последните 3 месеца с новото правителство, ами с много от старите. Особено това, за съжаление, почна да се случи последните 5-6 години. Не, че го нямаше и преди, но някакви

0: беше под контрол, т.е. посоката беше друга. Идеята беше всъщност, че имайки повече свобода за правене на бизнес и по-малко администрация, всъщност, така на краищата, бизнесът се развива и създава много по-устойчиви работни места, социалната отговорност и така нататък. Когато последните години, за съжаление, линията най-съща почнаха да измислят все повече и повече административни пречки, натоварвания, пречки да работиш. Само по себе си, аз съм сигурен, че всъщност това, което Министерство на финансите планира да събере като допълнителни приходи, изобщо няма да бъде това, което те планират, или поне това, което те оповестиха. Аз смятам, че под 50-60% всъщност ще съберат, просто защото допусканията им може би не са такива, каквито трябва да бъдат, а и второ, защото няма как пласкат хората към сивия сектор. Много е лошо, когато удряш хората на светло и ги наказваш за това, че един бизнес работи коректно и е на светло. Защото тогава всички тези законодания за сив сектор, за борба с него и така нататък, просто нямат никаква стойност. И с всичките си действия водиш до точно обратното.
1: Кой ще поеме тежеста при един такъв допълнителен данък? Компанията, служителите, потребителите?
0: Всичките. Но това е споделен начин. Много са каналите. В крайна краща аз бих посъветвал всичките да прочитат това, което каза Димитър Радев, управителя на Националната банка. Един чудесен анализ, абсолютно безпристрастен. Мисля, че се получиха политически обвинения в тази посока, но няма нещо, което аз да не бих застанал за него, това, което те казват в своето становище.
1: В рубриката Гласове от седмицата, уважаеми слушатели, ви припомних част от казаното в нашия ефир от Любомир Дацов, икономист, член на Фискалния съвет и бив заместник министър на финансите. Ще послушаме хубава музика до новините на Радио Благоевград в 8, а след тях предаването Посоките на деня се завръща с още актуални теми и събеседници.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Европейският съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Това се случва и след информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват и възможностите за забрана на износ на горивото от Съединените щати на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатските питания ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. България посреща цар Самуил на 3 октомври с държавна церемония на площад княз Александър I в София след навлизане в българското въздушно пространство. Военно-транспортният самолет Спартан, пренасящ ленните останки на цар Самуил, ще бъде прихванат и ескортиран от 2 двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. А от летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до черквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. БДЖ Пътнически превози осигурява възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре, 3 октомври. За пътуването ще се издават двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за сетящо място в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната. Благоевград празнува свободата с богата програма, 114 години от освобождението на Горна Джумая и празник на Благоевград. На 5 октомври е кулминацията на тържествата в рамките на инициативите. Днес ще се проведе шествието на децата от детските градини на Благоевград, което ще започне от площад Георги Измерлиев до моста на Влюбените. Вечерта камерна опера Благоевград ще представи концерт-спектакъла «Три тенора и още нещо» на площад Македония.

0: Македония. Община Дупница се включва в Европейската седмица на спорта. По този повод днес ще има спортен празник, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Мястото е площад Свобода, а началният час 11. Събитието е по повод Европейската седмица на спорта. Инициативата е на Европейската комисия и е координирана от Министерството на младежта и спорта. Фокусът е върху децата и младежите. Гражданите ще могат не само да наблюдават спортни демонстрации, но и да се включат в практически активности. В спортния празник ще участват местните спортни клубове по футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, калистеника, брейк и други. Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Кампания за безвъзмездно кръводаряване ще се проведе днес в Петрич. Подробностите за инициативата от редактора София Златанова.
2: Инициативата ще започне в 8:30 часа и ще продължи до приключване на желаещите да дарят кръв. Кръводаряването ще се извършва в бившата кръвна банка до приемния блок на многопрофилната болница за активно лечение Югозападна болница в Петрич. В кампанията ще участват два екипа на кръвния център в Благоевград. Не е необходимо предварително записване. Желаещите ще бъдат прегледани и ще им бъдат измерени кръвното налягане и необходимите показатели, след което при подходящо здравословно състояние ще могат да дарят кръв. За новините, София Златанова.
0: В емисията е ред на новините от света на спорта. В студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Отборът на Берое Стара Загора отстъпи пред испанския Бакси Ферол с 58-85 като гост във втория двубой от квалификационния сблъсък за участие в редовния сезон на баскетболния турнир Еврокъп при жените. В първата среща в България Берое също загуби с 61-76 и така испанският състав продължава напред в надпреварата. Действащият носител на купата на България и виза шампион на страната по волейбол, Нефтохимик Бургас започна с победа участието си в турнира за Купа Стара Загора. Тимът на треньора Иван Станев надигра с 3-1 ЦСКА в първата среща. Израелският Апоел Тел Авив победи испанският Реал Мадрид с 102-98 в Арена София. Зрелищен двубой от третия кръг в Евролигата по баскетбол за мъже. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера и не само, сред които Любомир Ганев, Красимир Бълъков и Валентин Златев. Българският съдия Радослав Гиденов получи матч от турнира УЕФА Лига на нациите и днес ще изведе на терена отборите от Лига С група 2 Латвия и Черна гора. Матчът е от 19 часа българско време на стадион Сконто, а двата тима влизат в него от корено противоположни позиции. Тимът на Черна гора е с 2 победи от 2 мача на върха, а латвийците имат 1 точка. Аржентинската суперзвезда Леонел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, като се очаква одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът в четвъртък. 39-годишният Меси вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания тази година, след като през април придоби Корнея от регион Каталуния. Тимът на Корнея се състезава в дивизия Терсера Федерасион, което е петото ниво на футбола в Испания. Това беше спортът в новините.
0: Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд, а максималните температури днес ще са от 18 до 23 градуса. На автомагистрала Струма движението в участък от 12 до 10 км посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час на сутрешния блок в ефира на радиото на Югозапада. Часът е 8 и 11 минути, 2 октомври е днес, петък. Уважаеми слушатели, аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов, а музикален редактор Емила Иванова. След минути ще разговаряме с професор Спас Ташев, историк и преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Досещате се повода за разговора. След повече от хилядолетие костите на цар Самуил ще бъдат пренесени в България. Какво означава това за историческата ни памет? Още един историк ще чуем малко по-късно в предаването по същата тема, и това е професор Георги Николов, автор на книгите «Цар Самуил» и «Из историята на Самуилова България». Политическите акценти в предаването, ценовият натиск върху домакинствата, какви са причините и какви мерки са нужни. По темата ще говорим с Димо Дренчев, народен представител от Възраждане. Ще продължим тази тема, но и ще добавим една: държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете, повече за законодателната идея «Сметка бъдеще» ще разберем от Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. Част от акцентите, които може да очаквате в днешното предаване, разбира се, и хубава музика, именно с такава продължаваме сега.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Той 3,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: След броени часове, уважаеми слушатели, на 3 октомври България ще преживее исторически момент. Повече от 1000 години след смъртта си с костите на цар Самуил ще бъдат пренесени в България. Останките, идентифицирани като тези на владетеля, ще бъдат официално предадени на българската държава в Солун, а след това ще бъдат транспортирани до София и положени в специален саркофаг в църквата Света София. За този акт стоят десетилетия научна работа, дипломатически разговори и различни опити останките да бъдат върнати в България. Споразумението между България и Гърция предвижда и връщането на 48 църковни реликви, пренесени в България през 1917 година на гръцката страна. Какво всъщност знаем за останките на цар Самуил, кои са хората и научните екипи работили през годините за тяхното идентифициране и връщане и защо бяха необходими десетилетия, за да стигнем до този исторически момент? Разговорът ми е с историка и преподавател в Югозападния университет на Офи Трилски в Благоевград, професор Спас Ташев. Чуйте.
8: Първо да подчертаем, че ние нямаме съхранен гроб на български владетел от епохата на Първото българско царство. Само по себе си това завръщане наистина е събитие. То има и важно политическо значение в поне две посоки. Първото е в българо-гръцките отношения, както е известно, и в средновековието и в епохата на Възраждането между двата народа наистина е имало

0: още един съвременен спор с Северна Македония, тъй като докато цялата световна научна общност констатира принадлежността на цар Самуил към България, към българската династия, към българската държавна традиция, в Скопие след 1945 година той непрекъснато е обявяван за македонски цар на някакво македонско царство. Съжаление, дори през последните два дни чух такива небивалици по отношение на направеното откритие, този жест на приятелство между България и Гърция, което показва, че на Балканите наистина съществуват сили, които желаят тяхното фрагментиране и продължаващо политическо противопоставяне.
1: Сега вие коментирахте и в социалните мрежи, мисля, че и при колеги от други медии, че след новината за споразумението са започнали поредните опити да се постави под съмнение идентификацията на останките. Защо се активира този спор?
0: По принцип за македонизма, който е идеология, в която е вплетен елемент на ретроактивно действие, т.е. преначаване на историята с цел постигане на съвременни политически дивиденти, това е съществен елемент. Скопие не може да приеме, че цар Самуил е български цар, тъй като чрез подобна констатация ще рухне една голяма част от тяхната вътрешна политическа доктрина. Затова е логично и това, което направиха. Но те не само оспорват автентичността на останките, т.е. че се надлежат на цар Самуил, те започнаха да говорят и за сформирането на някаква модерна ос София Атина, което е, разбира се, един нонсенс. Когато две държави са членове на Европейския съюз, членове на НАТО, да припомним, че и Скопие е член на НАТО, да се говори за някакво вътрешно групиране с цел решаване на такъв тип външнополитически проблеми, наистина е несъстоятелно. Всичко това показва назадничавостта в разсъжденията на сега управляващите от тази граница.
1: Този исторически акт през последните дни стана ясно, че има много бащи, иначе казано хора, които през годините са работили за връщането на останките. Ако оставим политическите заслуги и погледнем към експертната научната работа, на кого дължим най-много за това днес да можем да говорим за завръщането на Самуил?
0: Категорично инициативата е на професор Божидар Димитров, когато той беше директор на Националния исторически музей. Аз бях негов служител, точно работих в отдела борби за национално обединение. Това беше периода началото на 2006 година. Точно тогава професор Димитров се свърза с своите гръцки колеги и започнаха първите разговори относно идеята ценните останки на цар Самуил да бъдат пренесени в България. След това, когато Божидар Димитров стана министър без портфейл, аз тогава пак бях него съветник в политическия кабинет, също започна едно изключително активизиране на контактите с Гърция по този въпрос. Тогава гръцката страна беше поставила своите искания в замяна какво желая да получи. И тогавашната констатация бе, че имаме несъответствие по отношение на историческата значимост, поради което преговорите не бяха доведени до реализация. В наши дни, всъщност, преговорите бяха финализирани от настоящето правителство с премиер Румен Радев, бе постигнато съвсем друга договореност, като на Гърция се предоставя 48 броя артефакти, основно, т.е. не основно, само църковна утвар, и нито един от тези 400 документа, за които се водиха разговори преди 20 години. Така че наистина имаме безспорен успех, безспорно дълго време продължили преговори, повече от 20 години, и в края на краища и двете страни, и България, и Гърция, намериха едно задоволително решение, което запазва честта, достойнството на всяка от двете страни и показва на света как две съседни държави могат да решават такъв тип проблеми, останали като наследство от нашите културни взаимоотношения.
1: Сега вие казахте, България връща на Гърция 48 църковни реликви без ръкописи и документи. Ако трябва да го обясним на слушателите с едно-две изречения, какво точно предаваме, какъв е произходът на тези предмети, имате ли информация, знаете ли?
0: Доколкото ми е известно,

0: Това са артефакти, които са взети от българската армия по време на Първата световна война от няколко гръцки манастира в района на Селици Драма. Сега, разбира се, има различни обяснения. Българската позиция, че те са били взети да се съхраняват, така са били спасени от разрушенията на войната. В края на краища не е наша работа да дискутираме поведението на двете държави преди повече от 100 години. Но заедно с тези артефакти са взети, да кажем, наистина ценни документи, основно от византийската епоха. Тези документи наистина представляват, бих казал, световно културно наследство. Само че тук трябва да подчертаем, че те отдавна са дигитализирани. Гръцките изследователи имат пълен достъп до тези документи. Копии са предоставени както на гръцките учени, така и неотдавна дигитални копии бяха предоставени от българската страна и на самите гръцки манастири. Вероятно, разговори в тази насока ще продължат, но в момента България връща икони, обков на икони и други църковни принадлежности, това че свои няколко богослужебни книги, единствено с религиозно съдържание, които са били използвани в богослужението. Така че извън чисто религиозното предназначение няма други предмети, които да са обект на тази договореност между двете страни.
1: Бяхте споменал някъде за един стенопис в Ватикана, мисля, поправете ме ако бъркам, който категорично, ясно и с много прости думи доказва, че цар Самуил е български владетел.
0: Архивни документи в Ватикана се съхраняват предостатъчно. Между другото, византийската принцеса Анна Комнина, Йоан Скилица, който е автор на редица исторически произведения, в които са описани тези събития, които са протичали в края на 10-ти, началото на 11-ти век, всички по най-категоричен начин говорят, че цар Самуил е българин, че населението, което управлява, е българско, че неговата войска е българска. Дори думата Македония не се споменава през този период. Така че, или ако се споменава, тя се споменава, че е в района на Тракия. Всъщност и думата Македония се употребява тогава, като император Василий II, неговото пълно име е Василий II Македонец. Той е представител точно на тази македонска династия. Тук се получава големият парадокс в твърденията на Скопие, че византийският император Василий II Македонец унищожава македонското царство, което за пореден път показва целият исторически абсурд на тази политическа конструкция. Няма документ, който да оспорва българската принадлежност на цар Самуил. Абсолютно всичко написано на хартия, пергамент, на камък, говори, че цар Самуил е българин.
1: Манасиевата хроника, аз сега отворих и погледнах това.
0: В Манасиевата хроника, всъщност става въпрос за препис на Манасиевата хроника от един среднобългарски препис, който е правен за нуждите на Второто българско царство. Там е посочено, че император Василий II разбива Самуил, цар на българите, и ослепява 15 000 българи. Тоест, не става въпрос само, че Самуил е цар на българите, тъй като сегашните пропагандни твърдения някъде се така допуска, че той използвал тази държавна традиция да се титулува цар на българите, но неговата войска била македонска. Но в този препис на Манасиевата хроника изрично е посочено. Ослепява 15 000 българи.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с професор Спас Ташев, историк и преподавател в Югозападния университет на Офи Трилски тук в Благоевград. А темата за костите на цар Самуил, за пристигането им в България през утрешния ден и за историческия момент и така историческата ни памет ще продължим по-късно в предаването с още един историк. Ще разговаряме професор Георги Николов.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Вие сте с утрешния блок на Радиото на Югозапада, уважаеми слушатели. Ще поговорим по актуални политически и икономически теми в следващите минути. Цените на храните и горивата, доколко държавата успява да овладее ценовия натиск върху бизнеса, върху домакинствата, какви са причините за разликите в цените, които потребителите виждат на различни места в страната. Обаждали сте се, уважаеми слушатели, и сте констатирали тези явления. За всичко това ще разговаряме с народният представител от Възраждане, Димо Дренчев, избран от Пернишкия изборен район. Господин

0: от данните, които Държавната комисия за стокови борси и тържища изнесе в началото на тази седмица, се вижда, че ръста при някои стоки на едро е всъщност равен на годишната инфлация, но тук говорим за седмичен ръст. Тоест, ако стоките на едро поскъпват с по 5% на седмица, какво може да очакваме в рамките на няколко месеца или в края на годината? Със сигурност шока върху така потребителите на дребно ще се появи още в следващите 7-8-10 дни.
1: Вие казахте, основната причина енергоносителите горивата. Цената им се пренася върху почти цялата икономика. А ако държавата иска да ограничи този ефект, кое според вас е ефективно и работещо? Временни данъчни облекчения, контрол, някакъв други инструменти. Кажете ни, какво предлагате?
0: Това, което може моментално да подейства, това е промяна на данъчните ставки. Нещо, което сме предложили ние от Възраждане, като сваляне на ДДС за всички видове горива на дребно, т.е. за бензините и дизелите, нали, без мазутите и самолетното гориво. И това, което всъщност и самото правителство предприе, то свали акцизите на природния газ и на метана, само че тъй като акцизите са доста ниски, това ще има минимален ефект. Тъй като почти всички европейски държави са предприели такива мерки, пакета, примерно, който Германия е предприела, е за около 5 милиарда и в Испания също около 5 милиарда. Стойността на това, което българското правителство направи, е 20 милиона.
1: Mm-hmm.
0: Може да видите разликата в мащаба.
1: А има ли ефект другото, тази мярка?
0: Ефект ще има, но той е 3 стотинки на килограм. Тоест, той е супер незначителен за крайния потребител. Нали, представете си 20 милиона, разпределена върху 6,44 милиона българи. Нали, по колко ще спести едно домакинство, по колко ще спести един човек, още повече, че не всички ползват за движение природен газ.
1: А в този

0: Ред на мисли, ако се намали ДДС или акциз при другите горива, бензин, дизел, няма ли да е сходна ситуацията или там ще има вече по-осезаем?
1: Акцизите в България са на минимума, който може да се прилага в Европейския съюз. За ДДС-то нещата стоят малко по-различно. Най-ниското ДДС, което разрешава Европейския съюз, е 15%. Само, че имаш право като страна членка да поискаш временно изключение или дерогация. Mm-hmm. И, например, Полша два пъти тази година за по един месец, когато започна войната и сега август, поискаха такава временна дерогация и свалиха за по един месец ДДС-то си от 23% на 8%. Което моментално сваля цените на пазара на колонката, на бензиностанцията. И още нещо искам да отбележа. Това управление стартира с даване на изключително мощен инструментариум на Комисия за защита на конкуренция и на Комисия за защита на потребителите, да могат директно да санкционират и да следят дали това сваляне на ДДС ще бъде пренесено към крайния потребител, защото иначе, особено при недобре работеща държавна администрация, има голям шанс ДДС да бъде свалено, но крайния потребител да не усети разлика в цената, а печалбата да остане изцяло в търговеца. В момента има законов начин това да не се случи и затова нашето предложение беше за сваляне на ДДС, тъй като това нещо би се усетило силно и за абсолютно всички.
0: А каква ставка? Каква ставка предлагате?
1: Ние предлагаме 9%. От 20% да свали временно на 9% ДДС ставката и аз мога да отговоря в аванс на всички критици, че това би имало такива тежки бюджетни последици, че всъщност цените на горивата, така както са заложени в бюджета, са цените на горивата от пролета на тази година. Тоест някъде около 1,47 евро, 1,50 евро. А при положение, че цените на горивата са 1,95 бяха миналата седмица, тази седмица са 1,87, за дизела говоря, реално това сваляне на ДДС-то няма да промени и крайния резултат в бюджета. Има и нещо друго. Заложената в бюджета инфлация е около 4%, а в момента инфлацията е около 5%.
0: Това е към месец август, мисля, че са данните на Статистическия институт. Да.
1: Към месец август 5,1% да. Е годишната инфлация в България при заложена в бюджета 4%. Тоест ще има преизпълнение на приходите от ДДС и акцизи и може да си позволи правителството, пазейки обществото, да направи едно временно изключение за ДДС-то на горивата. Защото всъщност запазването на дефицита не може да бъде самоцел на едно управление. Целта на управлението трябва да бъде хората да не обедняват и да живеят достойно, а не да се пазят някакви числа в името на това да изглеждаме по-добре пред Европейската комисия.
0: Господин Дренчев, говорейки за работещи и неработещи мерки, какво трябва и какво не трябва да се прави в тази посока, как определяте тази еднократна помощ от 50 евро за хората с ниски доходи, това в контекста на високите цени на горивата?
1: Това е една изключително скъпа мярка. Аз не знам доколко е справедлива да има такъв критерий, защото в крайна сметка много малки са разликите между тези, които ще попаднат в обхвата на мярката и тези, които ще останат над чертата и няма да получат тези пари. Но има нещо такова. Ако се уваде инфлацията, ще се спестят много повече пари, отколкото ако изпуснем инфлацията, цените на храните, цените на горивата, цените на услугите поскъпнат драстично и някой получи 50 евро. Те няма да му стигнат до никъде, нали, до края на месеца няма да му стигнат, само да компенсира по-високите цени на храните. Затова всъщност борбата трябва да бъде с инфлацията, а не просто да се раздадат на социално слабите по 50 евро. Мисля, че този подход е принципно сбъркан и неефективен.
0: Как да обясним на слушателите ни, които задават тези въпроси, големите регионални разлики в цените на едни и същи продукти? Знам, че това е и тема, по която вие имате своето мнение. Кога една такава разлика може да бъде нормална за пазара или пък вече има някакъв сигнал за проблем?
1: На територия като българската такава разлика не може да бъде нормална. Ние не сме Руската федерация или Съединените американски щати, където разликата в цената между Аляска и Калифорния може да бъде в 100%. Българската територия е малка, тук говорим за едрови цени, т.е. за цени на стоки, които се транспортират с тирове и с влакове, няма как да имате 100% разлика, примерно в цената на брашното в два отделни региона на България. Моето обяснение е само едно и то е, че в дадени региони има картелиране или монополизиране на пазара, което позволява на доставчиците там да удвояват цените спрямо другите региони. Защото в крайна сметка, знаете, по диагонал цялата територия на България е 5-600 км от Петрич до Добрич. Няма как да имате двойна разлика в цена на хранителна стока на

0: друг говори. Нали, тук не става въпрос за малко квартално магазинче, което с един автомобил отива и купува и разходите са му високи. А другите цени са съвсем различно нещо.
1: Говорейки за картели и монополно поведение, е въпрос, който трябва да бъде доказан от компетентните институции. Каква е оценката за работата? Правят ли проверки? Има ли санкции?
0: Изключително негативна е моята оценка за работата на институциите. Ще ви дам един такъв пример. Новия директор на Комисия за защита на потребителите, новия стар директор Майя Манолова, всъщност дори не дойде в парламента, когато се гледаше закона за потребителския кредит. А знаете, че да кажем, Комисия за защита на потребителите е комисия, която е така много пъти сезирана и голям брой от жалбите там са точно на тази тема. Предишният директор на тази комисия, Полячки, мисля, че се казваше в едно свое участие, каза, че те нищо не могат да направят с цените. В крайна сметка, ако имат проблем да регулират нещо и не могат да направят, нека да излязат с законодателни предложения през някои от народните представители от управляващото мнозинство, да ги приемем и да направим така, че тези органи да бъдат ефективни. Защото знаете какви са разходите за една такава комисия, знаете какви правомощия има и аз не мога да приема, че нейният директор, нейният управител ще ми казва през медиите, ние нищо не можем да направим. Ако нищо не може да направите, да ви закриваме и си търсете работа в частния сектор.
1: Големи са правомощията и особено с оглед на последните промени в законодателството.
0: Са много големи, те имат почти полицейски разследващи функции, глобите, които налагат са брутални, те имат правото и възможността при второ или при трето нарушение буквално да закрият някой бизнес, налагайки огромни глоби. Няма как да обясняват, че не могат да направят нищо. Напротив, и преди правомощията им бяха много големи, а в момента, както се казва, имат цялата власт да регулират пазара и да наблюдават цените и да видят защо ориза, да кажем, в Пловдив е 100% по-скъп от ориза в Бургас, да кажем.
1: Няколко думи към финала на разговора, господин Дренчев, и за така данъчните намерения, данъчния пакет на Прогресивна България. Изключително активно се обсъжда и обществено, и политически. Вашето мнение?
0: Всъщност аз не съм се запознал съвсем в детайли с всичките предложения. Видях, че има 11 мерки. Голяма част от тези неща, например данък свръхпечалба за някои сектори, конкретно за банковия сектор, е предложение, което Възраждане внася в две предишни народни събрания и ще получи твърдо нашата подкрепа. Някои от мерките, като вдигане прага за регистрация по ДДС, също са предложения, които ние сме правили, макар че ние винаги сме предлагали да отидем на максимално разрешение праг в Европейския съюз. Тук правителството подхожда така плахо, с предложението за 75 000 евро. Но други неща, като например този абсурден текст за домашната ракия, естествено нямах как да получат одобрение, защото между другото, това може би още от преди Асен Василев като финансов министър тръгна, но ти да оставиш горивата, да оставиш застрахователите, да оставиш банките и да тръгнеш да гониш бояджиите, фризьорските салони и домашната ракия е изключително грешен подход. Няма да се напълни дупка от над 10 милиарда евро в бюджета с преследване на едно шише домашна ракия в начин хладилник. Да не говорим, че самият текст е неработещ, защото няма кой да ходи и да проверява по хладилниците на хората.
1: За свръхпечалбата.
0: Между другото, искам да обърна внимание на едно много. В няколко поредни интервюта, правейки кризисен пиар, финансовия министър Гълъб Донев обикаля по студията и казва: ама НАП няма да се занимава с ракията, аз няма да се занимавам с ракията. Да, наистина, няма Гълъб Донев да се занимава, няма и НАП, акцизните стоки се занимава агенция Митници. Нали? Той казвайки, НАП няма да проверява хората, не казва всъщност да, но агенция Митници ще ги проверява за ракия по ходилните.
1: Увеличаване на данъчната тежест, и това е последен въпрос в контекста на този 33% данък свръхпечалба. Няма ли да окаже, така да се каже, натиск на бизнеса, както мнозина от критиците на тази мярка казват?
0: Естествено, тези сектори, които са засегнати, няма да са доволни, но аз считам, че това са секторите, които така обраха плодовете на влизането в еврозоната, специално банковия сектор. Знаете колко пари получиха те. Ченч бюрата също, знаете какви печалби направиха, когато хората превалутираха парите си от левове в евро. Застрахователния сектор, т.е. хазартния сектор, не считам, че трябва да се съобразяваме с това, че те ще платят в една година малко по-високи данъци. Със сигурност има достатъчно средства, които сте реализирали. Излязоха данни, че банките са направили над 550% печалба последните години. При това

0: те не правят тези печалби от нормалния си бизнес, т.е. от пускане на кредити на бизнеса и на гражданите, а над една трета от тези пари са дошли от банкови такси, които, честно казано, по мое мнение, са кожодерски и безбожни и те не ги заслужават по никакъв начин. Нали? Аз буквално вчера за един превод ми взеха 11,50 евро за това, че им внесох пари на каса. Нали, нямат тези разходи, които те събират за тази услуга. И между другото, Гърция наложи много хубави тавани на банковите такси и ограничения на това, за кое банките имат право да взимат такси и коя услуга трябва да е безплатна, тъй като българското правителство, така да кажа, помилва банковия сектор и не им налага такива ограничения. Нормално е поне да събере част от приходите. Иначе това, което всички хора ще усетят сериозно в промяна в данъчните закони, това е вдигането със 100% в следващите 3 години на данъчните оценки на сградите. Това много ще ощети всеки един бизнес, който има някакви по-големи имоти и по-големи сгради и съответно и всеки един гражданин, който има недвижимост, особено в големите градове.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, чухте народният представител от Възраждане Димо Дренчев.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар със снаряд по танкер, преминаващ през Ормозкия проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският външен министър Андрій Сібіга заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сібіга каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активист и канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
3: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов от

0: страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар-Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар-Освободител.
1: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Минов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига С от турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1. Лига Б Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. И в Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двобоя в зала Младост в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
1: Виктория Кръстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля и в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слъна, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лясово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Той 2,3 мегахерца. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: И в този час на предаването, уважаеми слушатели, ще продължим да говорим по темата за ценовия натиск върху домакинствата и да търсим какви са причините и какви работещи мерки са нужни.

за справяне с това. Преди новините в 9 чухте народният представител от Възраждане Димо Дренчев, а след минути очаквайте разговорът ми с Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. С него ще поговорим и за една идея на коалицията да се дават по 1000 евро в инвестиционна сметка за всяко новородено дете. Повече за тази законодателна идея, която носи името Сметка Бъдеще, само след минути. Още една посока на деня ще продължим, за която вече говорихме и по която тръгнахме, именно свързана с утрешното историческо събитие, посрещането на костите на цар Самуил в България. По-рано чухте професор Спас Ташев, а предстои разговорът ми с професор Георги Николов, историк и автор на книгите Цар Самуил и с историята на Самуил в България.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг –

0: години опит, на който можете да разчитате.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
2: Посоките на деня.
5: Продължаваме, уважаеми слушатели, сутрешният блок в ефира на радиото на Югозапада. Цените, доходите и данъците отново ще бъдат в центъра на политически и икономически разговор в нашия ефир. По-рано чухте Димо Дренчев от Възраждане. Сега на пряката телефонна линия е Димитър Найденов. Той е народен представител от парламентарната група на Демократична България. Това ще бъде посока на разговора, но и добавяме един интересен акцент. Само преди дни, през отиващата си седмица, от Демократична България представиха своя идея или законодателна инициатива, не знам, ще разберем след малко кое е, сметка бъдеще. Иначе казано, държавата да внесе по 1000 евро за всяко новородено дете в лична инвестиционна сметка, която да развива в продължение на десетилетия. Господин Найденов, здравейте, добро утро.
6: Здравейте, добро утро и на вашите слушатели.
5: Една идея, която звучи така с сериозен хоризонт и перспектива, а не като такива, които сме свикнали да се обосновават само в рамките на един бюджетен цикъл. Да започнем с това. Разкажете ни за сметка бъдеще.
6: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично Гърция. Това е да си го представят хората, инвестиция в бъдещето на нашите деца, което е нещо, което не е виждала България до сега. Това е при раждане от 27-ма година, при раждане на новородено дете, държавата автоматично открива банкова сметка на негово име. Това е ангажимент на държавата, не се занимават родителите с това нещо. И те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка, като нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзора на БНБ, т.е. Да нямат правителствата, които са през годините активна роля в това нещо, това да е на независимата БНБ ангажимент. И при една доходност от 10% годишно, каквато може да се провери с 100 години назад историята, примерно на Dow Jones индекса или на други такива борсови индекси, тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 000 евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тая сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция, примерно на здравето, спасяване на живота на лицето, тогава да, може да се ползва. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година нататък.
5: Казвате инвестиция, това, не е социална помощ.
6: Да. Това не е социална помощ, не е пети стълб пенсионен. Това е просто един модел, който така има потенциала да има и социален ефект, да повлияе така на раждаемостта. Знаете, всеки един родител, когато взима решение за създаване на дете, едно от основните неща е дали ще имат финансовите възможности да се погрижат за това дете и да го издържат. Държавата ще даде един принос, който между другото на фона на средства, с които разполага държавата, това представлява, тази мярка ще представлява около 0,09% от брутния вътрешен продукт на държавата.
5: Иначе казано, колко милиона евро годишен разход за бюджета е това?
6: 50 милиона годишно, 50 милиона годишно, което е някъде около 3 км магистрала, примерно, на година, да отиват

0: за бъдещето на децата родени от 27 година нататък. Мислим, че това е много добра мярка и да почваме консултация с всички парламентарни представители.
1: За да бъде облечена в закон, в законопроект тази идея.
0: Да, да, да.
1: Добре, интересно, ще проследим. Всъщност, няколко са така посоките, в които тази идея би сработила. Първо, начинът, по който държавата подпомага децата, начинът, по който българите мислят за дългосрочните си спестявания, затова ще ми бъде интересно да я проследим. Актуалната тема за цените и горивата, господин Найденов, какво се случва, на какво се дължи всичко това, какво прави и не прави в момента властта, за да се справи с проблема?
0: Данните, с които разполагаме от август месец от Националния статистически институт, показват, че има едно успокояване по отношение на цените на храните, но за сметка на това пък цените на горивата и на транспорта се повишават драстично. Като проценти мога да кажем, че за август имаме дори минус 0,1% на храните, но 5,5% повишение в сферата на транспорта. И това е голямата опасност, да цените на повишените горива и транспорт да не се пренесат в крайна сметка по веригата на доставки и да стигнат до увеличение на цените. Това е голямото притеснение. И тук е ролята на правителството да противодейства, но за съжаление мерките, които те предлагат, не са достатъчно адекватни на ситуацията. Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнеса и не се увеличава предлагането. Защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест те лекуват симптома, а не причините за заболяването. Uh-huh. И това го правят с пари на данъкоплатците. И мога да изборя конкретно. Първо, те компенсират след като вече цените са се повишили. И то как компенсират? От 300 милиона евро 170 милиона дават за земеделието. Разбирайте, това ще отидат при една шепа хора с майбаси, както хората
1: се... Станаха пословични да по време на протестите на зърнопроизводителите.
0: Да. 55 милиона за превозвачите и едва 30 милиона за еднократни помощи по 50 евро на 550 хиляди души. Отделно наливат бюджетни средства по начин, по който той по никакъв начин не гарантира на по-ниска крайна цена. Няма механизъм, по който субсидията за превозвача или за земеделеца автоматично да стигне до потребителя като по-евтина стока. И отделно, хубаво е вашите слушатели да чуят, че правителството до септември месец не е предприело нищо, а още май месец самата КЗК твърди, че е предложила 23 мерки за сектора. Uh-huh. И през септември КЗК е поискала подробни данни за ценообразуване на горивата. Какво са правили през това време? Правителството при положение, че само през август дизела поскъпна с 13,5%, е тая цифра, е хубаво да вашите слушатели да я запомнят. За един месец 13,5% поскъпване само на дизела. Отделно управляващите смесват социална с антиинфлационна политика. Дават по 50 евро за човек с нисък доход. Това е социална помощ. Обаче тя сама по себе си не сваля цената на горите или на храната. Нали сте съгласен с това?
1: Но една друга мярка пък свали. Да, именно акциза за пропан-бутана. Тя не сработи ли тази мярка?
0: Ами, вижте, той проблема е в дизела, защото дизела е най-използваното гориво в транспорта, като говорим по веригата на доставки.
1: Да.
0: И всъщност оттам идва голямата заплаха за повишаване на крайните цени и на храните. Пак казвам, 13,5% скок на дизела за един месец, а още май месец КЗК твърди, че е дала 23 мерки. Септември месец пита какво става с повишаването на цените. Правителството предлага ето тези неадекватни мерки.
1: А какво е решението според вас, според вашите така съмишленици колеги от Демократична България? Какво трябва да се направи, за да се реши този проблем?
0: Ами, вижте, значи предлагаме като

0: ясна алтернатива на това управление е, първо, конкуренция вместо субсидиране на високите цени. Проверка и премахване на бариерите по цялата верига, като почнете внос, данъчни складове, търговия на едро, бензиностанции. Второ, пълна прозрачност при горивата. Потребителят трябва да може да вижда движението от международната котировка до цената на колонката. Така да се вижда къде се натрупва маржа и дали спадовете се предават толкова бързо, колкото увеличенията. Защото виждаме, като се дигнат на международните пазари, цените на горивата скачат на колонките. А като паднат цените на международните пазари, на колонките си остават дълго време същите стари цени. Отделно, не може да има административно определяне на цените. Ние предлагаме не общи тавани върху цените и надценките, а при картел или злоупотреба КЗК и сериозни санкции. При недостатъчна конкуренция, премахване на бариерите пред нови участници и вноса, да се увеличава конкуренцията, която естествено намаля цените. И, разбира се, предлагаме намаляване на разходите за бизнеса. По-малко разрешителни, по-малко регистрации, отчетност, без дублиращи проверки. Вместо държавата първо да оскъпява работа на бизнеса, а после да му връща част от парите като субсидия, което е в момента практиката. И отделно, разбира се, таргетират помощ, но като социална мярка и само за действително уязвимите. Тоест, когато имаме тежък външен ценовиш шок, държавата, да, може временно да подпомогне хората, които не могат да го понесат, но помощта трябва да е временна и насочена, а не постоянна система, както в момента предлагат, за субсидиране на цялата икономика. Тоест, разликата между това, което правят управляващите, това, което ние предлагаме, е, че управляващи чакат цените да се повишат и след това раздават над 300 милиона евро компенсации. Това може временно да облегчи проблема, но не премахва причините за него. Алтернативата е повече конкуренция при горивата, премахване на бариерите при вноса, прозрачност, как се формира цената на международния пазар до колонката и по-малко административна тежест за бизнеса.
1: Очакват обаче повече приходи за до година с оглед на предложения за обсъждане данъчен пакет. Една от мерките, които така предизвика и политически и обществен дебат, е тези 33% облагане на определена свръхпечалба. Какво според вас е правилното определение на свръхпечалбата, при какви условия подобен данък би бил икономически оправдан?
0: Този данък е опасен. Този данък е опасен, защото в крайна сметка опита от други държави показва, че много лесно това всъщност може да увеличи цените вместо да ги намали. И другото, което е, аз не знам колко по-големи приходи очакват, но само за 9 месеца управление, за последните 9 месеца, външният дълг управляващи са го увеличили с 6,5 милиарда. Това знаете ли какво означава на прост език казано?
1: Кажете.
0: Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. 24 милиона на ден са увеличавали 9 месеца дълга до 6,5 милиарда. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Просто трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пейски от площадите за по-малко от това.
1: Сега обаче, не знам, няма такова недоволство или може би още летните емоции вълнуват хората?
0: Защото да, защото парата беше изпуснато на лягането, спадна и в момента те използват това положение и провеждат едни политики, които леви политики, които, както виждате, по никакъв начин не успяват да възпират цените, дори напротив. Живота поскъпва ударно. На фона на това те наливат бюджетни средства, пари на данъкоплатците, да лекуват симптомите вместо проблема и теглят по 1 милион евро на час в денонощен режим, казвам, по 1 милион евро, всеки час 1 милион евро, нов външен дълг.
1: Благодаря ви за този коментар и изразена позиция. Димитър Найденов, народен представител от Демократична България, в посоките на деня.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Посоките на деня.
1: Посоките на деня продължават, уважаеми слушатели. Преплитаме исторически теми с актуалните обществено-политически такива. По-рано поехме по една посока, по която сега ще продължим. Чухте така разговорът ми с професор Спас Ташев, историк, преподавател тук в Югозападния университет на Офи Трилски. След повече от хилядолетие костите на цар Самуил ще бъдат пренесени в България. След около 24 часа ще станем свидетели на това историческо, по думите на мнозина, събитие. Сега на пряката телефонна линия е професор Георги Николов. Той е историк, преподавател в Софийския университет, автор на книгите «Цар Самуил» и с историята на Самуил в България. Професор Николов, здравейте и добър ден!
2: Добър ден!
1: Повече от половин век след откриването на останките се стига и до тяхното връщане в България. Защо този казус, според вас, се оказа така труден обект на дипломатически научни усилия десетилетия наред? Какво се е променило сега в дипломацията, че да се случи точно сега това решение да бъде взето?
2: Ами, някои от отговорите на тези въпроси вероятно ще останат за сега в тайна, тъй като това са дипломатически преговори и по-късно стават ясни някои факти, но не е лесно това да стане. И аз тук искам да кажа, че имаме една голяма добронамереност от гръцката страна в лицето на премиера Кириакос Мицотакис, защото това е находка, която е намерена в границите на настоящата държава Гърция, и те спокойно можеха да откажат каквото и да е даване. Но в същото време искам да кажа много ясно, че византийските хронисти, както и съвременните гръцки историци, както и гръцкото съвременно общество, много ясно разбира и знае кой е цар Самуил, и именно за това тези кости се връщат на България. Както се казва в този меморандум, който те са подписали, за съхранение, а в знак на добра воля от наша страна също се дават някакви артефакти за съхранение в Гърция.
1: Много дебати предизвика този реципрочен характер, ако мога да използвам това съчетание на споразумението с Атина. 48 църковни реликви. Как да гледаме на този акт, като на размяна, като на добросъседство?

0: както знаете, през 1829 година. До тогава те се намират в полето на Османската империя. Така че може да кажем, че тези артефакти просто отиват на мястото си. И това няма кой знае какво да ущети нашата културна съкровищница. Ние имаме достатъчно и по, как да кажа, по-големи богатства.
1: Кажете за костите на цар Самуил и тяхната идентификация. Каква е сигурността, че това са кости на българския владетел? Трябва ли да се правят някакви нови експертизи, за да имаме 100% сигурност? Питам ви на фона на много така научни спорове. А и вие самия сте призовавали преди време да бъдем предпазливи с тези твърдения.
0: Сега има как да кажа, няма табелка, на която да пише това.
1: Ясно.
0: Но има редица обстоятелства, които сочат, че това е така. На първо място, това е едно сведение на византийският историк Михаил Аталиат, който в своето произведение, между другото, казва, че след битката при Ключ, Самуил избягал уплашен и умрял на блатистия остров Преспа, както се е наричал тогава острова. Това сведение е твърде важно. От друга страна, знаем, че Самуил е пренесъл мощите на светия Хил Лариски и именно там, на Преспа, е изградил тази базилика в памет на този светец. Mm-hmm. И е нормално той да поиска да бъде положен, още приживе да е решил да бъде положен на това място. Има също така златоткани одежди под неговото тяло открито, които не се слагат на случайен човек. Най-сетне тези поражения в лакета и в скулата на лицето се тълкуват като вероятно наранявания, придобити от битката при Сперхей, биха могли да бъдат и от друга битка. Всички тези неща, когато се съберат в купон, показват, че именно това е бил Самуил. Неговия гроб, сега по радиото няма как това да се опише, но неговия гроб се различава от другите три, които са около него, тъй като над него е изградена един свод е изграден и фактически на капака на гроба може би са били поставени някакви съкровища или някакви корони или нещо, което да го отличава, но известно е, че през 1071-72 година Преспа е била разграбена от франките, които са пуснати да потушават въстанието на Георги Войтех, и между другото изрично се казва, че е бил ограбен храма и те не са се посвенили дори да ограбят и тези светини, специално тази базилика, свети Ахил. Всичко това събрано показва, че най-вероятно там е бил Самуил. Разбира се, тези ДНК изследвания, за които аз призовавам, са наложителни по няколко линии. Първо, има възможност да се открият идентификатори за Самуил на първо място. На второ място, чрез ДНК експертизата би могло поне малко да се открекне вратата за личностите, които са в другите гробове. В три от гробовете има кости. Защото откриването на родствена връзка би помогнало да кажем дали там е бил Гаврил Радомир, дали там е бил Иван Владислав. Защото в момента това е само едно предположение. И най-сетне би могло при съвременната техника, която позволява това и което се е случило в други държави, да се види какви болести е имал този човек. Също така дали могат да се установят дори храните, които той е по

0: което може да се направи ново, модерно, триизмерно, триизмерна възстановка на черепа, на лицето да се види, тъй като досегашните опити се отличават с твърде голямо разнообразие и според мен известна неточност.
1: Добре.
0: Това е важно.
1: Към финала, преди време бяхте казал, че залезите са по-красиви от утрото, в контекста, разбира се, на Самуиловата епоха. Десетилетия води борба с Византия, в крайна сметка завършва с края на Първото българско царство. Какво прави тази епоха и толкова величава и в така историята, и ние като българи, и толкова трагична? Кажете ни, професоре, кратък отговор.
0: Ами, величава е заради това, че това е един половинвековен двубой. И същевременно нейното величие се изразява в трагизма на личността Самуил, който при вида на ослепените войници умира.
1: Благодаря ви за този разговор. В ефира на Радио Благоевград чухте, уважаеми слушатели, професор Георги Николов.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блицконтрол в Народното събрание. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Скокът в цените на енергоносителите, горивата и природния газ е основната причина за поскъпването на живота в страната, но от данните, които изнася в началото на тази седмица Комисията за стоковите борси и тържищата, се вижда, че ръстът за седмица при някои стоки на едро е равен на годишната инфлация. Това каза в ефира на Радио Благоевград депутатът от Възраждане Димо Дренчев и още.
1: Ако стоките на едро поскъпват с по 5% на седмица, какво може да очакваме в рамките на няколко месеца или в края на годината? Със сигурност шока върху потребителите на дребно ще се появи още в следващите 7-8-10 дни. Това, което може моментално да подейства, това е промяна на данъчните ставки. Нещо, което сме предложили ние от Възраждане като сваляне на ДДС за всички видове горива на дребно, т.е. за бензините и дизелите. И това, което всъщност и самото правителство предприе, то свали акцизите на природния газ и на метана. Само че тъй като акцизите са доста ниски, това ще има минимален ефект. Тъй като почти всички европейски държави са предприели такива мерки. Пакета, примерно, който Германия е предприела, е за около 5 милиарда. В Испания също около 5 милиарда. Стойността на това, което българското правителство направи, е 2

0: милион. Може да видите разликата в мащаба.
1: Коментар на народният представител от Възраждане Димо Дренчев. България посреща цар Самуил на 3 октомври с държавна церемония на площад княз Александър I в София. От летище Васил Левски, София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна над България ще оттекна 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи със шествие до черквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил. А стотици хора от област Благоевград потеглят утре, за да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
2: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври неделя от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Сандъкчиева.
3: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейство, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Връщането на тленните останки на цар Самуил в България има важно политическо значение поне в две посоки, коментира в ефира ни професор Спас Ташев. Той е историк и преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Чуйте.
4: Първото е в българо-гръцките отношения и в средновековието и в епохата на възраждането между двата народа наистина е имало противопоставяне, борба за влияние. Можем да кажем, че постигната договореност представлява и един вид историческо помирение. Чрез това историческо помирение се решава още един съвременен спор с Северна Македония, тъй като докато цялата световна научна общност констатира принадлежността на цар Самуил към България, към българската династия, към българската държавна традиция, в Скопие след 45-та година той непрекъснато е обявяван за македонски цар на някакво македонско царство. Дори през последните два дни чух такива небивалици по отношение на направеното откритие и този жест на приятелство между България и Гърция, което показва, че на Балканите наистина съществуват сили, които желаят тяхното фрагментиране и продължаващо политическо противопоставяне.
1: Каза професор Спас Ташев, историк и преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Благоевград празнува свободата с богата програма. На 5 октомври е кулминацията на тържествата, а в рамките на инициативите днес ще се проведе шествието на децата от детските градини на Благоевград, което ще започне от площад Георги Измерлиев до моста на Влюбените. Вечерта камерна опера ще представи концерт, спектакъл, три тенора и още нещо на площад Македония. И още за проявите по повод освобождението на Горна Джумая чуйте сега от кмета Методи Байкуш.
5: В неделя историческа реконструкция Утрото на свободата в 11:30 в квартал Вароша. От квартал Вароша ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин. Отиваме на площад Македония от 12:30 за концерт на ансамбъл Пирин на 5-ти, самия празничен ден, сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград, междувременно в 10 часа аз обичам Благоевград, викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев. Официалната част вече от празненствата, 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Благородично, поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев, полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България, издигане на националното знаме в 12.

0: половина на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици. И вечерта от 7:30 на площад Македония голям празничен концерт с D2 и Део и с участието на група Лоукири.
1: За проявите по повод освобождението на Горна Джумая чухте кметът на Благоевград Методи Байкушев. Предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност ще е времето днес. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Максималните температури днес от 18 до 23 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: И последният час на посоките на деня ще ви предложи интересни акценти в предаването, уважаеми слушатели. Един от тях – нов туристически маршрут от село Падеж до връх Чуката, как доброволци превърнаха природната пътека в нова дестинация за любителите на разходките. Репортерът Мариана Попова работи по темата. Ще чуете повече и за инициативата «Нощ на четенето», която събра десетки благоевградчани на различни локации в града, които сподели свои така откъси от любими книги, пасажи, бяха прочетени публично. Елена Николова е нашият друг репортер, който ще ни даде подробности за това и, разбира се, повече контекст. Останалото е хубава музика. Днес музикален редактор е Мила Иванова, зад звукорежисьорският пулт Едитка Николицова. Аз съм Давид Калпачки.

0: Music Boss. От 23 часа до полунощ. По радио Благоевград. По радио Благоевград.
1: Мисля да играя навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
5: Навсякъде.

0: посоките на деня.
1: Любителите на разходките в природата имат на разположение нов, прецизно маркиран маршрут от центъра на благоевградското село Падеж до връх Чуката, кой стои зад тази страхотна доброволческа инициатива, как премина почистването и маркирането в бяло и жълто и защо този маршрут е перфектната дестинация за вашия следващ уикенд. Разговорът е на репортера Мариана Попова с кмета на Падеж Александър Стаменов.
2: Малко повече от година го планираме откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли. Самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осогово, планината вече към Северна Македония, с доброволци от една компания. Направихме така, че да има маркировка. Всеки, който иска да посети маршрута Падеж-Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена. Да се добавят едни табели, които са с подходящата издържливост като маркировка. Наистина го правим с тук жители, не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление.
3: А ще окаже ли кметството съдействие с логистика, монтаж или осигуряване на пространства за тези табели, както и предвижда ли се едно официално откриване, като да речем първо масово изкачване на маршрута?
2: Кметството вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Със сигурност ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво.
3: Какви мерки ще предприемете за поддържане на маршрута, чист от отпадъци в дългосрочен план, за опазване на новата маркировка от вандализъм или от естествено заличаване? Знаем, че в планините маркировката е много сериозен проблем, на места изчезва, няма я, не се подновява. Вие как ще се справите в тази посока?
2: Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си. И това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култури, на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което става за бъдеще. А за маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се да имаме всяка година, а може би и съм инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, а което е и най-хубавото и да се надгражда, защото мисля, че може и да се надгради и да се направи един още по-дълъг маршрут към съседната община Симитли, към дори и към други села, за да може да се направи един венец около планина Влахина и защо не да направим едно такава една идея се зароди вчера, едно бягане, което да разгледаме всички именно нашата планина.
3: Този нов маршрут ще бъде ли включен в официалните туристически материали в карта или сайт на община Благоевград с цел привличане на повече туристи и гости към Влахина планина?
2: Със сигурност към момента работим това да бъде маркиран целият маршрут, да се сложи на една карта и след това да се подава на съответните институции, на различните неправителствени организации, за да може всеки, който иска да го посети, да го погледне или преди това някъде да предварително да бъде разгледан маршрута и да прецени всеки дали е за него.
3: Има ли нужда от допълнително почистване или подобрение на началната точка в центъра на селото? Много хора ще дойдат с своите автомобили, вероятно ще има необходимост от зона за паркиране на посетители, указателни табели в самото село. Предполагам, че предвиждате.
2: Аз това, което насърчаваме, по-малко автомобили, нямаме нужда всеки да дойде с автомобили, може да се обединят няколко хора, защото в повечето случаи виждам по един човек в колата. Мисля, че в повечето случаи е хубаво да се обединят няколко хора, група, приятели, за да дойдат до Падеж. Още по-хубаво е, ако могат да използват и междуградския транспорт, който го имаме. Това, което е за чистотата, забелязахме, че има боклуци, но не са такива боклуци, които можем да кажем, че е нещо голямо. Просто събрахме в един чувал бутилки, кенчета, различни найлонови торбички, което отново пак повтарям и насърчавам всички да можем да си пазим нашата планина, а и не само нашата страна, защото това е от голямо значение не само за нас, но и за бъдещите поколения, които оставяме.
3: Казахте, че вече сте направили първото почистване. А кои бяха първите ентусиасти, които преминаха по този нов маршрут?
2: Първите ентусиасти, които са преминали през маршрута, са много. То маршрута беше изминат още преди да бъде маркиран. Аз миналата година водих ученици от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Благоевград. Разглеждахме различните видове билки, жълт кантарион, капини. Всяка година разхождам познати и приятели, така че със сигурност не мога да кажа кои са били първите, но за щастие все повече и повече виждам голям интерес към това да разгледаш планината и да я видиш от един по-различен аспект.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на репортера Мариана Попова с кмета на село Падеж Александър Стаменов. Не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая приятна разходка, защото знам, че ще посетите тази приказна пътека между село Падеж и връх Чуката.

0: за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
3: С детско творчество, литературни четения на пет необичайни места започнаха събитията, свързани с отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Как Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград даде старт на своята нова учебна година, какви европейски романи прозвучаха в нощта на литературата и какво предстои още до празничния 5 октомври, за всичко това разказва Елена Николова.
4: С поредица от културни и обществени събития Благоевград започна честванията по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и празникът на града. Празничната програма събира история, култура, изкуство и творчество и е изградена като пътуване през 5-те дни. От отворените врати на културата и образованието, през усмивките на децата, науката и движението до историческата памет, традицията и официалния ден на свободата 5 октомври. Празничният старт бе даден вчера на площад Народни будители, където Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград откри новият си творчески сезон. Събитието бе състроен празничен акцент 1 октомври като Световен ден на музиката, християнският празник Покров Богородичен и 10-годишният юбилей от създаването на центъра. В присъствието на областният управител Васил Трендафилов, председателят на Общинският съвет Антуанета Богданова, заместник кмета Боряна Шалявска и ръководството на центъра, отец Петър отслужи водосвет за здраве и успех, а поздрав към децата, родителите и учителите отправи директорът на центъра Богдана Костова.
5: Днес е един прекрасен християнски празник.

0: че сме номер едно. За което благодаря на колегите, благодаря на община Благоевград, без която не можем, без чиято помощ няма как да съществуваме като институция. Благодаря за неуморния труд на децата. Благодаря ви, мили деца. Благодаря и на вас, техните родители и близки. Пожелавам една още по-успешна година, с много успехи, много мечти и да бъдем благословени.
1: Част от празничния дух бе и присъединяването на града към международната инициатива «Нощ на литературата», която превърна 5 емблематични пространства в Благоевград в читателски гнезда. В къща литература, в хотел Христо, галерия Свети Лука, регионалният исторически музей и младежкия дом, откъси от съвременни европейски автори четоха актрисата Женет Керанова, журналистката Цветелина Петрунова, Иван Кънчев и певецът Моисей Стойчев.
2: Мария сякаш танцуваше по мелодия, която чува само тя. Той излезе като омагьосан на двора и я поглъщаше всичките си сетива, а мелодията на адажиото сякаш се носеше все още около нея.
3: Днес ще ви запозная с една финландска авторка. Тя се нарича Катя Кету, която има смесен произход – финландски и индиански. Тя разказва за своите преживявания и връщането към корените. Не знаех, че когато финландците в края на емиграцията в онези години са отишли в Америка, за тях е нямало плодородни земи и затова са ги изпратили в единствените земи, които са останали за обработване. Това са били в резервати. И всъщност майка й е от племето Оджибве. Така че сега ще ви разкажа историята на тази невероятна финландска писателка, която ме плени още от първата страница. И така, те започва. Джим Сивокожи. Нищо от тези събития нямаше да се случи, ако пастор Грант не ми беше подарил за 55-ия ми рожден ден телефон, който звънна във вторник. Беше един от онези душни, жешки дни в Монтана, които не те изтощават още от самото начало.
4: Неговата скромност не познава граници, а усърдието да служи е равно на честолюбие, което му поведава да презира спътстващите и позорни самолюбиви чувства. У дома същия е напредашил своя учител по история, почтения господин доктор Мерец. Една позорна стъпка, за която съжалява. Той е скъп на думи и никога няма да издрънка поверителни неща. Не вярва нито на Царството Небесно, нито в Ада. Задоволството на оногова, който ще го вземе на служба, ще бъде неговото Царство Небесно.
1: Междувременно на площад Гоце Делчев от 18.30 с концерт в празничната програма за Деня на музиката се включи и Биг Бенд Благоевград. Така с детско творчество, литература, музика и изкуство започна празничната програма на Благоевград по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и празникът на града. През следващите дни предстоят още шествия, концерти, градският пробег Панаирът на науките и технологиите, както и възстановка посветена на градското културно наследство от началото до средата на 20 век. За Радио Благоевград, Елена Николова.

10 минути остават до 11 часа. Уважаеми слушатели, това е краят на днешното издание на предаването Посоките на деня. Екипът, който го реализира, звукорежисьорите Дитка Николицова и Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Давид Кълпачки. Хубав ден и до скоро!

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи свързани с обществени поръчки са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем.

0: разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите му, партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Данните за полетите бяха представени по-рано от главния секретар на МВР Любомир Николов. Според него, през 2020 година едно от дружествата, участвали в обществени поръчки за мантинели, е закупил самолет за 36 милиона лева. С него, по данни на МВР, са извършени 36 полета от лице с имунитет и лидер на политическа партия. След прехвърлянето на самолета на Малтийско дружество са били издадени 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро. Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответното решение. Данните на Националния статистически институт от месец август показват, че се наблюдава успокоение в цените на храните. Но за сметка на това драстично са се увеличили цените на горивата и транспорта. Опасно е тези повишени цени да не се пренесат по веригата за доставки и да стигнат до увеличение на цените. И тук е ролята на правителството да противодейства, но за съжаление мерките, които предлага, не са достатъчно адекватни. Това каза в ефира на Радио Благоевград Димитър Найденов, народен представител от Демократична България и още.
1: Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнеса и не се увеличава предлагането. Защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото като да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест, те лекуват симптома, а не причините за заболяването. И това го правят с пари на данъкоплатците. Само за 9 месеца управление външният дълг управляващите са го увеличили с 6,5 милиарда. Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пейски от площадите за по-малко от това.
0: Народният представител Димитър Найденов представи в ефира ни законодателната идея на Демократична България държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете.
1: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично Гърция. Това е от 27-ма година. При новородено дете държавата автоматично открива банкова сметка на негово име и те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка. Нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзора на БНБ. Тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 хиляди евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тази сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година.
0: Чухте народният представител от Демократична България Димитър Найденов. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Цар Самуил е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край. Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които ще тръгнат от сборния пункт пред общината утре в 8:30. А община Дупница се включва в Европейската седмица на спорта. По този повод днес ще има спортен празник, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Мястото е площад Свобода, а началният час 11. Събитието е по повод Европейската седмица на спорта. Инициативата е на Европейската комисия и е координирана от Министерството на младежта и спорта. Фокусът е върху

0: Децата и младежите. Гражданите ще могат не само да наблюдават спортни демонстрации, но и да се включат в практически активности. В спортния празник ще участват местните спортни клубове по футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, калистеника, брейк и други. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Предимно слънчево, след обяд с разкъсане средна и висока облачност ще е времето днес. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток, а максималните температури днес ще са от 18 до 23 градуса. Така завърши емисията новини на Радио Благоевград в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц.
1: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
0: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
4: В следобедните часове на 2 октомври обобщаваме важните и актуални сюжети. Готови ли са институциите в област Благоевград за предстоящите избори на 25 октомври? България посреща тленните останки на цар Самуил. Какво означава този исторически момент за нас? Ще погледнем отново и към спора за домашната ракия през погледа на Иван Новоселски, собственик на казан за варене на спиртни напитки. Бъдете с предаването сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
9: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
10: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
9: И аз, Тиляна Алексиева.
10: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
9: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
10: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делириум».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем.

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР Топ 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. Демон. Благодарим ви.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвуча в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6. Хайде, момчета!

0: 6-та е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепете родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ. Зона
2: БГ. Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниил Линков, когото включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистр трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и ставането на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините Даниил Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза

0: С цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украина пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия е започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев. Източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
3: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
4: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
5: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днес тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
7: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
6: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
7: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
6: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и

0: Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
1: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
2: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нас.

0: нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
1: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
0: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
2: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новия селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Уелс-Норвегия 2-1, Дания-Португалия 2-4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б, Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0-0 и Малта-Гибралтар 1-1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А – Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б – Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С – Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фарьорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакосас Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94-96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар.
2: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена

0: промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоисток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоисточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Благоевград движението по път 1-1 София-Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, с умерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц.
6: От двете страни на Бюри. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански.
7: Радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на българското

0: Българското национално радио.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Очаквайте.
4: В следобедните часове на 2 октомври обобщаваме важните и актуални сюжети. Готови ли са институциите в област Благоевград за предстоящите избори на 25 октомври? България посреща тленните останки на цар Самуил. Какво означава този исторически момент за нас? Ще погледнем отново и към спора за домашната ракия през погледа на Иван Новоселски, собственик на казан за варене на спиртни напитки. Бъдете с предаването сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 885350.
7: Код 073.
8: Радио Благоевград.
9: Радио Благоевград.
8: Навсякъде.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Правителството работи за това българският пазар да не изпитва дефицит на горива, но нови мерки за компенсация на високите цени за сега не са на дневен ред. Вицепремиерът и министърът на икономиката Александър Пулев съобщи, че кабинетът следи ситуацията и ще реагира при необходимост.
1: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте, със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред журналисти при отбелязването на 20-годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Данните на НСИ от месец август показват, че се наблюдава успокоение на цените на храните, но за сметка на това драстично са се увеличили цените на горивата и транспорта. Според депутата от Демократична България Димитър Найденов, мерките, които държавата предлага, не са достатъчно адекватни.
2: Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнеса и не се увеличава предлагането. Защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест те лекуват симптома, а не причините за заболяване. И това го правят с пари на данъкоплатците. Само за 9 месеца управление външният дълг управляващи са го увеличили с 6,5 милиарда. Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пейски от площадите за по-малко от това.
0: Депутатът Димитър Найденов представи в ефира ни законодателната идея на Демократична България сметка бъдеще, а именно държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете.
2: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично в Гърция. Това е от 27-ма година. При новородено дете държавата автоматично открива банкова сметка на негово име и те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка. Нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзора на БНБ. Тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 хиляди евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тази сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година.
0: Каза Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад Княз Александър I в София. Около 750 служители на Министерството на вътрешните работи ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил утре. Той е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край. Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които ще тръгнат от сборния пункт пред община Петрич в 8 часа и 30 минути. Сдружение Балканка организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе утре. Сборният пункт е на стадиона в Земен в 9 часа и 30 минути. Информира кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
4: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на бокулка в съботния следобед.
3: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Трекленска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето след обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максимални температури днес между 18 и 23 градуса. Така завършват новините в 13.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! Малко след 13 часа поставяме началото на следобедната ни среща в ефира на радио Благоевград. Аз съм Мария Благоева и днес работя в екип с звукорежисьора Моника Ангелова и с музикалния редактор Мила Иванова. Каним ви да споделите с нас следващите 3 часа, защото ще ви предложим актуални новини, интересни теми от страната и региона, различни гледни точки и, разбира се, хубава музика. В края на делничната седмица е време да намалим малко темпото и да се вслушаме в онова, което се случва около нас и да погледнем отвъд заглавията към хората, историите и смисъла за тях. Надявам се по този начин да направим плавен преход към уикенда, когато можем да си позволим малко повече време за себе си. Добре дошли в нашия ефир!

0: Сюжети от деня.
1: Днес в сюжети от деня ще започнем първо с поглед към предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Готови ли са институциите в област Благоевград за организацията на вота и какво предстои от тук нататък? По тези въпроси ще разговаряме с областният управител Васил Трендафилов. Ще останем в региона и ще отидем до село Катунци, където се обновява водопроводната мрежа. Какво означава това за хората и как се развиват дейностите, ще чуем от разговора на Мариана Попова с общинския съветник в Сандански Леонид Петкалин. А днес историята ще има специално място в нашия следобед. Ще говорим за цар Самуил, за неговото дело, за паметта, която е оставил и за значението на темата за посрещането на тленните му останки в България. Историкът Николай Коколев ще ни върне към най-важните моменти от живота на владетеля. А след това с историка Кристиян Ковачев ще погледнем към научната страна на въпроса. Какво знаем за тленните останки на владетеля и доколко сигурна е тяхната идентификация? Ще има място и за един спор, който засяга традиции, поминъки и правила, този за домашната ракия. Как изглежда този въпрос през погледа на човек, който познава занаята отвътре? Ще разберем от интервюто на Ива Сизова със собственика на казан за варене на спиртни напитки Иван Новоселски. И понеже историята не живее само в книгите, ще ви отведем и до Национален парк-музей Самуилова крепост, където легендите за българския владетел Самуил този месец ще оживеят. За тях ще разкаже Магдалена Шимова, експерт в историческия музей в Петрич. Това са част от темите, които сме подготвили за вас днес с любопитство към миналото и с внимание към случващото се тук и сега. Добър ден с сюжети от деня!

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

0: 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. На 25 октомври предстоят изборите за президент и вице-президент у нас, а подготовката за вота вече е в фокуса на институциите. Как върви организацията в област Благоевград? Координирани ли са действията на отговорните служби и кои са основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да премине изборния ден спокойно и безпроблемно? Търсим отговорите от областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.
2: Тази седмица проведохме работна среща във връзка с организационно-техническата подготовка за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври 2026 година. На срещата присъстваха представители на общинската администрация, на областта, на РИК Благоевград, представителите на териториалните звена, ангажирани в изборния процес, като ОДМВР Благоевград, представители на пожарната, на ГРАО, информационно обслужване Благоевград, спешен център Благоевград. И към момента мога да ви уверя, че областната администрация полага всички усилия и ще изпълни ангажиментите си по обезпечаване на необходимите материали за изборите и работата на секционните избирателни комисии.
1: Има ли нещо, което към момента се явява като така най-голямо предизвикателство пред областната администрация по отношение на изборите?
2: Към момента работата на районната избирателна комисия върви нормално. Създадена е необходимата организация. В изпълнение на одобрената от ЦИК хронограма мога да кажа, че следващия основен етап по график е организирането на приема и разпределението на демоустройствата и машините за гласуване, както и разяснителната кампания, която трябва да се направи между гражданите. За област Благоевград ще бъдат осигурени устройства с демоверсия за електронно машинно гласуване, които ще се разпределят по общините. Подготовка от страна на полицията също върви по план. Предприети са необходими мерки за охрана и съпровождане на изборните книжа и материали, както и проверка на помещенията, в които ще се съхраняват изборните документи и машините за гласуване. Всички организации, държавни, областни, общински, които участват в това, се включват активно в подготовката за изборите, като, както казах, ето и от пожарната безопасност и защита на населението, също се правят проверки за съхранение на изборните документи и машините по отношение на противопожарната безопасност.
1: На тези избори приемането на изборните книжа в изборната нощ ще бъде в парк Македония. Там като логистика, като инфраструктура, подредено ли е всичко така, че така хората да работят спокойно?
2: Да, действително там ще бъде проведено всичко, всичко е организирано. Залата е подредена така, както трябва, с необходимото оборудване. Паркингите са подсигурени за автобусите, които идват от областта. И тук искам да използвам и чрез вашия ефир да отправя един апел към секционните избирателни комисии. При предаването на изборните материали в РИК, в изборната нощ, задължително да присъстват точно трима членове от тези комисии. Спазването на това изискване е от съществено значение за безпроблемното преминаване на материалите и за своевременното приключване на изборния процес.
1: Тоест, призовавате да не се получава струпване в парк Македония?
2: Не точно да не се получава струпване, а по-скоро от секционните избирателни комисии да по законово установения начин да идват трима членове. Защото се случва някой път идва един или двама и това забавя обработката на документите и оттам се става и натрупване на останалите СИК-ове. Мога да кажа, че в ОДМВР вече са открити и денонощни телефонни линии, на които гражданите могат да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес.
1: Чухме Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград, за организацията на изборите на 25 октомври.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
3: И от изборната подготовка сега се пренасяме в село Катунци, община Сандански. Там започва дълго очакваната реконструкция на водопровода. Знаем, водата е част от ежедневието ни, но значението и най-силно усещаме тогава, когато чешмите пресъхнат. Добрата новина е, че там стартира големият проект, който ще обнови водопровода в населеното място. Проектът е на стойност около 12 милиона лева. Реализира се след договореност с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и обхваща цялостна подмяна на мрежата в селото. Това каза пред репортера Мариана Попова общинският съветник Леонид Петканин. Той акцентира върху важността на проекта и ползата за местните жители от неговото реализиране. Детайлите сега.
4: На практика започват подмяна на водопровода, като започват от началото на селото, в първия квартал, който е от лявата страна, тъй като централният водопровод започва от там и оттам започват ремонтните дейности, като изпълнението ще бъде разделено на етапи, като първият етап обхваща първата част на селото, като идеята е в целият проект е заложено подмяна изцяло на целият водопровод в цялото село. Като след това ще има полагане на нова пътна настилка върху ремонтните дейности, които ще бъдат извършени.
5: Имаме ли представа до този момент какви средства влага общината? Собствени средства по европейска програма ли се прави това възстановяване и реконструкция на водопроводната мрежа?
4: Значи, общината има сключен договор с Министерството на регионалното развитие. И това е проект, мисля, ако не се лъжа, от 2023 или 2024 година, като има заложени около 12 милиона за осъществяването на този проект, но проект

0: е разделен на етапи, като първият етап включва, мисля, че около инвестицията за първият етап е около 3 милиона и 300 хиляди и общината има сключен договор с фирма изпълнител, която фирма изпълнител вече от миналата седмица, мисля, или от тази седмица в началото започна официално ремонтните дейности.
1: Това предполагаме много добра новина за жителите на село Катунци. Вие познавате много добре ситуацията там и хората, които живеят в това населено място, защото вие сте родом от Катунци. Каква е обратната връзка с живеещите в това немалко село, между другото?
0: Да, вижте, Катунци е едно от големите села в община Сандански. След Склава и Ново Делчево, на село Катунци. Обратната връзка от жителите на селото е в смисъл доста са доволни хората, защото това беше доста дълго чакано действие да се случи. И наистина благодарности изцяло към общината, към лицето на кмета. Така че лека по лека нещата започват да се случват. Не, лека по лека те започнаха вече да се случват. Едно нещо, като е започнало, значи знаем, че ще се случи.
1: Има ли поставени срокове за довършването на този ремонт на водопроводната мрежа?
0: Има срокове, обаче не мога да ви дам точна информация за това, защото и аз не съм се поинтересувал, но ще се поинтересувам. Но 100% има заложени срокове, защото във всеки един проект, такъв проект, който се изпълнява, с включването на договор между общината и дадената фирма изпълнител, има гаранционни срокове и срокове за изпълнение.
1: Сега навлизаме вече активно в есенно-зимния сезон, когато доста по-сложно ще бъде да се извърши реконструкция на водопровода. Това изисква много дейности, много специфична работа. Ще има ли проблеми с водоснабдяването на селото през зимния сезон?
0: Не мисля, че ще има проблеми. То в момента, даже когато започнаха ремонтните дейности, има някакъв лек режим на водата, но той от рода на примерно 1-2 часа да оставаме жителите без вода или не повече. Така че ние имаме резервуар за питейни нужди и така нататък. Така че не мисля, че ще имаме толкова голям проблем с това. А и при нас зимата не е толкова тежка, да кажеш, да може да се
1: работи. Да, по принцип така е наистина.

0: защото водопровода е на доста години и никога не е правен такъв ремонт в цялата община. Като вече лека по лека започнаха ремонтните дейности в града, започваме по селата, което е един много, много добър знак за това, че наистина искаме да подобриме като цяло инфраструктурата не само на селата, както казваме, а на цялата община. Пак изказваме ние всичките, като аз като общински съветник и като жител на селото, изказвам благодарности на общината и на кмета на общината. Защото, как да ви кажа, ако нямаме такъв действащ кмет, който да е толкова заинтересован и да има такава загриженост да се случат тези неща, може би нямаше да се тръгва, нали, да се тръгне тази процедура, да се прави и така нататък. Въпреки че минаха вече 2 години, защото пак ви казвам, ако не се лъжа, за Катунци конкретно мисля, че се говори от 2023 или 2024, че ще има финансиране и така нататък. Но, нали, знаете, за да се осъществи, пак трябва да имаме кмет, който да ходи, да трупа по вратите и така.
1: Добра новина за жителите на село Катунци, което е едно от големите населени места в община Сандански. Там започва дълго очакваният ремонт на целия водопровод. Проектът е на стойност около 12 милиона лева. Реализира се след договореност с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Добрата новина съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Леонид Петканин в разговор с нашия репортер Мариана Попова.

Това бяха част от темите в първия част на сюжети от деня с поглед към подготовката за предстоящите избори и към важните за хората въпроси в община Сандански. Останете с радио Благоевград след малко, точно в 14 часа с новините. След тях продължаваме с още интересни срещи и разговори в съдебната ни програма.

14 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Европейската комисия одобри българската схема за държавна помощ от 170 милиона евро за земеделски стопани, които се сблъскват с повишени цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток.

0: Схемата, която ще бъде в сила до 31 декември, цели да смекчи въздействието от повишаването на цените на горивата и торовете за селското стопанство. Помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата предвижда отпускането на ограничена сума, съобразена с повишението на цените на горивата и торовете, с максимален размер от 50 000 евро на предприятие. Премиерът Румен Радев заяви, че предприятите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. От май, когато е отчетена дефлация, през септември има ново повишаване. Настоя той и посочи като една от мерките диалога с големите хранителни вериги. Премиерът подчерта, че глобите за нелоялни търговски практики са били значително увеличени, а двата регулатора са засилили контрола и допълни, че инициативата Кошница с грижа е само част от мерките за ограничаване на ръста на цените и трябва да бъде допълнена с по-сериозен контрол върху ценообразуването. Относно проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, премиерът заяви, че са разкрити данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите му обаче, партньорските служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. А лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиерът Румен Радев в лъжа и обяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
1: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитирате, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днес тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Пеевски посочи още, че дейността на неговото семейство е, цитирам, абсолютно легитимна, проверена и информацията фигурира в търговския регистър. Подготовката за президентските избори на 25 октомври в област Благоевград протича нормално, това каза в ефира ни областният управител Васил Трендафилов. Той уточни, че приемането на изборните книжа ще става в парк Македония и призова представителите на секционните комисии да спазват правилата.
2: Залата е подредена така, както трябва, с необходимото оборудване. Паркингите са подсигурени за автобусите, които идват от областта. И тук искам да използвам и чрез вашия ефир да отправя един апел към секционните избирателни комисии. При предаването на изборните материали в РИК, в изборната нощ, задължително да присъстват точно трима членове от тези комисии. Спазването на това изискване е от съществено значение за безпроблемното преминаване на материалите и за своевременното приключване на изборния процес.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. С тържествена програма утре в Рупите ще бъде отбелязана 115-та годишнина от рождението на Вангелия Гущерова Ванга. Проявите ще започнат от 11 часа в храм Света Петка Българска с тържествена литургия. От 12 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12.15 ще има музикален поздрав. В 12 часа и 30 минути в ритуалната зала на фондация Ванга ще бъде представена книгата «Вангелия» на Жени Костадинова. Под мотото «Движението започва от теб» утре от 13 часа в Перник ще се проведе тази годишната панорама на спорта. Интерес към инициативата са заявили 23 спортни клуба, които ще представят различни спортни дисциплини и ще дадат възможност на децата и младите хора да открият своя спорт. Елена Тамакярска допълва.
3: Пред Двореца на културата ще има открити тренировки, демонстрации, кратки презентации. Очаква се в празника да се включи гостуващият клуб по карате на спортен клуб Цане в клон Радомир, както и представители на канадската борба. Паралелно с това, пред мемориала на миньорския труд ще бъде обособено игрище за стрит баскетбол. Състезанията ще бъдат в три възрастови групи до 12 години, от 13 до 15 години и над 18 години, като при достатъчно заявки ще има срещи при мъжете и жените. Кулминацията на спортния празник ще бъде традиционното нощно бягане в централната градска част. Трасето е с дължина около 2 км, а бягането

0: Няма състезателен характер. Всеки участник ще получи светеща гривна. При старта градското осветление ще изгасне и центърът на Перник ще остане осветен от светещите гривни на участниците. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще са от 1 до 3 градуса, на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завършват новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден отново, уважаеми слушатели. След новините в 14 продължаваме с следобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград. В този час ще насочим вниманието си към националната памет и към един исторически момент. Посрещането в България на тленните останки на цар Самуил. Какво означава това събитие за историческата ни памет? Какво трябва да знаем днес за владетеля, оставил дълбока следа в българската история? И как се преплитат историческите факти, научните изследвания и националното ни усещане за принадлежност? Ще потърсим отговорите през две гледни точки. На двама историци, свързани не само от интереса си към миналото, но и от една специална връзка между учител и ученик. В студиото очаквам историка Николай Коколев, учител в Националната хуманитарна гимназия, а след това ще продължим разговора по телефона с неговия възпитаник Кристиян Ковачев, доктор по теория и история на културата и учител в Българското училище Кирил и Методий в Париж. Един разговор за историята, паметта и отговорността да съхраняваме миналото. Първо, казвам добър ден на Николай Коколев. Здравейте, господин Коколев.
3: Здравейте.
2: Утре София посреща тленните останки на цар Самуил, владетел, чието име остава завинаги свързано с една от най-драматичните страници в българската история. Животът му преминава през тежки битки, изпитания, трагични обратия. Неговата съдба не спира да вълнува и днес. Какво трябва да помним за цар Самуил?
3: Ами, това, което според мен е много важно и трябва да, така, да се акцентира върху това, е, че цар Самуил е един владетел, който поема управлението в една много сложна ситуация. Сам по себе си той е, въпреки популярността си, не от тези владетели, които можем да наречеме супер успешни, като княз Борис, като цар Симеон, след това като приедно цар Иван Асен II или Калоян от времето на Второто царство, защото в края на краищата така той управлява в период, който България прави страхотни усилия, за да се справи с нарастващите заплахи, с това, че Византийската империя, с която България винаги имала сложни отношения, нали, и добросъседски в едни моменти, и тежки войни, които са водени във времето и през цялото средновековие на практика. Това е времето, в което, така можем да кажем, Византийската империя, или това е всъщност Източната Римска империя, тази, която оцелява през средните векове, така достига един от своите апогеи. Т.е. след ранна Византия, нали, времето в така ранното средновековие, общо взето това е втория момент, в който Византия изживява така, може би, най-успешната си епоха. И за съжаление, точно в този момент идва ред на Самуил да управлява в тази много сложна политическа среда. Трябва да кажем, че той е човек с изключителна воля, човек, който следва цялата средновековна политическа традиция, изградена от българската държава. Тук искам да напомня, че макар и така години наред Самуил да е така водещата личност, особено в организирането на военната така стратегия и тактика на държавата, отбраната на държавата така към все по-агресивната Византия, всъщност дълго време той не е официално българския владетел, тъй като знаеме, че след така като успяват да избягат пленените през 971 година български владетел и неговия брат, т.е. това са синовете на цар Петър, най-дълго управлявалия български цар,

0: Борис II и брат му Роман, които 1961 година, знаеме, са пленени от император Иван Цимиски с превземането на българската столица Преслав. Отведени са в византийската столица. Там, нали, се прави така едно тържествено събитие, триумф, нали, на който пред цялото гражданство на Константинопол царските символи са свалени от Борис II. По този начин Йоан Цимиски иска да покаже, че той е покорил България и че, нали, е довел пленения български цар. Така че от тук нататък това, което правят Самуил и неговите братя, наистина изисква голям кураж, изисква много умения, за да устоиш в този труден момент. И те го правят по един блестящ начин, мисля, особено първите две десетилетия, когато и самата Византия все още си има своите проблеми. Знаеме, че през този период във Византия също е неспокойна и въпреки така военните успехи падат императори, има няколко опита за преврати. Така че Самуил в по-ранния етап заедно с братата си така се умяват по най-добрия начин да се възползват от тези проблеми и не само да опазят тая западна част от българската държава, където византийците все още не са успяли да стъпят, нали, да окупират, но и в последствие, вече след 76-та година, успяват и да си върнат голяма част от територията в източните предели на българската държава. Като общо взето извън България остават само двете стари столици, Плиска и Преслав, които са по-добре укрепени и византийците успяват да ги удържат.
1: Господин Коколев, как се изгражда националната памет за една историческа личност? Доколко представата ни за Самуил се основава на историческите извори и доколко е оформена от разказите, легендите и начина, по който поколения предават миналото?
0: И това е един по-общ така проблем и процес, който протича в цяла Европа, бих казал, но така много е осезаем, видим тук на Балканите с така формирането на младите балкански нации, един процес, който се развива основно през 18-19 век, в който вече балканските народности се превръщат модерни нации. Нали, това, което, нали, ние с учениците често дебатираме, нали, тази разлика, защото много си приличат двете понятия, но при нацията вече принадлежността към нацията става основна част от индивидуалната идентичност на всеки човек. Нали? Това е голямата промяна. А за да се създаде такава обща идентичност на основата на принадлежността към един или друг народ, нали, на етническия происход, ти създаваш, нали, съответно и една така, кажем, романтична, красива картина на своето минало, която трябва да вдъхновява хората, да ги мотивира да се чувстват горди, че принадлежат към тази общност. Така че в Балканското възраждане изобщо и, нали, създаването на балканските нации, това идеализиране на историята и по-точно на определени моменти от историята е много важно за изграждането на това общо самосъзнание, нали, идентичност. И тук, нали, ние не правим никакво изключение. Факт е, че така, най-известното нещо, което свързваме с нашето ранно възраждане, е всъщност историята на Паиси. Нали, тоест, това е базата. И естествено, когато се връщаме към миналото, ние търсиме онези успешни моменти, важни моменти, с които и до днес казваме, че се гордееме. И тук наистина отношението към Самуил е интересно, защото Самуил има сериозни постижения в определена част от своя живот, но в края на краищата, малко след неговата смърт, България изобщо изчезва от политическата карта на Европа. И това положително отношение към Самуил наистина е интересно, защото няма други владетели, които да се ползват с тази популярност и с това особено отношение. Тоест, тук трябва да кажем, че самата историческа памет и, разбира се, онова, което и историците създават като основа за формирането на тази историческа памет, е така едно универсално положително отношение към Самуил. Тоест, всички съзнават предизвикателствата на епохата, в която той живее,

0: осъзнават трагичността на неговото управление. Тоест, ясно е, че няма възможен положителен изход. И въпреки това, всичките усилия, които той прави, това, че той успява да, само да води, но той мотивира и много други хора да го правят. Нали? Голяма част от аристокрацията, която му остава вярна до край, много от тези аристократи знаем, че са подложени на сериозни предизвикателства, имат отправили много добри предложения от византийските власти, въпреки това те остават зад него.
1: Тоест, тук може да в тази редица да добавим и че това, че Самуил символизира любовта на владетеля към отечеството си, към ослепените си войници.
0: Да, това с войниците също е важно. Да, въпреки, че и там има, нали, различни давни.
1: Да.
0: Има. Нали, като много неща в нашата средновековна история и не само нашата. Така винаги има противоречивост в изворите, има различна информация, която много често отрича част от друга. Но така или иначе, това, което прави Самуил, е важно.
1: Утре в София посрещаме тленните останки на Самуил. Какво значение има този момент за България? Не само като исторически момент, но и като събитие, именно важно за историческата ни памет.
0: Ами, като всяко нещо днес, нали, винаги може да погледнем събитията от различни ъгли и различни гледни точки. А това, което според мен е важно, така е, така като отправна точка трябва да бъде факта, че ние всъщност нямаме така съхранени тленните останки, или поне не знаем къде са на гробовете на почти всичките ни владети.
1: Да.
0: Нали, особено на средновековните. И от тази гледна точка, нали, пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България е паметно събитие и то ще бъде важно, така е според мен, и за бъдещите поколения. Да знаем, че поне на него, нали, мисля, че другите така, които с по-голяма сигурност се твърди, тленни останки, че са съхранени и са в България, това са тези на цар Калоян.
1: Ние, нашия край, Благоевград, Петрич, така свързан с пряко с живота и делото на Самуил, нещо по-специално можем ли да направим така, че да подчертаем тази връзка?
0: Ами, аз си мислех даже, че когато се организира цялото това преместване, нали, което е свързано с така официални действия, нали, страна и на българското правителство и на гръцкото, аз си мислех, че придвижването на тленните останки на Самуил ще стане по път, т.е. сухопътно, не с самолет, за да бъде наистина в така основни
1: населени места,
0: населени
1: хората
0: места,
1: да приветстват.
0: Нали, и част от тях са много пряко свързани с управлението на Самуил и неговите братя, с всичките тия усилия да опази България, нали, като стигнеме от Солони, стигнеме, нали, минеме през цялата Капирийска Македония, стигнеме до София. Нали, това са все места, които са много тясно свързани с управлението на Самуил и с така важни моменти от тази съпротива срещу византийците, която днеска наричаме българската епопея, нали, защото тя наистина е такава. Сега при тази ситуация, разбира се, когато нещата се случат доста по-бързо, надявам се просто в бъдеще така да се създадат възможности, нали, при нас като учител, ще ми бъде интересно да заведа мои ученици, нали, на място, където ще се съхраняват тленните останки на Самуил. Но това е част от почита към това минало, нали, което е хубаво. Но аз си мисля, че има и още други начини, с които ние трябва да помислиме как да опазиме не само спомена за Самуил и не само заради това, че към него претенции имат и нашите съседи от Република Северна Македония, нали, за които знаеме. И в този смисъл, така аз лично, нали, включително в разговор с някои мои така близки и колеги,

0: и историци, мисля, че съм повдигал този въпрос и по-рано, когато така имаше една инициатива за преименуване на Благоевград. Аз още тогава приемно бях предложил нашия град да носи името на цар Самуил, защото все пак ние сме в тая част на България, нали, Пиринска Македония, която е много тясно свързана с цялата му дейност, нали, особено с така последните 10-летия от това, което той прави, нали, в опита си да опази поне част от България, нали, от така византийското настъпление. Така че това е също една тема, която аз бих предложил за размисъл, нали, изобщо така, и за обществен дебат, и разбира се, в някакъв етап да се помисли и да се обсъди от държавните институции името на Благоевград да бъде променено и да носи името на цар Самуил.
1: А вашите лични разговори и лични анализи показват ли, че сега е дошъл момента за тази тема?
0: Аз си мисля, че това, което се случва, е един подходящ такъв повод да отново да се повдигне това дебат, да се говори. Разбира се, хубаво е да се чуят повече хора, хубаво е това да се пренесе, разбира се, в средите на експертите, да се получи след това този обществен резонанс, който е необходим, защото всяко едно такова действие, което би било политическо по своя характер, е хубаво да получи максимална обществена подкрепа. Али, за да може

0: И според мен това ще бъде един добър начин да отдадеме почет на и да пазиме памета за този много голям български владетел.
1: И почти на финала на нашия разговор, господин Коколев, няма ли опасност обаче костите, пренасенето на костите на този велик български цар да се превърнат в още по-висока стена или в още по-дълбок кров, който да ни отдалечи и да ни раздели от нашите съседи в Северна Македония?
0: Ами да, съществува този риск. Аз също се притеснявам, защото така тия 2-3 дена следва какво се пише по социални мрежи, по някои сайтове, които така се занимават с българската история. Наистина има много такива полюсни, крайни и противоречащи си мнения, но ние трябва да си даваме сметка, че Република Северна Македония е не просто наш съсед, а наистина това са хората, това е народа, който е най-близък до нас по принцип. И като происход, и като език, нали, като култура, ако щете. Така че това, че в момента ние сме в едни много тежки политически отношения, които се дължат така на определени политически действия на хора от двете страни на границата, нали? Аз си мисля обаче, че в перспектива ние трябва да търсим обратното. Как да намерим решение? Защото колкото повече се смразяваме с тях, толкова по-неспокойно ще е най-що съществуване утре. Защото с всичките си съседи ние трябва да поддържаме добри отношения, но с тях трябва да

0: който е историк по образование, приедно той предлагаше на тези така официални части, които ще се състоят утре в Солун и след това в София, да бъдат поканени представители на македонската държава. Нали? Ясно ми е, че това е малко
1: ще го приемат
0: трудно
1: като
0: за реализация
1: провокация.
0: В момента и биха могли да го приемат като провокация, но ако се направи по подходящ дипломатичен начин, може би щеше да отправи едно такова послание, което дори сега да не бъде чуто, след време
1: нали,
0: политиците не са вечни.
1: Да.
0: А отношенията между народите ще бъдат много по-дълготрайни и дългосрочни. Така че всеки един знак на добронамереност би бил добър. И аз се надявам наистина това събитие да не се използва по един такъв крайно
1: политически
0: националистичен
1: начин, да.
0: И политически начин, нали, за да задълбочи още повече това недоверие между двете държави, а то вече става и така според последните години така почва да се засилва това недоверие помежду ни на по-ниско, така да кажем, обществено
1: равнище. Чисто човешко.
0: Да, което е по-притеснителното за мен.
1: Благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Николай Коколев, историк, преподавател в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград. Господин Коколев, запазвам си правото от темата за името на Благоевград и за вашата идея градът да приеме името на цар Самуил, да продължим в нашия ефир. Продължаваме.
2: Вие слушате Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
6: Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград.
5: По Радио Благоевград.
6: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Сюжети от деня.
4: По Радио Благоевград. На фона на цялата емоция, която носи този важен утрешен ден, когато София ще посрещне тленните останки на цар Самуил, всъщност един важен въпрос остава извън патетичното говорене и то е какво всъщност казва науката. Действително ли останките, открити в базиликата Светия Хил, могат категорично да бъдат определени като тези на българския владетел? Какво знаем за археологическите и антропологични изследвания? По тези всички тези въпроси ще разговаряме сега с историка Кристиян Ковачев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Ковачев!
8: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели!
4: Нека започнем от най-важния въпрос. Доколко научно обосновано е твърдението, че останките, открити в базиликата Светия Хил, са именно на цар Самуил? Какво казва науката?
8: Първо искам да ви поздравя, че използвате правилните термини като тлени останки и кости, защото напоследък и по социалните мрежи, и по медиите се говори за мощи. Нека да кажем, че цар Самуил не е канонизиран. Тоест, ние говорим за кости, сега говорим и за предполагаеми кости, защото това са едни кости, които са намерени 60-те години на миналия век в църквата Светия Хил, в малкото Преспанско езеро, от един гръцки предимно архитект, Николаос Моцополос. Може би, ако стане време, мога да разкажа малко за него. Не са правени изследвания върху самите кости, затова говорим за предполагаемите останки на цар Самуил. Не знаем почти нищо за родствените отношения с другите два скелета, които също са открити, защото всъщност гробовете, които са открити в Светия Хил, са три. Предполага се, че едно от другите погребения на неговия наследник Гаврил Радомир, но това също е предположение. За разлика от това обаче знаем къде са погребани костите на Самуиловите родители, Репсимия и Никола, в село Герман, при църквата Свети Герман, така че едни бъдещи изследвания могат да потвърдят дали това наистина са костите на цар Самуил и дали погребаните до въпросния гроб хора са родственици, съответно наследници на самия Самуил. Разбира се, изследователите приемат, че това е цар Самуил по няколко индикатори. Първото, което е контекста. В началото на 11 век, в мястото, където е бил, Самуил избира за своя резиденция, именно Преспа, в църквата, която Николаос Моцополос предполага, че лично Самуил е построил, именно там са намерени тези останки, за които говориме. И другото, което е, гробът е богат, за който става въпрос. В него са, видимо е, че е погребано видна личност. Дали аристократична, дали царска, но ние имаме запазена тъкан с златни нишки, и с изображение, сега някои колеги спорят дали са папагали или орли, това е без значение, защото факт е, че наистина там е погребано човек от знатен характер. Затова по-скоро в момента дискусията, която дори колеги историци водят, и за която благодаря и на Радио Благоевград, че ще се

0: ключи е дали наистина тези останки, които ние посрещаме така тържествено утре, са на цар Самуил. И силно се надявам нашата наука да има доблестта и възможността най-вече да проведе бъдещи изследвания, които да потвърдят едно подобно нещо.
1: Защо обаче този въпрос не е бил поставен назад във времето? От българската наука?
0: Различни учени са го поставяли. Самите разкопки, които се водят 60-те години, аз вече казах, че са провеждани от Николаос Моцополос, който е професор по архитектура в Аристотеловия университет в Солун. Самият той, когато публикува своите резултати 60-те години, той доста предпазливо изказва хипотези за хората, които са погребани там. Много по-късно, чак 80-те години, той ще изведе категорично тезата, че става въпрос за царско погребение и за погребението на цар Самуил. През годините са правени предположения и се е настоявало тези останки да бъдат, тези кости да бъдат изследвани. До момента цялостен анализ, разбира се, отделни моменти от тъканите, включително и български следователи са изследвали, но цялостен анализ не е направен, а съвременната наука има възможността, има и технологиите да го направи. В Българската академия науките също се правят подобни изследвания.
1: А господин Ковачев, вие как оценявате аргументите на тези ваши колеги, историци и антрополози, които пък смятат, че именно това са тлените останки на цар Самуил?
0: Аз за това казах, че всичко в момента се води, всичко е въпрос на дискусия, в момента се води една много оживена дискусия и от колеги, включително хабилитирани лица, доценти и професори, които така подлагат дори не на съмнение, а на въпрос това ли са костите на цар Самуил или може да говорим за предполагаеми кости, и от другата страна колеги, които казват, че това са костите именно заради контекста, в който са положени. Затова пак казвам, че едни бъдещи изследвания биха помогнали за да се реши този дискусионен въпрос все още, който стои отворен.
1: Предполагам, че ще се съгласите с мен, господин Ковачев, че в цял свят има редица национални светини, за които не е на 100% изяснен техния происход.
0: Абсолютно. Абсолютно е така. И именно тук искам да направя една голяма разлика. Именно между националния разказ. Самуил като символ, всичко това, което говорихте с вашия гост преди малко, и отделна страна, от другата страна е всъщност научните дискусии. Те дори не са спорове, те са дискусии, за да може да се достигне до едно знание, което да се предложи на публиката. Факт е това, което казвате, че и в Западна Европа, и на други места има мощи, които не са с доказан 100% происход, но това не пречи те да се превърнат в символи. Затова никой не говори, че те не трябва да бъдат пренасени или те не са символ.
1: Какво е в България на Гърция в замяна?
0: Това е един много голям въпрос, който отваряте. Чуват се различни бройки в медиите. 48-52 предмета. Те са от по характер религиозни обекти, икони, църковна утвар, които са от два манастира в Северна Гърция, и Косифиниса и този край Серес, които са взети по време на Първата световна война и са пренесени в София. Съхранявали са се в различни музейни институции. Сега въпросът е, че трябва да се поставят пред властите едни въпроси, които вече колеги, между другото, ги поставят и публично. Какво точно, тъй като ние нямаме публично списъка с предметите, които се връщат на Гърция, и второто, което е, вече излезе информация от властта, че ще бъдат изпращани още предмети. Тоест, взаимната размяна ще продължи на културни ценности. Какво още се очаква? Също ние не знаем, но един много важен въпрос, който би трябвало да бъде казан. Има ли гаранция, какви ще бъдат условията, в които тези предмети ще се съхраняват? Защото ако ние от национална гледна точка казваме, нали, по-добре

0: мощите, по-добре костите на цар Самуил да дойдат в София, отколкото да, нали, да дадем там някакви икони. Нека не забравяме, че тези предмети също имат историческа стойност и също свидетелстват за миналото. Една голяма част от тях са от средновековието. Ръкописи, икони и така нататък.
1: И тук ще ми позволите да цитирам едно изказване, така едно изречение на професор Боян Биолчев в Фейсбук ми изкочи. Той казва: дано пренасенето на българския цар извън неговата лична последна битност да не се усети като стесняване на историческата територия на България. Има ли такава опасност?
0: По-скоро не от историческа, говорейки си за историческата памет и така нататък. Друг е момент дали

0: доста хитър политически ход, едно размахване на пръст от страна на Атина и София към Скопие.
1: Разбирам какво искате да кажете. Как би могло един такъв договор между Атина и София да рефлектира върху Северна Македония?
0: Вие виждате, все още нямаме реакция, официална реакция на държавно ниво в Северна Македония, но вече и медиите, и историците, и обществото в Северна Македония реагираха, което се очакваше. Те го приемат като един вид спекулация. Имаше вече и тези неща, за които господин Коколев спомена, че призиви техния министър-председател да дойде на честването, разбира се, бяха приети като спекулация. Силно се надявам, обаче всичко това да мине само до тук и да не се влошат отношенията между Северна Македония и България, които напоследък са що годе добри.
1: Мен пак ми се струва, че напоследък изобщо не са добри, но наистина едва ли е добра идея да така още така да станат по-изострени.
0: Абсолютно.
1: Добре, на финала на нашия разговор, успех ли е на българската дипломация през последните назад много години идването на пренасянето на костите на цар Самуил в София? За вас като историк?
0: До някаква степен, да. И всъщност искам да кажа, че това е резултат от едни дългогодишни усилия. Не само от правителството на Кирил Петков насетне, а много преди това, още от преди десетилетия, знаете, активираха се отново нещата 2013-2015 с покойния директор на Националния исторически музей, който доста отвори темата.
1: Професор Божидар Димитров.
0: Гръцката страна още тогава даде ясна заявка, че ако те върнат костите, ще искат нещо в замяна и

0: примерно, посочиха и Косифинис. Въпросът е на каква цена се случва и пак казвам, успех ще бъде, ако ние имаме цялата картина разкрита, ако ние знаем всъщност при какви условия предметите, които ние предоставяме на Гърция, ще се съхраняват в манастирите, в които се връщат.
1: И като историк, наистина един последен въпрос, господин Ковачев, как вие така обяснявате значимостта на цар Самуил в българската национална памет, предвид това, че той управлява в изключително тежък за България период?
0: Човек, който наистина, владетел, който наистина в онези тежки условия, на една възходяща Византийска империя, на възходяща Румейска империя, все пак се опитва да запази държавността на цената на много усилия. И на човешки фактор, и на територия, и това, за съжаление, му косва и неговия живот. Затова именно пак казвам, това, което ние водиме като дискусии в научната общност, не трябва да рефлектира върху това, което е значението и символа на цар Симео, на цар Самуил в историята и в историческата памет.
1: Благодаря за този интересен разговор, уважаеми слушатели. Кристиян Ковачев, доктор по теория и история на културата и учител в Българското училище Кирил и Методий в Париж.

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниел Инко.

0: органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
1: След предприетите мерки премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, след които цените на горивата и транспортните разходи. За новините, Даниил Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
4: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
0: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
0: Няма установени данни за намеса на

0: украинският посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деньо Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: Може да бъдете сигурни, че са на лице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански и Петричко. В София 18 градуса при 36% относителна влажност и 960 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоисток. В София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоисточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И една информация.

0: От пътната агенция заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
3: 90,9 FM Стерео.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Навлизаме в третия част на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград. До 16 часа продължаваме с важните и актуални сюжети от деня.

В следващите минути ще насочим фокус към един спор, който засяга традиции, поминъки и правила, този за домашната ракия. Как изглежда този въпрос през погледа на човек, който познава занаята отвътре, ще разберем от интервюто на Ива Сизова с собственика на казан за варене на спиртни напитки Иван Новоселски. И понеже историята не живее само в книгите, ще ви отведем и до Национален парк-музей Самуилова крепост, където легендите за българския владетел този месец ще оживеят. За тях ще разкаже Магдалена Шимова, експерт в историческия музей в Петрич. Това са част от темите, които сме подготвили за вас в минутите до 16 часа. Следим и актуалните новини до този час на деня. Музикален редактор е Мила Иванова. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Производители на домашна ракия са готови за протести и настояват за отмяна на предложената от правителството Радев промяна в законодателството и определени глоби, ако проблемът е незаконна търговия, контролът да е върху търговията, ако има нарушители, санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандист и човека, който споделя домашната ракия с приятел или роднина. Категоричен е Иван Новоселски, който има казанджийница в благоевградското село Бело поле. Има ли тревога сред казанджиите и ще успее ли властта този път да посегне на най-милото за българина в разговора на Ива Сизова с Иван Новоселски сега?
3: На мен ми се вижда малко като невероятно това да стане.
4: А тези глоби, които казват 1000 евро, ако имаш ракия без документ, това как ви звучи?
3: Еми, точно това ми се вижда като нереално. Защото хората, които си върват по тия нашите регионите,

0: регистрираните казани, малките казани, ние им издаваме документи и колко и да е, те си имат документ за платен акциз. А такива, които се занимават с търговия, мисля, че трябва да си плащат данъци.
1: Това не е първият опит на държавата да затегне примката около производителите на ракия. Дали ще успеят този път обаче?
0: Не ми се вярва да успеят, защото това са някакви рестрикции, които ми се виждат в хладилника, ще ти отворят и ако ти намерят една бутилка ракия и ще те глобят 1000 евро. Направо смехотворно го звучи. Сега аз съм съгласен да се плащат данъци, които си ги плащаме. И акциза си плащаме. Верно, не е целият. Намален акциз. Имаме право на 30 литра на семейство за година с намален акциз. И ние се побираме така. Като всяка една къща има по 2-3 самостоятелни семейства, които да кажем 3 семейства по 30 литра, това са 90 литра. Повече не ми се вярва да има във всеки един дом от 90-100 литра. Даже някой нямат и толкова. А обаче, ако някой се занимава с търговия, купува от тука или прави някаква бъркана ракия, я си заслужава туристията.
1: Да, Гълъб Донев каза, че също така при неясни условия, нали, производството води до застрашаване живота на хората. Тук също трябва, нали, да се внимава.
0: Точно това имам предвид. Например, бъркана ракия, спирт с някои други неясни източници, мисля, че това трябва да има да се наложи някаква мярка. В нашите казани не се произвежда отровна ракия. Ние сме специализирани и ние работиме с материала на клиента. При нас не остава тази ракия. Плати си таксата, която ми струва на мене, плати си необходимия акциз върху произведената ракия и след това ние се отчитаме в митницата, превеждаме ги парите по банков път и така.
1: Да, спазвате си правилата, има си регламент.
0: Спазваме си правилата, защото това е акцизна стока, която може да не пишеме баш всичко, но трябва да се плащат данъци. Няма как. Аз трябва като му дам акцизния данъчен документ, справката, декларация, касовата бележка на тия трите документа, като му ги издам, аз му гарантирам, че при една проверка той ще покаже, че си е платил акциз и няма да бъде санкциониран. Този, който не е бил при мене, а от някъде се е здобил с някаква ракия и я продава на по-ниски цени или не знам какви, той си заслужава ракия.
1: И българина естествено, че няма да спре да вари ракия, нали?
0: Мисля, че си имаш си една лозичка там в двора, първо си направиш винце малко и след това винце, като си спрял да го пиеш, и после може да си трябва да си го свариш на ракия, няма да го изхвърляш.
1: Но посяга ли властта на най-милото на българина?
0: Има нещо такова, защото те повече там от тая има една винарна камера, която повече се държи, има един Каракашев, аз не се страхувам да му кажа името, който роптае тия малките казани да бъдат спряни и всичко да разчита на Винпром. Е, там вече държавата, ако посегне, вече народа ще се дигне на тачки и така.
1: Какво е за българина, нали, ракията?
0: Еко се наистина, нали, като ти дойде човек на гости или вечерно време си седнеш така изморен от работа и какво ти остава освен 50 грама ракия да си пиеш и да споделиш със семейство как е минал работния ден. И традиция, разбира се. Някой ти свърши някаква работа и ти не иска да кажем да ти вземе пари, приятел или роднина и ти му подариш, ако имаш ракия, ще му подариш, да кажем, 1 литър ракия. Каква е грешката, ако си му дал 1 литър ракия? Нито правиш търговия, нито нищо. От благодарност, нещо като взаимозаменяеми неща. Разбираш, труд срещу, да кажем, 1 литър ракия. Пример, това го правиме, всеки го прави. Който има, па който няма. И всеки не прави ракия. Някой си пият уиски, някой си пият водка. Но това, който си пие ракия, той си има ракия. Търси начин да се здобие с ракия. Купи си грозде и си направи вино, след това ракия. На това нещо не трябва да посега. Аз съм против.

0: да кажем, както ви казах, за тия, които търгашите, които произвеждат или правят някаква ракия, имитация на ракия, за тия съм, направо ви казвам, да си ги санкционират, но да не посягат на обикновения човечец, който си е сварил ракия за него. Ние нема как, аз не мога да го пусна клиента дойде да свари ракия, изкарава е, да кажем, 30 литра ракия и аз да не му дам документ. Нали е по-нататък, ще го спрат
1: така
0: и ще го питат и по обратния път ще дойдат пак при мен.
2: Ако държавата посегне на домашната ракия, българинът ще се вдигне на протести и не се съмняваме в това. Думите са на Иван Новоселски, който има казанджийница в Благоевградското село Бело поле. С него разговаря нашият репортер Ива Сизова. Yeah. Yeah. Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Представяме ви.
1: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
4: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград. В следващите минути ще отправим още един поглед към историята, и тъй като историята не живее само в книгите, затова сега ще ви отведем до Национален парк-музей Самуилова крепост. Там легендите за българския владетел Самуил ще оживеят. За тях разказва Магдалена Шимова, експерт в историческия музей в Петрич.
6: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодарим за интереса към инициативите, които подема Исторически музей Петрич във връзка с отбелязването на годишнината от смъртта на цар Самуил. Още на 3 октомври сме подготвили една изложба, която е във връзка както с годишнината от смъртта на цар Самуил, така и с 60 годишния юбилей на Исторически музей Петрич. Знаете, че предприемаме най-различни инициативи в всички наши обекти, включително и в Исторически музей Петрич, в Централната експозиционна сграда. Точно във връзка с основаването на първата музейна сбирка в Петрич, чак до ден днешен. Така че тази изложба, която ще бъде разположена от 3 октомври на Самуилова крепост, ще бъде точно посветена на 60 години от основаването на първата музейна сбирка в Петрич. И тя ще се състои именно в това,

да представим легендите, които са свързани с образа на цар Самуил. Озаглавена е Самуил между историята и легендата. И тук се водим от убеждението, че когато историята свършва, всъщност започва легендата. Събрали сме 6 легенди, в които цар Самуил продължава да живее. Продължава да живее именно в народната памет. Историята може да съхранява фактите, събитията, но легендата пък съхранява емоциите на народа. И всъщност тази изложба е пряко свързана с връзката на народа с цар Самуил и начина по който самите хора представят цар Самуил в своето съзнание. Така че сме включили легендата за любимата на цар Самуил Биляна, връзката на Самуил с Никифор Ксифи, също така за съкровището на цар Самуил, Добърско и църквата с Лековития извор, също така една много интересна легенда за Момина скала, една скала в Беласица над село Камена и девойката Ружа, която е избрала да се хвърли от скалата, но да не предаде своите. И разбира се, последната легенда е свързана с Белащица. Това според легендите е селото, от което Самуиловите войни носят малка фиданка, когато вече са ослепени и са прокудени далеч от дома в подножието на Родопите. Така че легендите се опитват един вид да дообяснят недоизказаните моменти от историята. Там, където наистина свършва историята, историческите факти, народът продължава да търси отговори и да си обяснява събитията по свой собствен начин. Преминаваме към следващата дата и това е 23 октомври, когато ще отбележим годишнина от откриването на обекта Самуилова крепост. На 23 октомври 1982 година е открит Национален парк музей Самуилова крепост, така че за тогава исторически музей Петрич подготвя дигитализирана книга. Това е почетната книга, в която посетителите оставят своите впечатления още от момента на откриването на обекта. В тази книга е поместен и отзива на Николаос Ницопулос, който е откривателя именно на

0: изложено на Самуилова крепост и една изложба, която е озаглавена Цар Самуил в изкуството. Тя беше така разположена пред музея, пред исторически музей Петрич по повод 1010 години от смъртта на цар Самуил, но тъй като имаше много голям интерес към нея, ние решихме сега тя да започне да пътува и най-подходящото място е именно Самуилова крепост, понеже в тази изложба цар Самуил се представя на границата между реалното и илюзорното, между историческия факт и личната творческа интерпретация на автора, така че тук сме включили художествени произведения и прозаически, и лирически на едни от най-големите и български, и чуждестранни автори, също така художествени произведения на различни автори, които претворяват образа на цар Самуил и паметниците, на които е изобразен цар Самуил.
1: Чухме Магдалена Шимова от Историческия музей в Петрич за събитията, посветени на цар Самуил.

Така завършваме днешните сюжети от деня, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че споделихте с нас следобеда на днешния 2 октомври. Благодаря и на всички наши събеседници. Моника Ангелова, Ива Сизова, Мариана Попова, Мила Иванова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. От всички нас приятен остатък от деня и спокойна вечер.

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Скока на цените и мерките за тяхното овладяване беше един от въпросите към премиера Румен Радев по време на блицконтрола в парламента. Радев подчерта, че основен приоритет за неговото правителство е борбата с високите цени и нелоялните търговски практики, а именно поради това са били направени ключовите промени в законите за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, като анонсира нова мярка, която разработва правителството.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Премиера Румен Радев. Правителството работи за това българския пазар да не изпитва дефицит на горива, но нови мерки за компенсация на високите цени за сега не са на дневен ред. Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че кабинета следи ситуацията и ще реагира при необходимост.
2: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте, със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев пред журналисти при отбелязването на 20 годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Данните на НСИ от месец август показват, че не се наблюдава успокоение в цените на храните, но за сметка на това драстично са се увеличили цените на горивата и транспорта. Според депутата от Демократична България Димитър Найденов, мерките, които държавата предлага, не са достатъчно адекватни.
3: Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнес.

0: и не се увеличава предлагането. Защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест те лекуват симптома, а не причините за заболяването. И това го правят с пари на данъкоплатците. Само за 9 месеца управление външният дълг управляващи са го увеличили с 6,5 милиарда. Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пейски от площадите за по-малко от това.
1: Народният представител Димитър Найденов представи в ефира на Радио Благоевград и законодателната идея на Демократична България сметка бъдеще. Държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете.
0: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично в Гърция. Това е от 27-ма година. При новородено дете държавата автоматично открива банкова сметка на негово име и те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка. Нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзор на БНБ. Тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 хиляди евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тая сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година.
1: Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. Утре в София ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил. Какво означава този исторически момент за нас? Коментар за Радио Благоевград на историка Николай Коколев.
2: Отправна точка трябва да бъде факта, че ние всъщност нямаме съхранени тленните останки или поне не знаем къде са на гробовете на почти всичките ни владети, нали, особено на средновековните. И от тази гледна точка, нали, пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България е паметно събитие и то ще бъде важно, така е според мен и за бъдещите поколения, да знаем, че поне на него, нали, мисля, че другите, които с по-голяма сигурност се твърди тленни останки, че са съхранени и са в България, това са тези на цар Калоян.
1: Община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил утре. Цар Самуил е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край. Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които ще тръгнат от сборния пункт пред общината утре в 8.30 часа. Сдружение Балканка организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе в събота, 3 октомври. Сборният пункт е на стадиона в Земен в 9.30 часа, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
4: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на бокулка в съботния следобед.
3: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова, на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Треклянска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И времето. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България силен вятър от

0: северо-изток. Минималните температури ще са между 1 и 3 градуса на места в котловините и високите полета на Западна България, а максималните стойности за утрешния ден между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 90,9 FM Стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Огдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Вениамин и Ева Ли, артистичното име на Ева Пармакова, «Как да спра да те обичам».

Дани Илиева провокира във видеото на новата си песен «Само теб обичам». «Само теб обичам» е динамичен денс-поп, изпълнен с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек си задава. Музиката и текстът са на Михаела Маринова, един от най-разпознаваемите гласове у нас, аранжиментът е дело на Павел Николов. Щастлива съм, че намерих толкова много от себе си в тази песен. Разкрива моя характер и решителност, подчертава женската ми сила. Хореографията допълни перфектно мелодията и бита, категорично това е най-яркият ми трак до сега, споделя Дани Илиева. Евтим Чакъров, режисьор и сценарист, и Стоил Вътев, оператор и монтаж, превръщат историята на песента в мащабен визуален разказ със собствен цветови код. Съвременната кей-поп естетика среща стилизирана анимация и мотиви, вдъхновени от българските легенди. В финалните кадри реалността постепенно стъпва място на друг свят, загадъчен, магичен и опасен. Златната ябълка се превръща в образ на онова, което човек желая най-силно. «Само теб обичам» е поредната песен, която Дани Илиева представя от дебютния си албум, очакван през януари 2027 година. Албумът събира успешните музикални моменти от кариерата на младата певица до сега. Предлагам ви да чуем «Само теб обичам» на Дани Илиева, а след това и «Нежна лудост».

Мери Бойс Бенд ще направи концерт 25 години непознати улици. Отива си лятото, идва есента, обичаме да пеем познатия рефрен, децата го изучават в часовете по музика и много от училищата откриват учебната си година именно с него. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента «Непознати улици» и едноименния първи албум на Мери Бойс Бенд. Песента и албумът са с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100-те най-излъчвани български песни. Концертът ще се състои на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Да чуем «Непознати улици» и «Есен» на Мери Бойс Бенд.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ. Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. Един от най-разпознаваемите музиканти и продуценти на българската сцена, Жоро Янев, който е от Благоевград, представя своя дебютен авторски албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Проектът включва 8 песни, като всяка от тях има специален гост-изпълнител. В албума участват Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Янчовичин. Музиката преминава през различни стилове и влияния от сол, фънк и латино до рок, като всяка композиция има свой характер и собствено звучене. 1404 е първият солов проект на Жоро Янев, в който той се представя едновременно като автор, музикален продуцент и китарист. Албумът събира опита му от повече от 2 десетилетия професионална работа с едни от най-популярните имена в българската музика, но поставя началото и на нов етап в собственото му артистично развитие. Рам е име, което за мен носи идеята за памет, за всичко, което сме преживели, чули, създали и запазили през годините. Както паметта събира отделни моменти и ги превръща в история, така и музиката събира хора, емоции и спомени в едно цяло. 1404 е част от тази моя памет, но и началото на нещо ново. А и самовен, което също е доста определящо за мен, споделя Жоро Янев. Специално място в 1404 заема фалшив герой, песен реализиран съвместно с Христо Вичев, китарист, който живее и работи в САЩ, и Николай Янчовичин. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори, Георги Красимиров, Герасим, който

и Николай Янчовичин. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори, Георги Красимиров, Герасим, който почина тази година. Новата версия на Фалшив герой включва съвременен прочит на песента и събира музиканти от България и САЩ в знак на почит към автора и неговото творчество. Дебютният албум 1404 ще бъде представен с промо-концерт на 8 октомври в известен столичен клуб. На сцената Рам ще бъде представен от музикантите Васил Вутев барабани, Емилио Мархолев бас, Александър Васев клавишни, Живко Иванов перкусии и Момчил Косев китара. Проектът се реализира със съдействието на Национален фонд Култура по програма Създаване и разпространение. А аз ви предлагам да чуем песента Всичко на Мария Илиева.

На 9 октомври Моно ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния си албум «Жива». Датата има специално значение. Точно на 9 октомври преди 2 години тя представи песента «Жива», която постави началото на един от най-важните периоди в развитието и като изпълнител и автор. 2 години по-късно «Жива» вече е не само песен, но и името на първия албум, своеобразен музикален портрет на Мона и на света, който тя изгражда около своята музика. През тези 2 години за първи път станах автор. За първи път се сблъсках с моменти, в които не знаех на къде да продължа. Губих хора, намирах други, разочаровах се, влюбвах се, плаках, сбъдвах мечти и постепенно започнах да опознавам човека, в когото се превръщам.

Имаше дни, в които беше много тъмно, но точно тогава разбрах нещо, което искам да помня цял живот. Слънцето винаги изгрява. Понякога трябва просто да издържиш достатъчно дълго, за да го видиш отново, споделя Мона. Жива съдържа 12 песни, 8 от които са напълно нови композиции. В албума намират място и вече познатите на публиката хитове «Жива», «Сила», «Давам» и «Луна». В създаването на проекта се включват някои от най-успешните имена в съвременната българска музика – Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино, Роби, Камен Колев и Ел Падре, които допринасят със своя почерк към различните музикални лица на албума. Визуалният свят на Жива допълва музикалната идея на проекта и връзката на Мона с родния и край. Жива продължава посоката, която Мона последователно развива през последните години – срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп-звучение. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка, която търси свой собствен начин да пренася елементи от българската музикална идентичност в съвременния поп-контекст. Сред 12-те песни в Жива са и два дуета. Единият вече е познат на публиката – Луна с Любокиров. Другият остава пазен в тайна до премиерата на албума и ще бъде една от изненадите, които Мона е подготвила за своите слушатели. Предлагам ви да чуем хитът «Жива» на Мона, а след това и дуетът и с Любо Киров «Луна».

Идваш към мен е една от най-емоционалните песни на графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация и отрежда място в последния му албум «Синергия», издаден през май 2025, който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет. За новото видео графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паула Маравилия вече има Икар за дебют и номинация за Аскер като изгряваща звезда, две от най-престижните професионални признания в българския театър. Във видеото графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паула. Клипът следва линията на песента, тиха, лична и наситена с емоция на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор Момчил Йовков. С премиерата на «Идваш към мен» завършва и поредицата от видеа към «Синергия». Всяка от 10-те песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката. Името «Синергия» точно описва идеята на албума, 10 песни, в които новото и познатото се срещат естествено, силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на графа. Да чуем «Идваш към мен» на графа, а след това и «Драма Куин».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента народната рок група Джереми в компанията на вечния щурец Кирил Маричков. Не си сам. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg на клона на черта.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, съобщиха от комисията. Оттам допълниха, че от следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори и услуги. При проверките в търговските вериги инспекторите ще установяват действително прилагане на продажните цени и търговските практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни към доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. До няколко дни се очаква и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна. Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в това число и на услугите. Премиера Румен Радев заяви, че са разкрити данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обмен. По думите му обаче, партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Лидера на ДПС Делян Пеевски обвини премиера Румен Радев в лъжа и обяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
1: Едно ви заявявам.

0: 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитирах, те невъзможно да съществуват. Казвам следното, ако иска да ме Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демеджиев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
1: Пеевски посочи още, че дейността на неговото семейство е абсолютно легитимна, проверима и информацията фигурира в търговския регистър. Таксиметровите шофьори от Радомир настояват за увеличение на цените на таксиметров превоз на пътници. Искането им е внесено в деловодството на община Радомир и е публикувано на сайта на общината. Елена Тамакярска с подробности.
2: Като основание за исканата промяна, таксиметровите превозвачи посочват, че действащите към момента цени не са актуализирани от 2018 година. От тогава до сега основните им разходи, свързани с горива, труд, осигуровки, резервни части, ремонт и техническо обслужване на автомобилите, както и други съпътстващи разходи, са претърпели съществено увеличение, се казва в искането. В него се предлага минималната дневна тарифа за таксиметров превоз от 41 цента на километър да бъде увеличена на 80 цента, а максималната от 56 цента на километър да стане 1 евро и 40 цента. Предлага се също минималната нощна тарифа от 46 цента на километър да бъде увеличена на 90 цента, а максималната от 61 цента на километър на 1 евро и 60 цента. Така предложените промени подлежат на обсъждане от заинтересованите страни. След това ще бъде изготвен проект, който ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Пожар е възникнал в късния следобед на входа на Благоевград в близост до главен път Е-79. По първоначална информация горят сухи треви и храсти в земеделски земи. 4 екипа на служба пожарна безопасност и защита на населението са на терен и се опитват да овладеят огнената стихия в посока международния път. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора. Областният директор на противопожарната служба, комисар Боян Кундуров, съобщи за Българското национално радио, че огънят е локализиран и предупреди всички пътуващи, че районът е силно задимен. С тържествена програма на 3 октомври в Рупите ще бъде отбелязана 115-та годишнина от рождението на Вангелия Гущерова Ванга. Проявите започват в 11 часа в храм Света Петка Българска с тържествена литургия. От 12 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12 часа и 15 минути ще има музикален поздрав. В 12.30 часа в ритуалната зала на фондация Ванга ще бъде представена книгата «Вангелия» на Жени Костанова. Стадинова. И времето утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали. Ще духа умерен в източна България силен вятър от северо-исток. Минималните температури ще са от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите полета на Западна България, а очакваните максимални стойности за утре между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партнер.

0: партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5:10 започваме да четем по-важното до този час. Чрез темите, прозвучали в ефира на Радио Благоевград, обобщаваме ги в едно изречение с звукорежисьора Павел Петлички. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие. Българските земеделски производители ще могат да получат държавна подкрепа заради рязкото поскъпване на горивата и торовете, свързано с кризата.

0: в Близкия изток. Европейската комисия одобри схема за помощ на стойност 170 милиона евро. Средствата ще бъдат предоставени като директни и безвъзмездни средства на засегнатите земеделски стопани. Размерът на подкрепата ще бъде съобразен с увеличението на разходите, като максималната сума за едно предприятие е 50 000 евро. Тя ще действа до 31 декември и целта е част от допълнителните разходи на земеделския сектор, породени от по-високите цени на горивата и торовете, да бъдат компенсирани. Ценовият натиск върху домакинствата. Какви са причините, какви са мерките? Разговор, част от разговора с Димо Дренчев, народен представител от Възраждане.
1: Комплексни са причините, със сигурност основната компонента. Това е скока на цените на енергоносителите, горивата, всички видове и съответно и природния газ. Защото от тях, от цените на петрола, всъщност произлизат цените на торовете, оттам произлизат и цените на хранителните стоки, но това, което се случва в момента, това рязко повишаване от данните, които Държавната комисия за стокови борси и тържища изнесе в началото на тази седмица, се вижда, че ръста при някои стоки на едро е всъщност равен на годишната инфлация, но тук говорим за седмичен ръст. Тоест, ако стоките на едро поскъпват с по 5% на седмица, какво може да очакваме в рамките на няколко месеца или в края на годината? Със сигурност шока върху така потребителите на дребно ще се появи още в следващите 7-8-10 дни. Това, което може моментално да подейства, това е промяна на данъчните ставки. Нещо, което сме предложили ние от Възраждане като сваляне на ДДС за всички видове горива на дребно, т.е. за бензините и дизелите, нали, без мазутите и самолетното гориво. И това, което всъщност и самото правителство предприе, то свали акцизите на природния газ и на метана, само че тъй като акцизите са доста ниски, това ще има минимален ефект. Тъй като почти всички европейски държави са предприели такива мерки, пакета, примерно, който Германия е предприела, е за около 5 милиарда и в Испания също около 5 милиарда. Стойността на това, което българското правителство направи, е 20 милиона. Ефект ще има, но той е 3 стотинки на килограм. Тоест, той е супер незначителен за крайния потребител. Нали, представете си 20 милиона, разпределена върху 6,44 милиона българи. По колко ще спести едно домакинство, по колко ще спести един човек, още повече, че не всички ползват за движение природен газ. Акцизите в България са на минимума, който може да се прилага в Европейския съюз. За ДДС-то нещата стоят малко по-различно. Най-ниското ДДС, което разрешава Европейския съюз, е 15%. Само че имаш право като страна членка да поискаш временно изключение или дерогация. И, например, Полша два пъти тази година за по един месец, когато започна войната и сега август, поискаха такава временна дерогация и свалиха за по един месец ДДС-то си от 23% на 8%. Което моментално сваля цените на пазара на колонката на бензиностанцията.
0: И още за пари, политики и реалности. Основните ни мисли би трябвало да са насочени към качествената социална среда и към демографската криза. Държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете. Това е намерението, което дискутират в една от парламентарните групи в Народното събрание. Какво цели законодателната идея, сметка, бъдеще? Част от разговора с Димитър Найденов, народен представител от Демократична България.
2: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично Гърция. Това е да си го представят хората, инвестиция в бъдещето на нашите деца, което е нещо, което не е виждала България до сега. Това е от 27-ма година. При раждане на новородено дете, държавата автоматично открива банкова сметка на негово име. Това е ангажимент на държавата, не се занимават родителите с това нещо. И те внасят 1000 евро от държавата по тази сметка, като нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзора на БНБ, т.е. да нямат правителствата, които са през годините активна роля в това нещо, това да е на независимата БНБ ангажимент. И при една доходност от 10% годишно, каквато може да се провери с 100 години назад историята, примерно на Дал.

0: Jones индекса или на други такива борсови индекси, тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 000 евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тази сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция, примерно на здравето, спасяване на живота на лицето, тогава да, може да се ползва. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година. Това не е социална помощ, не е пети стълб пенсионен. И, това е просто един модел, който така има потенциала да има и социален ефект, да повлияе така на раждаемостта. Държавата ще даде един принос, който между другото на фона на средства, с които разполага държавата, това представлява, тази мярка ще представлява около 0,09% от брутния вътрешен продукт на държава годишно, 50 милиона годишно, което е някъде около 3 км магистрала, примерно, на година, да отиват за бъдещето на децата родени от 27 година нататък. Мислим, че това е много добра мярка и да почваме консултация с всички парламентарни представители.
1: Доколко обаче тази идея ще се окаже реално осъществима по нашите географски ширини, предстои да разберем. За едно друго осъществимо и реално събитие сега ще се акцентира. Готови ли са институциите в област Благоевград за предстоящите избори на 25 октомври? Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград, пред Мария Благоева.
2: Към момента работата на районната избирателна комисия върви нормално. Създадена е необходимата организация. В изпълнение на одобрената от ЦИК хронограма мога да кажа, че следващия основен етап по график е организирането на приема и разпределението на демоустройствата и машините за гласуване, както и разяснителната кампания, която трябва да се направи между гражданите. За област Благоевград ще бъдат осигурени устройства с демоверсия за електронно машинно гласуване, които ще се разпределят по общините. Подготовка от страна на полицията също върви по план. Предприети са необходими мерки за охрана и съпровождане на изборните книжа и материали, както и проверка на помещенията, в които ще се съхраняват изборните документи и машините за гласуване. Всички организации, държавни, областни, общински, които участват в това, се включват активно в подготовката за изборите, като, както казах, ето и от пожарната безопасност и защита на населението, също се правят проверки за съхранение на изборните документи и машините по отношение на противопожарната безопасност.
3: На тези избори приемането на изборните книжа в изборната нощ ще бъде в парк Македония. Там като логистика, като инфраструктура, подредено ли е всичко така, че така хората да работят спокойно?
2: Да, действително там ще бъде проведено всичко, всичко е организирано. Залата е подредена така, както трябва, с необходимото оборудване. Паркингите са подсигурени за автобусите, които идват от областта. И тук искам да използвам и чрез вашия ефир да отправя един апел към секционните избирателни комисии. При предаването на изборните материали в РИК, в изборната нощ, задължително да присъстват точно трима членове от тези комисии. Спазването на това изискване е от съществено значение за безпроблемното преминаване на материалите и за своевременното приключване на изборния процес.
3: Тоест, призовавате да не се получава струпване в парк Македония?
2: Не точно да не се получава струпване, а по-скоро от секционните избирателни комисии да по законово установения начин да идват трима членове. Защото се случва някой път идва един или двама и това забавя обработката на документите и оттам се става и натрупване на останалите СИК-ове. Мога да кажа, че в ОД МВР вече са открити и денонощни телефонни линии, на които гражданите могат да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес.
1: По вертикала и хоризонтала подготовката за изборите върви в пълна сила. 25 октомври пък ние трябва да покажем каква ни е силата като гражданско общество.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чуйте деня.
2: Продължаваме с още акценти, отнасящи се до местните власти и местните общности. Слаб интерес от представители на бизнеса имаше днес в Благоевград при представяне на Европейска програма за въвеждане на зелени технологии. Експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация разясняваха процедурата, в която могат да кандидатстват микромалки и средни предприятия. Основната цел е да се насърчи инвестициите за въвеждане на зелени технологии в предприятията и по този начин да се допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Това обяснява Албена Мерачева, началник отдел програма за конкурентно способност и иновации.
3: Важното за тази процедура е, че тя предоставя възможност на предприятията да въведат по-устойчиви модели в своята дейност. Какво има предвид под устойчиви модели? Това са всякакви дейности, които ще доведат до подобряване на управлението на отпадъците, т.е. намаляване на отпадъците на ниво предприятие, до по-оптимално използване на суровините, намаляване използването на опаковки или пък до предоставянето на по-устойчиви модели, като например осигуряване на възможност за ремонт, поправка на продукти, които предприятието предоставя или продава на клиенти, предоставяне на модела продукт като услуга, т.е. да се насърчава по-устойчивия модел на поведение от страна на потребителите и вместо те да придобиват дадена стока, да могат да се възползват от нейното наемане за периода, само за който трябва въпросният продукт, така че това масово потребление на продукти да бъде малко по-устойчиво във времето. Смея да твърда, че ние сме един от управляващите органи, които с всяка изминала процедура оптимизира изискванията, начина на кандидатстване, но и не само, в последствие включително и механизма на изпълнение на проектите. Всичко от много време насам е изцяло електронизирано през електронната система ИСУН, включително и комуникацията с бенефициентите след сключването на договорите.

0: освен въпросните информационни дни, които правиме, считам, че даваме доста полезни идеи за бизнеса и информация в рамките на сесията за въпроси и отговори, която е отворена през целия период на кандидатстване по процедурата. Изготвяме детайлни указания как се попълва формуляр за кандидатстване, което също считам, че е от полза за бизнеса и ги подпомага в процеса по подготовка на своите проектни предложения. След сключването на договорите правиме нарочни обучения за бенефициентите, където те също могат да задават свои въпроси относно механизма на изпълнение, така че смея да твърда, че през целия цикъл на изпълнение на проектите ние осигуряваме не само методическа подкрепа, но и сме се опитали да оптимизираме максимално целия процес на изпълнение.
1: Това е становището на експертите. Не на това мнение обаче са представителите на бизнеса. Сусанка Паркова смята, че са нужни повече улеснения при кандидатстване по програмата.
2: Очакванията, по-добри разяснения за начина на кандидатстване, по-точно, защото аз изчетах програмата, но не всичко ми стана ясно това какво е разрешено. Аз съм представител на малко предприятие, даже по-скоро микро, от серата на машиностроенето и до сега сме печелили проекти конкурентоспособност. Очаквам повече разяснения. Повече разяснения и повече улеснения ти при кандидатстване.
3: Това имах предвид.
2: Най-вече
3: улеснени ли са процедурите?
2: До момента не. Аз независимо, че се занимавам от може би 10-15 години в предприятието и съм кандидатствала по 5-6 проекта, от които два имаме спечелени, се затруднявам при изготвяне на документацията. Много подводни камъни има, много неща, които така са написани, че и въпроси съм задавала. Фактът, че повече от 1000 въпроси са задавани към информационните там структурите, които организират, показва, че не всичко е ясно, като го прочете човек. Аз го изчетах това, което го предлагат зелени технологии. Специално за нашето предприятие не ми стана ясно имаме ли право или нямаме право. Така е написано, завуалирано, това, да се напише ясно, кратко. Това става, това не става. А ние си губим времето да четем, така и накрая не сме сигурни. Кандидатстваме, губим си времето. Два пъти много съм доволна. Много съм доволна, верно, с много усилия. Много усилия ми костваше, докато изчита всичко, докато направя първо, второ, трето, просто много, но два пъти сме печелили конкурентоспособност. Една машина ние не може да си позволим да я купиме, която струва около 500-600 хиляди, едно малко предприятие. Докато това е много добра помощ.
1: Сусанка Паркова, представител на бизнеса за процедурите по кандидатстване на европейските програми и още в посока бизнес, данъци, акцизи. Спорът за домашната ракия през погледа на Иван Новоселски, собственик на казан за варене на спиртни напитки в Благоевградска община.
4: Еми, точно това ми се вижда като нереално. Защото хората, които си варят по тия нашите регистрираните казани, малките казани, ние ми издаваме документи, колко и да е, те си имат документ за платен акциз. А такива, които се занимават с търговия, мисля, че трябва да си плащат данък. Не ми се вярва да успеят. Защото това са някакви рестрикции, които ми се виждат в хладилника, ще ти отворят и ако ти намерят една бутилка ракия и ще те глобят 1000 евро. Направо смехотвор го звучи. Сега аз съм съгласен да се плащат данъци, които си ги плащаме. И акциза си плащаме. Верно, не е целият. Намален акциз. Имаме право на 30 литра на семейство за година с намален акциз. И ние се побираме така. Всяка една къща има по 2-3 самостоятелни семейства, които да кажем 3 семейства по 30 литра, това са 90 литра. Повече не ми се вярва да има във всеки един дом от 90-100 литра. Даже някой нямат и толкова. А обаче, ако някой се занимава с търговия, купува от тука или прави някаква бъркана ракия, тя си заслужава торицията. Например, бъркана ракия, спирт с някои други неясни източници, мисля, че това трябва да има да се наложи някаква мярка. В нашите казани не се произвежда отровна ракия. Ние сме специализирани и

0: Водиме с материала на клиента. При нас не остава тази ракия. Плати си таксата, която ми струва на мене, плати си необходимия акциз върху произведената ракия и след това ние се отчитаме в митницата, превеждаме ги парите по банков път и така. Спазваме си правилата, защото това е акцизна стока, която може да не пишеме баш всичко, но трябва да се плащат данъци. Няма как. Аз трябва като му дам акцизният данъчен документ, справката, декларация, касовата бележка на тия трите документа, като му ги издам, аз му гарантирам, че при една проверка той ще покаже, че си е платил акциз и няма да бъде санкциониран. Този, който не е бил при мене, а от някъде се е здобил с някаква ракия и я продава на по-ниски цени или не знам какви, той си заслужава риски.
1: Това е положението. Работим с материала на клиента. Една история без край. Това ще ни изпее и Филип Донков. История без край.
2: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Чуйте деня.
1: Стана 6 без 25. Продължаваме да чуваме деня. Слушаме това, което ни казва за подобряване на жизнената инфраструктура. Отиваме в посока Катунци. Там, освен че са сериозни лозаровинари, но са и с желание да подобрят жизнената си среда, започва дългоочакваната реконструкция на водопровода в Катунци. Проектът е на стойност около 12 милиона лева и се реализира след договореност с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той обхваща цялостна подмяна на мрежата в селото, казва общинският съветник Леонид Петканин. Той акцентира върху важността на проекта и ползата за местното население при неговото реализиране.
2: На практика започват подмяна на водопровода, като започват от началото на селото, в първия квартал, който е от лявата страна, тъй като централният водопровод започва от там и оттам започват ремонтните дейности, като изпълнението ще бъде разделено на етапи, като първият етап обхваща първата част на селото, като идеята е в целия проект е заложено подмяна изцяло на целия водопровод в цялото село. Като след това ще

полагане на нова пътна настилка върху ремонтните дейности, които ще бъдат извършени. Значи, общината има сключен договор с Министерството на регионалното развитие и това е проект, мисля, ако не се лъжа, от 2023 или 2024 година, като има заложени около 12 милиона за осъществяването на този проект, но проектът е разделен на етапи, като първият етап включва, мисля, че около инвестицията за първият етап е около 3 милиона и 300 хиляди и общината има сключен договор с фирма-изпълнител, която фирма-изпълнител вече от тази седмица в началото започна официално ремонтните дейности. В смисъл, като ни се едно от голямите села в община Сандански, след Склава и Ново Делчево, на село Катунци. А обратната връзка от жителите на селото е в смисъл доста доволни хората, защото това беше доста дълго чакано действие да се случи. И наистина благодарности изцяло към общината, към официята на кмета, защото във всеки един проект, такъв проект, който се изпълнява, с включването на договор между общината и дадената фирма изпълнител, има гаранционни срокове и срокове за изпълнение. За когато започнаха ремонтните дейности, има някакъв лек режим на водата, но той е от рода на примерно 1-2 часа да оставаме жителите без вода или не повече. Така че ние имаме резервуар за питейни нужди и така нататък. Така че не мисля, че ще имаме толкова голям проблем с това. А и при нас зимата не е толкова тежка, да кажеш, да може да се. Проблеми с водата има като цяло не само в село Катунци, а в цялата община. Защото водопровода е дан доста години и никога не е правен такъв ремонт в

0: община. Като вече лека по лека започнаха ремонтните дейности в града, започваме по селата, което е един много, много добър знак за това, че наистина искаме да подобриме като цяло инфраструктурата не само на селата, както казваме, на цялата община.
1: И още за опазване на околната среда и ангажиране на местните общности, любителите на изгледите сред природата имат на разположение нов прецизно маркиран маршрут от центъра на Благоевградското село Падеж до връх Чуката, кой стои за тази доброволческа инициатива, как преминава почистването и маркирането на зоните и защо маршрутът е перфектна дестинация за вашия следващ уикенд. Кметът на Падеж Александър Стаменов.
2: Малко повече от година го планираме, откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли, самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осогово, планината вече към Северна Македония, с доброволци от една компания направихме така, че има маркировка. Всеки, който иска да посети маршрута Падеж Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена. Да се добавят едни табели, които са с подходящата издържливост като маркировка. Наистина го правим с тук жители, не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление. Местото вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Със сигурност ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини, с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво. Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си, и това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култура и на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което става за бъдеще. А за маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се да имаме всяка година, а може би и съм инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, което е и най-хубавото, и да се надгражда.
1: Да се надгражда, да се изкачим до връх Чуката в Влахина планина, да пазим нашата природа, за да може утре пак да се погледнем. Пак да се погледнем или пък Елизабет.

0: Чуйте деня.
1: И към финала на днешното обобщаващо изречение с една от основните национални теми с балкански и международен характер. След повече от хилядолетие знаем, костите на българския цар Самуил ще бъдат пренесени в родината. Какво означава това за историческата ни памет? Историкът професор Спас Ташев, преподавател в Югозападния университет Благоевград.
2: Първо да подчертаем, че ние нямаме съхранен гроб на български владетел от епохата на Първото българско царство. Само по себе си това завръщане наистина е събитие. То има и важно политическо значение в поне две посоки. Първото е в българо-гръцките отношения, както е известно, и в средновековието и в епохата на възраждането между двата народа наистина е имало противопоставяне, борба за влияние. Можем да кажем, че постигната договореност

края на краищата представлява и един вид историческо помирение. Чрез това историческо помирение се решава общо един съвременен спор с Северна Македония, тъй като докато цялата световна научна общност констатира принадлежността на цар Самуил към България, към българската династия, към българската държавна традиция, в Скопие след 45-та година той непрекъснато е обявяван за македонски цар, на някакво македонско царство. Съжаление, дори през последните два дни чух такива небивалици по отношение на направеното откритие, този жест на приятелство между България и Гърция, което показва, че на Балканите наистина съществуват сили, които желаят тяхното фрагментиране и продължаващо политическо противопоставяне. По принцип за македонизма, който е идеология, в която е вплетен елемента ретроактивно действие, т.е. преначаване на историята с цел постигане на съвременни политически дивиденти, това е съществен елемент. Скопие не може да приеме, че цар Самуил е български цар, тъй като чрез подобна констатация ще рухне една голяма част от тяхната вътрешна политическа доктрина. Затова е логично и това, което направиха, но те не само оспорват автентичността на останките, т.е. че се надлежат на цар Самуил, те започнаха да говорят и за сформирането на някаква модерна ос София Атина, което е, разбира се, един нонсенс. Когато две държави са членове на Европейския съюз, членове на НАТО, да припомним, че и Скопие е член на НАТО, да се говори за някакво вътрешно групиране с цел решаване на такъв тип външни

0: сме подготвили една изложба, която е във връзка както с годишнината от смъртта на цар Самуил, така и с 60 годишния юбилей на исторически музей Петрич. Знаете, че предприемаме най-различни инициативи в всички наши обекти, включително и в исторически музей Петрич, в Централната експозиционна сграда. Точно във връзка с основаването на първата музейна сбирка в Петрич, чак до ден днешен. Така че тази изложба, която ще бъде разположена от 3 октомври на Самуилова крепост, ще бъде точно посветена на 60 години от основаването на първата музейна сбирка в Петрич. И тя ще се състои именно в това да представим легендите, които са свързани с образа на цар Самуил. Озаглавена е Самуил между историята и легендата. И тук се водим от убеждението, че когато историята свършва, всъщност започва легендата. Събрали сме 6 легенди, в които цар Самуил продължава да живее. Продължава да живее именно в народната памет. Историята може да съхранява фактите, събитията, но легендата пък съхранява емоциите на народа. И всъщност тази изложба е пряко свързана с връзката на народа с цар Самуил и начина, по който самите хора представят цар Самуил в своето съзнание. Така че сме включили легендата за любимата на цар Самуил Биляна, връзката на Самуил с Никифор Ксифи, също така за съкровището на цар Самуил, Добърско и църквата с лековития извор, също така една много интересна легенда за Момина скала, една скала в Беласица над село Камена и девойката Ружа, която е избрала да се хвърли от скалата, но да не предаде своите. И разбира се, последната легенда е свързана с Белащица. Това според легендите е селото, от което Самуиловите войни носят малка фиданка, когато вече са ослепени и са прокудени далеч от дома в подножието на Родопите. Така че легендите се опитват един вид да дообяснят недоизказаните моменти от историята. Там, където наистина свършва историята, историческите факти, народът продължава да търси отговори и да се обяснява събитията по свой собствен начин.
1: Утре пък в Благоевград започват основните 3-дневни чествания по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, възстановки, походи, празнични концерти и тържествена сесия на 5 октомври са част от инициативите. Така чухме и прочетохме по-важното до този час заедно с вас и с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор днес е Мила Иванова, аз съм Бойка Браткова, приятна вечер!
2: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас! Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца.

0: съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и отблокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членният блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25 пункт през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Това заяви пред журналисти вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. Ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол,

0: който включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините, Даниел Инков.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в петте големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
3: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице

0: заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби и сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството. Инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-низките изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
1: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Ганчовска.
3: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекал срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и месни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и месни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения.
5: Сред които, освен неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
4: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
6: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
3: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блиц контрол. Украина е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работа.

0: Работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепя инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрей Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и неударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладяна е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до оглавен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалейските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място стават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
1: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
3: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна,

0: основата на убийството са невредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ръ Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
5: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
4: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали причастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт, подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
6: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести, в случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега процедура организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
4: За новините Любо Андреев.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
7: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние

0: събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия, преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официална тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и играна на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втородивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър

0: Катър се задържа вече няколко дни. Вълнението в този район също е значително – 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-северо-изток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информация за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 Трема Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно по платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц.
4: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
3: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
5: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Парти петък
9: на Макс.
10: Петък на Макс.
11: От 23 часа до полунощ.
12: По радио Благоевград.
13: По радио Благоевград.
14: Вечните хитове.
15: Хитовете, които не остаряват.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер. Групата на 7-те индустриално развити страни G7 ще осигури от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Еммануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано днес стана ясно, че администрацията на американският президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв през следващите 6 месеца, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и в Германия. Скокът на цените и мерки за тяхното овладяване беше един от въпросите към премиера Румен Радев по време на блицконтрола в парламента. Радев подчерта, че основен приоритет за неговото правителство е борбата с високите цени и нелоялните търговски практики, а именно поради това са били направени ключови промени в законите и анонсира нова мярка, която разработва правителството.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Премиера Румен Радев. Правителството работи за това българския пазар да не изпитва дефицит на горива, но нови мерки за компенсация на високите цени за сега не са на дневен ред. Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че кабинета следи ситуацията и ще реагира при необходимост.
2: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте, със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев пред журналисти при отбелязването на 20-та годишнина на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Слаб интерес от представители на бизнеса имаше днес в Благоевград при представяне на европейска програма за въвеждане на зелени технологии. Експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация разясниха процедурата, в която могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
3: Основната цел на процедурата е да насърчи

0: инвестициите за въвеждане на зелени технологии в предприятията и по този начин да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, обясни Албена Мерачева, началник на отдел програма за конкурентоспособност и иновации.
1: Важното за тази процедура е, че тя предоставя възможност на предприятията да въведат по-устойчиви модели в своята дейност.
0: Според Мерачева, процедурите в последните години са улеснени и оптимизирани.
1: Смея да твърда, че ние сме един от управляващите органи, които с всяка изминала процедура оптимизира изискванията, начина на кандидатстване, но и не само, впоследствие включително и механизма на изпълнение на проектите.
0: Не на това мнение обаче са представителите на бизнеса. Сусанка Паркова смята, че са нужни повече улеснения при кандидатстване.
2: Специално за нашето предприятие не ми стана ясно, имаме ли право или нямаме право. Така е написано, завуалирано, да се напише ясно, кратко. Това става, това не става.
0: За новините Ива Сеизова.
3: Утре в София ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил. Какво означава този исторически момент за нас? Коментар за Радио Благоевград на историка Николай Коколев.
4: Отправна точка трябва да бъде факта, че ние всъщност нямаме съхранени тленните останки или поне не знаем къде са на гробовете на почти всичките ни владети, нали, особено на средновековните. И от тази гледна точка, нали, пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България е паметно събитие и то ще бъде важно, така е според мен и за бъдещите поколения, да знаеме, че поне на него, нали, мисля, че другите, които с по-голяма сигурност се твърди тленни останки, че са съхранени и са в България, това са тези на цар Калоян.
3: А община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил утре. Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които тръгват от сборния пункт пред община Петрич в 8:30 часа. Сдружение Балканка организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе в събота, 3 октомври. Сборният пункт е на стадиона в Земен в 9:30 часа, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
6: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен. Сме договорили извозването на бокулка в съботния следобед.
5: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова, на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Треклянска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
7: Добър вечер и от мен. Тенис клуб Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже в София. Над преварата от календара на Българската федерация по тенис се проведе на базата на Националния тенис център в Борисовата градина. Отборите на Нюанс, Национална спортна академия Иляна и Тракия спечелиха по 3 медала в държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли. При жените шампионската титла спечели Нюанс, Национална спортна академия. Сребърното отличие за Тракия, а бронзът заслужи академик. Стоян Бачваров беше избран за член на съвета на Международната федерация по хокей на лед, съобщи председателят на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов. 59-годишният Бачваров, който е бивш национален състезател на страната и треньор, е първият българин в историята, който влиза в управата на Международната федерация. Той има богат опит и в управлението на Народната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на Комисията по международни прояви и програми и национални отбори. Ръководството на футболен клуб Левски обяви, че е погасило предсрочно 3 месеца по-рано

0: всички свои задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено на 28 декември 2023 година и по силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на над 3 милиона евро. Менеджерът на Брайтън Фабиан Хюрцелер е обявен за номер едно на месеца във Висшата лига за септември, съобщиха от организацията. През септември чайките победиха Арсенал с 3 на 0 и Ковентри Сити с 5 на 0, а също така завършиха наравно 1 на 1 с Лийдс. Освен 33-годишния германски менеджер Андони Ираола от Ливърпул и Енцо Мареска от Манчестър Сити също бяха номинирани за наградата. Това бе спортът в емисията.
1: Прогнозата на синоптиците. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България, силен вятър от северо-исток. Минимални температури от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите западни полета, а максималните стойности между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир. Много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте!

приятели. Ето, че може да започне поредната ни среща. Среща в първия час, на която отново ще пътуваме в света на културата и изкуството. Онези, които се създавали, създават, ще я създават, ще се всушваме в гласове и размисли. Във втория част на предаването, както винаги, е време за вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Време за вашите поздрави, благопожелания, думи на обич и благодарност. И днес можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Музикалните избори на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: По случай 5 години от освещаването на железния храм Свети великомъченик Теодор Тирон в село Невестино, Кюстендилско, на 3 октомври 2026 година от 12:30 ще бъде отслужен празничен водосвет от Исаак владиката на Кюстендилската епархия и духовници. Ще бъде раздаден курбан за здраве на миряните.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благой.

0: на всеки крайден час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Това е Радио Благоевград.

0: приятели.
1: Изложбата си «Крехката красота на обикновените дни» откри с перформанс в сряда художникът Румен Саздов. Експозицията е подредена в фоайето на театъра в Кюстендил. Изложбата представя ретроспекция на творческия му път чрез произведения, създадени в периода от 1989 година до наши дни. Репортаж на Ангел Павлов.
2: Откриването на изложбата беше съпътствано от перформанс под надслов «Концертно рисуване», който обедини музика, поезия и визуално изкуство. За музикален фон беше подбрана специално създадена китарна композиция на кюстендилеца Петър Шейков, както и музика от албума «Бит» на групата King Crimson, създавайки в пространството пред театъра арт среда за творчески преживявания. «Имам отговор на всичките ви въпроси», каза Саздов при откриването на изложбата. Кулминацията на вечерта беше момента, по време на който Саздов създаде творба пред очите на публиката. Автора каза, че е сънувал сценария на откриването и е следвал именно този вътрешен образ. Така, от алеята на овациите в Кюстендил, както той нарече

0: главната пешеходна алея, върху платното му постепенно оживя портрета на най-желаната девойка. Образ, роден между спомена, въображението и мечтата, превърнат в символ на крехката красота, която съпътства обикновените дни. Заглавието на изложбата «Крехката красота на обикновените дни» е свързано с идеята за красотата, която се открива в обикновеното ежедневие. Сряда е най-обикновеният ден, затова правя откриването днес, за да покрия концепцията, каза автора.
1: Работата с тази изложба е следната. Казва се: крехката красота на обикновените дни. Сряда е най-обикновеният ден. Затова го правим днеска откриването, за да може да покриеме концепцията. Фактически това е такава ретроспективна изложба, защото имам творби от 89-та година до днеска. Продължавам да правя всеки ден тук нови неща, защото е инсталирано функционално ателие вътре в фоайето и съм от 12 до 6 часа всеки ден на работа в ателието, което е ателиерен салон, това фоайе в момента, мое. Оттам нататък, като дойдете, ще прочетете и някои стихотворения, които съм сложил тук да се четат. Това са мои част от моите душевни фреквенции на реакция на нюансите на любовта и естетиката на женската красота. Ще направя на фона на една музика специално, която сме избрали. Пепи Шейков е мой приятел, който е композирал една китарова, как да го кажа, балада, на която почвам самата работа, а след това е King Crimson албума Beat като фон и като ослава на 40 години, преди 40 години направихме първия перформанс пред партийния дом на един боксов ринг с тази музика от King Crimson. И сега имаме годишнина. 40 години от онзи перформанс, днеска със същата музика, след 40 години, пак с него. И от тук нататък настръхнах, защото за мен това е голямо събитие.
0: Румен Саздов е роден през 1959 година в Кюстендил. Завършва художествената гимназия в София и факултета по изкуствата на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. От 1989 година живее и работи в Прага, където развива активна международна творческа дейност. Неговия художествен стил съчетава традициите на Кюстендилската изобразителна школа с влияние от европейската модерна художествена сцена. Румен Саздов е включен в световния аукционен каталог Майер. Изложбата «Крехката красота на обикновените дни» ще може да бъде разгледана в Кюстендил до 14 октомври.
2: Ангел Павлов за Румен Саздов и откритата му изложба «Крехката красота на обикновените дни».

0: бензин за приятели.
1: На 3 октомври 1933 година в София в семейството на архитекта и поет Николай Марангозов се ражда негов син Цветан Николаев Марангозов. Майка му е германка. През 1951 година Цветан е осъден за опит за бягство през граница. Служи в българската армия между 1953 и 1956 година в редовната наборна служба. Пише разкази, драматургия, романа «Безразличният» 1957-1960. През 1960 година заминава в Германия на гости на майка си, но вместо в Хамбург спира в Мюнхен и остава там. През 1960 до 1991 година пише пиеси за радио и телевизия, автор е на сценарии, режисьор на игрални филми, част е от мюнхенския електронен авангард, част от авангарда на европейската култура. Сред неговите филми е 162-минутен документален филм за гурото на германския авангард Йозеф Бойс. Участва в работата по серия от мащабния и много успешен телевизионен крими сериал «Случай за двама», сценариста на 7 от епизодите, режисьор на един епизод, актьор в още един. През 1991 година се завръща в България. През периода 1991-96 публикува 7 книги с поезия. През 1997 година пиесата му «Гъбата» е поставена в Народния театър Иван Вазов. Представлява България на 25-тото биенале за съвременно изкуство в Сао Пауло с филма си «Видеоконцепт 4». Умира на 87 годишна възраст в къщата си в село Полковник Серафимово край Смолен. Но това са само факти. Само мъничка част от фактите за онова, което Цветан Марангозов, кинорежисьор, поет, драматург, журналист, в крайна сметка, е създал в живота си. Ето и думите на Йордан Евтимов за Цветан Марангозов.
2: Истината е, че след като си отиде поколението на големи творци като Радичков, Ивайло Петров, Вера Мутафчиева, днес имаме един единствен общо признат, още от социализма, от епохата на социализма, известен на всички ни голям автор, и това е Георги Мишев. Да е жив и здрав още колкото може по-дълго и да издава и нови книги. И настъпва така едно усещане за липса на авторитетен писател. Затова не са виновни изобщо писателите, още по-малко както е случил с Цветан Марангозов, защото той е един голям автор, но Марангозов се върна в България на близо 60 годишна възраст и веднага взе една силно критична позиция спрямо случващото се в България. Той го наблюдаваше с интерес, издаваше книга след книга. По същия начин постъпи и в публичността. В началото на 90-те Цветан Марангозов даваше доста често интервюта, в тях беше много парадоксален, много критичен. И обаче тези текстове започнаха да стават все по-редки. Той отказваше присъствието си в медиите и като коментатор, умерзен, наясно с това, че мнението му се чуло от твърде малко хора. И в крайна сметка съвсем изчезна. Така че и ситуацията беше такава, но и поведението на Цветан Марангозов не е на човек, който с всички сили се стреми да бъде в обществено, център на общественото внимание. Всъщност, Цветан Марангозов за нашата публика е известен преди всичко с пиесата си «Гъбата» или «Обратното на обратното», която като книга излезе през 95-та година.

0: сцена, но която беше поставена. И това е някакси образа му. Втория образ, който Цветан Баганглъгов има за нас, като че ли, е този на поета. Поет-философ, поет, който не иска да пише красиво, който разсъждава върху доста проблематични етически неща и който е издигнал в основен принцип, както той сам се изразява, повръщането. Тоест, едно катартично, катарзисно прочистване на собственото минало. Припомнене на, така да се каже, епохата, в която всички е трябвало да изричат голямата лъжа и член на която епоха е бил и той. Всъщност той не е сред хората, които направили нещо много страшно. Като младеж, той единственото нещо, за което може да бъде винен, което всички знаем, че не е никаква вина, е, че е рисувал карикатури за, така да се каже, врага, за гнилия капитализъм, за Чичо сам. Това общо взето не може да бъде приемано за особена вина, но той си го самовнушава като вина.
1: Имало е и такива хора. Имаше такива хора. Хора, които без да имат вина, се взираха дълбоко в моралните основания на живота си и се покаяваха за грешките си. Още думи на Йордан Евтимов за Цветан Барагозов след малко.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: С усмивка в събота.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 88-53-50.
6: Код 073.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Не забравяме, че става дума за един германски, тъй като той живее в Германия 3 десетилетия, това е един германски режисьор, сценарист, автор на музика филмова, т.е. включително и композитор, актьор в някои от филмите си, който е важна част от авангардното, от високото немско кино през 60-те и 70-те години. След това той е член на доста сложната и голяма общност на авангардните творци в Германия и през 70-те години се занимава с перформанси, с експериментална музика. Автор на едни експериментални плочи, които се наричат дилетантски песни, дилетантише лида, които могат да бъдат открити в интернет, защото той ги е записал на видео, творбите, които там изпълнява. Цветан Марангозов беше представителя на България на голямото биенале за съвременно изкуство в Сао Пауло в края на 90-те години, когато професор Божидар Бояджиев му беше куратор, така че представила и България на големи форуми. Това е съвременен авангарден творец, който познава Анди Уорхъл, познава Йозеф Бойс. В областта на киното негови лични приятели са големи, най-големите немски режисьори от 60-70 години. Фасбиндер, Вернер Херцог. България е доста популярен в последните години е Вим Вендерс, малко по-млад от споменатите други режисьори. Също близък на Марангозов. Така че това е един наистина български космополитен автор, изявявал се в различни изкуства и затова мълчанието, на което той самия с удоволствие някакси се съгласи, един такъв човек, който отказва да празнува празниците си, не случайно е автор на една стихосбирка, която нарича, тя е поема, дневник без календар, той е против календара, против рождените, но против имените дни също, като фалшиви празници, неистински празници, когато всъщност някой се обажда на някого да му честити, без всъщност да празнува истински, а само защото такава е социалната уговорка. Така че имаме основание да си спомняме, да предпочитаме книгите на Марангозов, ако изобщо ги открием. Защото Цветан Марангозов се ползва и с изключително лошо разпространение на книгите си. Естествено, че като не се говори за една книга по медиите, и разпространителите не искат много да я вземат, и той си остава емигрант.
1: И той си остана емигрант. Емигрант в собствената си страна. Но всъщност мнозина, особено деци на културата, и днес преживяват същия вид вътрешна емиграция. И не само те. Живеем всеки сам на своя остров и все по-рядко се сещаме, че трябва да правим друго. Да подаваме ръка, да се обединяваме. Чухме Йордан Евтимов за Цветан Марангозов.

0: Изложба по повод 25-та годишнина от смъртта на художника Александър Негулански е подредена в галерия Марин Гогев в Перник. За да запази жив спомена за човека и твореца Александър Негулански, съпругата му Веска Николова всяка година прави изложби в двора на ателието му в село Негуланци. През 2016 година ретроспективна изложба с негови творби беше подредена на Шипка 6. Експозицията беше посрещната с изключителен интерес от художествения свят и публиката. Няколко години по-късно над 70 картини на Негулански бяха представени в галерия Любен Гайдаров Перник. В галерия Марин Гогев това е втората поред изложба на художника. Настоящата изложба включва 25 платна, основно живопис, рисувани след 80-те години на миналия век. Сред тях има и непоказвани до момента картини. Както всички творби, всички изложби с творби на Александър Негулански след неговата смърт и настоящата е под наслов «Никой не продава мечтата на своя живот». Това са последните думи, написани от художника преди да си отиде от този свят. Сега ще се разделим. Ще се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 20.
1: Вие слушате Радио Благоевград.

0: 20 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер! От днес Комисията за защита на потребителите започна проверки в търговските вериги. От следващата седмица проверки ще обхванат и други икономически сектори. При тях в търговските вериги инспекторите ще установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна. Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в това число и на услугите. Данните на НСИ от месец август показват, че се наблюдава успокоение в цените на храните, но за сметка на това драстично са се увеличили цените на горивата и на транспорта. Опасно е тези повишени цени да не се пренесат по веригата за доставки и да не стигнат до увеличение на цените. И тук е ролята на правителството да противодейства, но за съжаление мерките, които предлага, не са достатъчно адекватни. Това каза в ефира на Радио Благоевград Димитър Найденов, народен представител от Демократична България.
1: Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнеса и не се увеличава предлагането. Защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест те лекуват симптома, а не причините за заболяването. И това го правят с пари на данъкоплатците. Само за 9 месеца управление външния дълг управляващите са го увеличили с 6,5 милиарда. Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пеевски от площадите за по-малко от това.
0: Народният представител Димитър Найденов представи и законодателната идея на Демократична България сметка бъдеще. Държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете.
1: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично Гърция. Това е от 27-ма година. При новородено дете държавата автоматично открива банкова сметка на негово име и те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка. Нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под надзор на ДМБ, тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 хиляди евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тази сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година.
0: Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. Таксиметровите шофьори от Радомир настояват за увеличение на цените за таксиметров превоз на пътници. Искането е внесено в деловодството на община Радомир и е публикувано на сайта на общината. Елена Тамакярска с подробности.
2: Като основание за исканата промяна, таксиметровите превозвачи посочват, че действащите към момента цени не са актуализирани от 2018 година. От тогава до сега основните им разходи, свързани с горива, труд, осигуровки, резервни части, ремонт и техническо обслужване,

0: обслужване на автомобилите, както и други съпътстващи разходи са претърпели съществено увеличение, се казва в искането. В него се предлага минималната дневна тарифа за таксиметров превоз от 41 цента на километър да бъде увеличена на 80 цента, а максималната от 56 цента на километър да стане 1 евро и 40 цента. Предлага се също минималната нощна тарифа от 46 цента на километър да бъде увеличена на 90 цента, а максималната от 61 цента на километър на 1 евро и 60 цента. Така предложените промени подлежат на обсъждане от заинтересованите страни. След това ще бъде изготвен проект, който ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Пожар избухна днес след обед в землището на дупнишкото село Пиперево. Стихията е овладяна, съобщи говорителя на полицията в Кюстендил, Катя Табачка.
2: Пожар е локализиран, развил се върху площ от 1000 декара. За сега не се съобщава заплаха за сграден фонд и полезна инфраструктура. Овладяне пожарът.
1: Връщането на тленните останки на цар Самуил в България има важно политическо значение поне в две посоки, каза в ефира на Радио Благоевград професор Спас Ташев, историк и преподавател в Югозападния университет Неофи Трилски, Благоевград.
3: Първото е в българо-гръцките отношения и в средновековието и в епохата на възраждането между двата народа наистина е имало противопоставяне, борба за влияние. Можем да кажем, че постигната договореност представлява и един вид историческо помирение. Чрез това историческо помирение се решава още един съвременен спор с Северна Македония, тъй като докато цялата световна научна общност констатира принадлежността на цар Самуил към България, към българската династия, към българската държавна традиция, в Скопие след 1945 година той непрекъснато е обявяван за македонски цар на някакво македонско царство. Дори през последните два дни чух такива небивалици по отношение на направеното откритие и този жест на приятелство между България и Гърция, което показва, че на Балканите наистина съществуват сили, които желаят тяхното фрагментиране и продължаващо политическо противопоставяне.
1: Професор Спас Ташев, историк и преподавател в Югозападния университет Неофи Трилски, Благоевград. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България силен вятър от северо-исток. Минималните температури от 1 до 3 градуса в котловините и високите полета на Западна България, максималните през деня между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте отново, приятели! Ето, че започва времето в тази вечершното издание на предаването, в което само с едно позвъняване на 0738833 15 или 0738833 16 и вашите добри думи, добри думи за добри хора, думи на обич, уважение, благодарност, могат да преминат през ефира ни заедно с една песен, подбрана от нас, и да достигнат до онези, които някъде, дори да не го осъзнават, ги очакват. И следващата песен вече ще има своите адресати. Позвани ни Александър от Кюстендил с поздрав за Грета от Божиево, а Юлия Митев от Еремия помоли следващата песен да бъде поздрав за Богой Ваташки от Невестино. За Грета и Богой Ваташки и за поздравилите ги е следващата песен.

Следващата песен ще пренесе поздрава на Венцислав Шопов от Благоевград за всички онези, които през 1979 година на 2 октомври са влезли в казармата в поделение 32410, така нареченото секретно поделение в Разлог.

0: за приятели.
1: Позвони ни госпожа Грета Георгиева от Божиево, за да благодари за поздрава, който даде за нея пък от Кюстендил, и да поздрави също Дорка и Васил Пекини от Червен брег, както и Таня и Петър от Грамаде, и госпожа Вера Крючкова и Ангелина от Рила. За всички тях е следващата песен –

0: Следваща песен е поздрав за Рамадан Нагов, който в момента се намира на широка поляна. Поздравът е от Георги Маргинов от село Семчиново. Люко, чирихте. Позвани, за да поздрави всички овчари и говедари, всички скотовъдци по планини и долини, които се грижат за своята прехрана и нашата храна. А госпожа Варя Кричкова благодари за поздравите към нея и отправи благопожелания към всички ефирни приятели. Така че за всички тях, за поздравените и поздравяващите, ще бъде следващата песен. И сега на 33.15 ще разберем за още кого. Здравейте!
1: Добър вечер, господин Дишев!
0: Добър вечер, в ефир сте!
1: Ало!
0: В ефир сте, слушаме ви!
1: Ало!
0: Чуваме ви, в ефир сте.
1: Ало!
0: Явно нашия слушател не ни чува и това става вече втори път. Веднъж, така да се каже, зад ефир и веднъж в ефира. Но ще опитаме сега да чуем кой ни звъни на 0738.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Чуваме ви, в ефир сте.
1: Искам да поздравя моето семейство.
0: Кое е това семейство?
1: Аврам Ангелов и Радослава Ангелова и синовете му Теодор и Катрин.
0: Добре.
1: Биляна Ангелова, Каркелева, Ангел Каркелев и Борис Каркелев.
0: Добре.
1: Поздравява ги техните родители Румяна и Крум Ангелови.
0: Добре.
1: От Благоевград.
0: Живи и здрави да са ви
1: да
0: всички.
1: Са живи и здрави,
0: вие да сте живи и здрави.
1: И всичко добро и пожелавам.
0: Добре, всичко добро и на вас. Чухте, че следващата песен ще пренесе и този поздрав с обич от Румяна и Крум Ангелови. Така че ето я и песента за Рамадан Агов, за всички скотовъдци, за ефирните приятели и за тези, които ги поздравяват.

0: Дефин за приятели.
1: Позвани ни господин Дамян Гогушев от село Кестен, община Девин, област Смолян, за да поздрави Лилко от чаирите. Георги Маргиров пък позвани отново с поздрав за всички радиослушатели, за всички, които в момента слушат радио Благоевград. Следващата песен ще пренесе и поздрава и обеща на господин Пламен Стамболийски от Дупнишкото село Бистрица за съпругата му Радка Стамболийска.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по Радио Благоевград.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: В ефира на вашето радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
7: 99 FM Stereo.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: За Кирил с прякор кореец е следващата песен. Поздравате от господин Иван Бачев от Горна Железница, а пък дядо Крум иска да поздрави внучката Катрин и баба Руми, живеещи на улица 14-ти полк в Благоевград, с много обич за тях. За поздравените и поздравяващите е следващата песен –

0: ефир за приятели.
1: Някой звъни на 0738833015. Се опитаме да го чуем. Здравейте!
2: Вашето обаждане е в режим на задържане.
1: Чухте резултата. Някой ни звъни тази вечер упорито и когато вдигна и се опитам да се свържа с него, той мълчи. Да видим сега дали ще имаме връзка на 3315. Здравейте, слушаме ви.
3: Аз съм на 16, господин Диш.
1: Добре, при мене се отразява друго, но това няма значение.
3: Добре,
1: вие сте
3: добре,
1: в ефир.
3: Добре, много благодаря. Първо, добър вечер и здравейте.
1: Добре.

0: един диш.
1: Добре, при мене се отразява друго, но това няма значение.
0: Добре,
1: вие сте
0: добре,
1: в ефир.
0: Добре, много благодаря. Първо, добър вечер и здравейте.
1: Добър вечер.
0: Вие сте ми любим водещ и господин Кирил Алексиев, нали така се казва директор?
1: Така.
0: Първо, искам непременно да освещите вашето име. Поздравявам ви за хубавото предаване в неделния ден под името Изгрей зора. Господин Валентин Дишев и господин Кирил Алексиев и гостите, които каните. И другите хора, това са господин Бусеров непременно, господин Игор Дамянов, актьора, и Иван Тодоров. Много ви благодаря за хубавото предаване. От вас съм много научила, тъй като аз съм лишена

0: един Гогушев.
1: Така.
0: Приятели, мой, ако може да му пушиш мелницката мома.
1: Добре, знам, ще има...
0: Знам, че не можеш да изберете. Дема,
1: ще има, ще има песен за него при всички случаи.
0: Имам тук приятели, иска да чуя тая песен. Той как кажеш му, вика, той ти е приятел ми. Викам, ще казвам, му казвам, викам. Вика, та не е концерт по желание да натисна копчето, да го натисна. И да изтакувам.
1: Добре, Лилко. Живи, живи и здрави. Живи и здрави да сте всички там. Следващата песен ще бъде за вас. Не обещавам точно коя, но ще бъде за вас. Тя, както чухте, за всички постъпили на 2 октомври 79-та година на миналия век в казармата. Тя е и поздрав на господин Симеон Димитров от село Изгрев. За всички живеещи на улица Симеон, които утре с кирки и лопати ще благострояват своята улица. Така че следващата песен ще бъде и за тях. И последно да видим за кого още на 33.15. Здравейте!
2: Добър вечер, здравейте! Обажда се Стойчо Николов Мозурски. По случай откриването на ловния сезон за едър дивеч, поздравявам ловците от 43-та ловно-рибарска дружина село Логодаш. Нека да им бъде наслука, а на вас, Райка, и приятна вечер!
1: Добре, благодаря ви. Ще има песен и тя ще бъде посветена и на овците от 43-та ловно-рибарска дружина от Логодаш. Всъщност, цялата музика, всичката музика, която ще чуете до новините в 21, ще е за всички, които бяха поздравени в този сегмент на предаването, защото е време да се разделим. С пожеланието вечерта ви да е изпълнена с усмивки, с топлина, по възможност споделена и усещане за път, посока и смисъл.

0: 21 часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Се заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат

0: След хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги, председателят на комисията Майя Манолова заяви.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Каза Майя Манолова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
3: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
4: Саркофагът, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофагът беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините, Светослава Кузманова.
0: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа. Временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
6: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Девид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната

0: контрола срещу сръбския раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 мегахерца.
5: От двете страни на Пирин.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил. И световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
8: По радио Благоевград.
9: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
2: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
3: Пиринско злато.
0: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
2: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалече, огънят излизаше и от покрива на предприятието. Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евро цент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20-дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Гер.
1: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. От днес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
4: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу

0: срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му временни запрещения от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийския епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение Светият Синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргос, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините Виктория Тодорова.
1: Три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
2: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвърти обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. Той е една от най-култовите фигури на музикалната сцена, която заслужава признание. Стинг, разбира се. Но това не е истинското име на певеца. Роден е през 1951 година под името Гордън Матю Томас Съмнър в скромно работническо семейство. Историята на самия прякор Стинг, жило или ожилване, идва от един жълто-черен пуловер от ранните години на бъдещия певец, с който той напомнил на уса. Сега по собствените му думи дори семейството му не го наричат Гордън. Страстта към музиката идва при него още от ранна детска възраст, когато е запленен от старата испанска китара, оставена в дома на семейство Съмнър от приятел. И все пак музиката не е единствената професия на Стинг. Закратко е бил шофьор на автобус, строителен работник и дори данъчен служител, а след това между 1971 и 1974 завършва английска литература и в продължение на две години преподава по специалността си. По това време той обаче свири активно в различни джаз банди. Така се стига до 1977, когато Стинг се мести от Нюкасъл в Лондон, където заедно с Стюарт Копланд и Хенри Падовани, скоро заменен от китарата от Анди Съмърс, основават групата The Police. От 1977 до 1983 те записват 5 албума, чието песни попадат на водещи места в музикалните чартове на Великобритания, печелят 6 награди Грами и 2 отличия на британските музикални награди. Предлагам ви да чуем един от емблематичните песни на Sting.

През 1983 година на 18 август, по време на концерт, Стинг решава да напусне The Police. Разногласията между членовете на бандата стават все по-явни, а самият той смята, че вече е постигнал върха в музиката. Две години по-рано, през 1981, той се появява на първото си солово участие за благотворителен концерт, където изпълнява Message in a Bottle и Roxanne, а след това участва в съвместното звездно изпълнение на I Shall Be Released на Боб Дилан заедно с Ерик Клептън, Джеф Бейк и Фил Колинс. През 1982 пък излиза първият му солов сингъл Spread a Little Happiness, който попада в топ 20 на британските чартове. Парчето е интерпретация на песента от мюзикъл на Вивиан Елиас Господин Съндърс от 1920. Междувременно Стинг се отдава на соловата си кариера, световната слава и благотворителността. През годините той се занимава с множество социални каузи. През 2003 година е награден с рицарски орден от кралица Елизабет II. През 2014 Белият дом го дарява с наградата на центъра Кенеди, връчена за особени заслуги в областта на изкуството. През 2000 година е въведен в залата на славата в Холивуд, а през 2006 е класиран на 62-ро място сред най-добрите живи изпълнители. Общо за цялата си кариера заедно с The Police и соловите му изпълнения, Стинг е продал над 100 милиона копия. Чуйте още от него!

0: Предлагаме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. В музикалната ни среща ще ви разкажа още и за живота и творчеството на една артистична и многостранна личност – Румина Пауър. Тя е родена през 1951 година в Лос-Анджелис в семейството на холивудските звезди Тайран Пауър и Линда Кристиан. Детството й преминава между Съединените щати, Мексико, Италия и Великобритания, а още на 14 години започва кариерата си в киното. Музиката обаче постепенно се превръща в една от най-важните части от нейния артистичен път. През 1966 година тя прави своя музикален дебют, а през 1969 печели селекцията Диско Верде на фестивал Бар. Особено важна за живота и кариерата й е срещата с италианския певец Албано Каризи. Двамата се запознават в края на 60-те години, а през 1975 година създават легендарният дует Албано и Румина Пауър. Заедно изпълняват песни, превърнали се в класика на европейската топ-музика – Шарзан, Феличита, Чисара, Либерта, Семпре Семпре и други. През 1984 година двамата печелят фестивала Сан Ремо с Чисара, а участват и два пъти на Евровизия през 1976 и 1985 година. Историята на Румина Пауър обаче не се изчерпва с дуета. Тя има самостоятелни албуми, пише книги, рисува и продължава да развива различни артистични проекти. Нека чуем Албано и Румина Пауър.

Дуетът Албано и Ромина Пауър представя Италия на Евровизия през 1976 година с We'll Leave It All Again и през 1985 година с Magic Oh Magic, а през 1984 печели Сан Ремо с Ci Sarà. След години на огромния успех Ромина продължава и самостоятелната си работа, като през 2012 излиза албумът и Da Lontano, съдържащ песни, написани още през 1999. Така Ромина Пауър остава не само половината от един от най-известните дуети в европейската музика, но и самостоятелен артист с кариера, започна още през 60-те години. Ромина Пауър е сред артистите, които привличат вниманието със своята енергия, характер и собствено музикално присъствие. Нейният път в музиката е свързан с желанието да превръща личните си емоции и преживявания в песни, които достигат до публиката. В творчеството ѝ се срещат съвременно звучене, запомнящи се мелодии и силно сценично присъствие, които оформят нейния индивидуален стил. С всяка следваща песен, Ромина Пауър разкрива нова страна от артистичния си характер и търси различни начини да общува с слушателите. Зад сценичния образ стои човек с амбиция, постоянство и любов към музиката. Разделяме се с гласовете на Албано и Ромина Пауър. Аз съм Мила Иванова. Останете на вълните на Радио Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Вълев. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Централната избирателна комисия определи местата и броят на секциите във всяко място, в което ще разкрият секции за президентските избори. Решението е мотивирано и съдържа предложенията, постъпили от дипломатическите и консулските представителства на страната ни, като са отчетени и подадените заявления от българите в чужбина за гласуване. Част от местата, на които са подавани заявления, са обединени по преценка на Външното ни министерство. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: 613 са одобрените от ЦИК секции за разкриване зад граница. Най-много 82 те са в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 78 в Турция, 70 в Германия, Испания 67, САЩ 44, 29 в Италия, по 24 в Гърция и в Нидерландия, Франция 18 на брой, 17 в Австрия, 16 в Белгия. Част от секциите се разкриват по

0: родословие и са отбелязани със звезда в списъка към решението. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и Австрия, където все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Алина Добрева, член на комисията, поясни.
1: Това изчакване е защото процедурите на съответните държави са по-дълги.
0: Чехия, например, е разрешила да се гласува само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има три секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да има секции извън дипломатическите и консулските ни представителства, но само на определени адреси. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия. В секции зад граница могат да гласуват и българи, които не са подавали заявления. Те ще се дописват в избирателните списъци, след като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Испанският парламент отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика, и хвърли страната в политическа криза. Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Още от нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: След седмица на многохилядни протести срещу принудителните извеждания на хора от жилища под наем и дълги политически преговори, 178 депутати гласуваха против двата указа, приети от кабинета Санчес преди дни. Решението беше предшествано от часове на бурни дебати в Конгреса на депутатите, в които се включи и премиерът Педро Санчес. Въпреки призивите му, проектите не събраха необходимата подкрепа. Указите предвиждаха ограничаване на принудителните извеждания от жилища, автоматично подновяване на договорите за наем и редица други мерки, които имаха за цел да защитят икономически уязвимите хора и семейства. След решението на депутатите, източници от управляващата социалистическа партия са заявили пред испанските медии, че премиерът ще реши до неделя дали да подаде оставка. В редиците на управляващите дори се обсъжда 29 ноември като възможна дата за предсрочни избори. Редовният вот за парламент би трябвало да се проведе през следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Британските въоръжени сили проведоха първото си сухопътно учение на Фариорските острови от Втората световна война насам в отговор на нарастващите руски заплахи в далечния север и като противодействие на руския сенчест флот, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
4: Британски морски пехотинци се присъединиха към датските сили за поредица от учения, включващи отработване на действие по качване на борда на плавателни съдове от руския Сенчес флот и защита срещу враждебни действия, насочени към критично важни подводни кабели. Министърът на отбраната Уест Рейтинг заяви пред Daily Telegraph, че Москва става все по-безразсъдна и по-малко дискретна в своите враждебни действия, включително чрез подозрително картографиране на мрежата от подводни кабели, от които Великобритания и Европа зависят за енергия и пренос на данни. Стритинг направи това изявление преди срещата на върха на Обединените експедиционни сили, коалиция от 10 северноевропейски държави под британско ръководство, която се провежда днес в Кефлавик, Исландия. Стритинг се присъедини към своите колеги от коалицията, както и към министри от Украина и Канада. Срещата ще се фокусира върху анализа на скорошното мащабно военно учение на съюзническите сили, както и върху молбата на Канада за присъединяване към Обединените експедиционни сили. Коалицията значително засила военното си присъствие в региона, за да защити критична инфраструктура, да укрепи съвместното командване и управление и да противодейства на възникващите руски заплахи. Съюзническите сили, в чието учение за първи път се включи и Украина, действат в района на Северния Атлантик, Далечния Север и Балтийско море. От Лондон, Веселин Паунов.

0: заплахи. Съюзническите сили, в чието учение за първи път се включи и Украина, действат в района на Северния Атлантик, Далечния Север и Балтийско море. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Петък вечер. Парти. Парти. Парти без граници. Честна.

the passion of the groove.

103,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко.

0: Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегически резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията.

0: още от редактора Лилия Герчева.
1: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евро цент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20-дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Герч.
0: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините, Светослава Кузманова.
0: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
6: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в разбирането.

0: Мер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Спорт с Христо Денев.
2: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
3: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
2: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
3: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гиздол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяват.

0: бяха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100-68 точки в мач от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2-1 успеха. В мача за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2-0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Ред Бул.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал на 100-ти в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте

0: нощен хоризонт.
1: В нощта на 3 октомври вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В студиото до 2 часа ще потънем в киното и театъра. Ще надникнем зад завесата и ще се разходим по червения килим, заедно с специалния ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите въпроси към госта. А след 2 ни очакват още интересни теми и хубава музика, за която ще се погрижи музикалният ни редактор Радослава Топалова. Звукорежисьор е Цветан Маринов, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Oh, I'm truly invulnerable. I love a sentiment.

0: И на Нори.
1: Здрасти.
0: Какво беше първото усещане, когато си каза, аз искам да стана актриса?
1: Ах, ами, това е, винаги ми е този въпрос много сложен, защото...
0: Предполагам и често задаван.
1: Да, и аз все имам чувството, че никога не отговарям по един и същи начин, защото истината е, че това е едно от нещата, които аз винаги съм знаела, че искам. Няма момент, в който съм си казала да, искам да бъда актриса. Аз все едно винаги съм знаела, че ще бъда, дори да звучи не знам. Аз не съм имала момент, в който съм се вдъхновила от нещо конкретно. По-скоро имам една, може би малко комична история. Аз като бях малка, много лъжех. Постоянно правех някакви номера на родителите ми, на бабите ми. Припадах, обяснявах, че ми е лошо, че не знам си какво.
0: Такъв си лъжа.
1: Да, всякакви, наистина, всякакви лъжи, всякакви шеги, всякакви игри. И винаги ми казваха, голяма си актриса, голяма си актриса. И аз едно винаги съм си казвала, да, актриса съм. Това е факт. И така, и то просто се случи по най-естествения начин аз да преследвам това нещо. Вече как се стигна до там не беше толкова естествено и лесно, както да си го кажа, че ще се случи, но така започна.
0: Освен самите лъжи, някак си имала ли си друг пример от семейството, което откара ти, може би не актьор, но някой, който пак така да е творчески настроен?
1: Не, изобщо. Никой от родителите ми, от близкото ми обкръжение не са били театрали или артисти и не са. Въпреки това, моите родители винаги са ме възпитавали да чета книги. Пускали са ми прекрасни филми и още като дете са ме сблъсквали с хубавото кино. Даже не бих казал, че особено много са ме водили на театър. По-скоро аз съм си била винаги по-интровертна и по-затворено дете и повечето неща съм си ги вършила в къщи предимно сама. Не съм имала артистичен пример, но въпреки това смятам, че са ме възпитали на вкус, малко или много, даже вероятно не съзнателно, още от най-рана детска възраст.
0: Опитваш ли се вкъщи да имитираш, примерно, актриса от някой филм или от някоя приказка да се престориш на Пепеляшка или Снежанка?
1: Мен принцесите никога не са ми били много интересни. Винаги са ми били чудовищата, животните. Спомням си, когато гледах Цар Лъв. Това беше едно от любимите ми филмчета. Даже аз може би съм го гледала, без да преувеличавам, може би 250-300 пъти ежедневно, всеки ден, по цял ден. Обожавах да имитирам хиените, да разигравам най-драматичната сцена, в която Муфаса умира. Повече се палих от, може би, по-неочаквани за едно малко момиченце персонажи.
0: И после самото обучение преди надфис, как премина? Имаше ли пак някакви театрални школи?
1: Да, и това всъщност, да, може би всъщност това е момента, в който съм си казала, да, искам, ето съзнателния момент, в който съм си казала, че искам да бъда актриса, защото аз попаднах в една изключителна среда. Вече споменах, че бях, може би, малко по-затворено, малко по-интровертно дете, може би по стечение на обстоятелства.
2: 102,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази нощ ни гостува актрисата Елеонора Иванова, по-позната като Нори, както я наричат близките и публиката. Тя е от онези актриси, за които човек има усещането, че професията не е случайно попадение, а нещо, което се избира много по-рано. И затова нека започнем от там. Преди надпис, преди ролите и преди наградите. Казвам здраве.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и узряла.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: over the world. I love you. Thank you so very much. Yeah? Woo!
1: Слушай радио Благоевград на адрес fnrnews.bg/Благоевград.